0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със охрана и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Вариете, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садова я. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти из стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, с мъка обърна той език. Аз нощ и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Преди много години в една далечна галактика. Така през 1977 година започва една космическа приказка, която завладява целия свят и до ден днешен продължава да вълнува почитателите. Добри или лоши, героите на сагата Междузвездни войни остават разпознаваеми и служат като вдъхновение за множество сериали, книги и компютърни игри. Прочутият галактически контрабандист Джаба от планетата Хът е герой, който изниква веднага в съзнанията ни, когато стане въпрос за Междузвездни войни. Зеленият гущереподобен плужек управлява своята престъпна империя от пясъчната планета Татуин, родното място на Дарт Вейдър. Джаба е основният противник на Хан Соло и негов бивш работодател. Той издирва пилота на хилядолетния сокол заради неплатени дългове и дори не има ловци на глави, Боба Фет е един от тях, за да го заловят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че най-известната принцеса в научно-фантастичните филми изглежда прекалено сурова, дори деспотична към хората около себе си, зад хладния й поглед се крие деликатна чувствителност, която успява да изплува на повърхността след срещата й с чаровника Хан Соло. Принцесата Лея Органа е сърцето на бунтовниците, техен лидер и войн, биеки се рамо до рамо с Люк, Чубака и Хан Соло срещу силите на Галактическата империя. Във вените й тече буйната кръв на Анакин Скайуокър и това проличава още в Нова надежда, където не отстъпва на лорд Вейдер по инат и коравост. С излизането на филма Завръщането на джедаите, актрисата Кери Фишер, изиграла Лея, се превръща в истински секс-символ покрай сцените като полугола рупиния на Джаба Хатянина.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Но Тъмният лорд действа като катализатор за създаването на цяло едно ново поколение филми между 2002 и 2005 година, разказващи за неговото раждане и преминаването му към тъмната страна на силата. Присъедини се към тъмната сила и аз съм твоят баща. Това са реплики, произнесени от Вейдър, останали завинаги в историята на киното. Със своето мощно екранно присъствие и добре внедрената в цялостния сюжет роля, вече 50 години Дарт Вейдър ни кара да настръхваме и да оставаме без дъх при всяка негова поява. Ужасени, но същевременно и удивени от този най-любим злодей.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Силата е това, което дава мощ на джедаите. Тя е щит от енергия, обвиващ всяко живо същество. Тя е в нас и около нас. Силата свързва дори галактиките помежду си. Тези думи могат да звучат глупаво, но произнесени от устата на Оби-Уан Кеноби, те приемат формата на божествена литургия. Образът му първоначално бил изигран от Алек Гинес, който през първите няколко седмици от снимките дори не подозирал, че участва в направата на космически филм с роботи и лазерни оръжия. Дълго време режисьорът Лукас не смел да му признае за същността на тази първа по рода си продукция, страхувайки се, че големият театрален артист ще се откаже моментално, захвърляйки плаща и светлинния меч. В новите епизоди Гинес е сменен от Иън Макгрегор, който също прави незабравимо изпълнение, засенчвайки образа на капризния и мрънкащ Анакин.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Протоколният дроид е един от най-разпознаваемите образи в космическата сага на Джордж Лукас Междузвездни войни. Мултилингвистичната натура на C-3PO и развитото му чувство за самосъхранение, към които могат да се добавят комичната неувереност, неуместните коментари и ярката чувствителност, превръщат този тенекиен герой в свързващото звено между основните персонажи от добрата страна на силата. Нека не забравяме, че това е единственият робот, обожествяван някога от великото племе на Еулоките, без които Люк и компания нямаше да могат да победят имперските орди на планетата Ендор. Има още един персонаж от сагата с огромна популярност и отново с тенекиено сърце. Малкият астродроид може много лесно да се опише, като се върнем малко назад във времето, когато националните пощенски служби на Съединените американски щати, по случай 30-годишния юбилей на Междузвездни войни, разпространяват из цялата страна пощенски кутии с формата на Артодито. Заедно с черната маска на Вейдър, синият робот се превръща в най-знаковия елемент на поредицата. Често приличаван с кухненско кошче за буклук, дроидът допълва своя хуманоиден приятел C-3PO, внасяйки в тази дрънкаща на тенекия комбина липсващите смелост, техническа ловкост и боен дух.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: При измислянето на името на култовия образ на ходещата топка Косми – Чубака, основният източник на вдъхновение за Лукас е неговото куче. Достигнал ръста на възрастен човек, гигантският маламут свиква да се вози на предната седалка в автомобила на режисьора, в чиято глава се заражда идеята за косматия приятел на Хан Соло Чубака и силната другарска връзка между тях на борда на хилядолетния сокол. Внушителният ръст на Уикито и борбения му дух го превръщат в нежелан противник на всеки имперец. Въпреки това, Чуи е доста добра душа и откликва със самоотверженост и безгранична смелост, когато се налага да помогне на приятел. В лицето на това голямо страховито създание ние откриваме онези добродетели, които ни правят хора. Именно те внасят баланс в тази измислена мрачна вселена, която може да се разглежда като един по-разчупен огледален образ на нашата действителност.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Няма спор. Дори след четирите нови части на Междузвездни войни, проследяващи ярката морална деградация на Анакин и издигането на Дарт Сидиас като император, Люк Скайуокър си остава сърцето на цялата космическа митология и основно задвижващо колело на предстоящите епизоди. Това е единственият персонаж от оригиналните части, който търпи личностно развитие и от наивен тинейджър, израснал сред дюните на Татуин, се превръща в джедай, бунтовник и основен противник на Дарт Вейдър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Има един единствен фактор, който винаги ще разграничава със светлинни години оригиналните три части от новите предистории. Всяко дете, израснало със света от Междузвездни войни от 1977 година до сега, ще даде ясен отговор на въпроса: защо всички продължават да обичат старите филми повече от новите? Отговорът – Хан Соло. Защото всяко дете мечтае да влезе в образа на безстрашния устат пилот на хилядолетния сокол, който препуска като космически каубой между астероидите, гонен от имперските кръстосвачи и изтребители, заедно със своя верен приятел Чубака. Той е единственият положителен герой, който се приближава по характер до имперските злодеи. Той е контрабандист, заклет материалист, женкар и егоист. Но именно тези качества доизграждат уникалния му образ, отделяйки го от еднополюсните персонажи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Фитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За феновете на Междузвездни войни, Йода и силата са нещо като синоними. Най-могъщият рисър сред джедаите е и най-дребното и невзрачно създание, което със своите 900 години определено е и най-възрастният герой. Йода напомня до някъде странна ГМО кръстоска между жаба, плъх и котка с една доловима щипка хуманоидност. И докато в оригиналните части той е раздвижван от кукловода Франк Оз, шоуто на мъпетите, в последните 4 филма от предисторията образът на зеления джедай е компютърно генериран чрез CGI технологията. Йода е учителят на Люк и негов втори наставник след Оби-Уан, въвеждайки го в тайните на силата сред джунглите и блатата на планетата Дагоба.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: утро в петък, 14 август. Време е за Здравей България, време е за Евровизия, време е за музика, за политика, за абсурди, за успехи и постижения. България има втори бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Изключителна Александра Начева, трета в тройния скок. А ние скачаме в темите днес. Бургас посреща Евровизия 2027, как морския град изпревари София, какви ползи ще донесе събитието и защо се появи и политическо напрежение след развръзката. Влиза ли бившият земеделски министър Иван Христанов в битката за Дондуков 2, каква подкрепа може да получи и възможно ли е да промени сметките за президентския вот? Евакуация в Халкидики след огромен пожар. Как пламъците стигнаха до плажове? Има ли пострадали хора? Ще видим какви са щетите. 83-годишен стреля с арбалет от балкона си по младеж в Пловдив. Какво стои зад конфликта? Какво установи полицията? Незаконен къмпинг в защитена зона между Шабла и Тюленово. Как десетки каравани и палатки се оказаха на метри от брега? Има ли реакция от страна на институциите? Един административен абсурд. Доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари. Защо хора, които помагат на първа линия, трябва сами да финансират пътя си до бедствието? Нов участък на столичното метро започва работа. Колко и къде са новите метростанции? След бронза на Европейското първенство, Божидар Сарабуйлков пред нова, как българинът преодоля силния насрещен вятър и се преболи за медала в последния си опит. Милиони последователи и видеа от 25 държави, как българинът Петър Александър разпознава езиците по звученето им и превръща срещите с непознати в световен хит. Започваме с новините минути преди 7.
1: Добро утро! Това са първите новини на Нова на 14 август. Аз съм Мина Илиева. Нов повод за гордост в леката атлетика. Александра Начева донесе първи европейски медал за България в тройния скок от 28 години. Тя заслужи бронза на шампионата на Стария континент в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра. Така състезателката на Стойко Цонов затвърди успешното си представяне през сезона, след като през март стана 8-ма на световното първенство в зала. Припомням ви, преди това Начева беше извън сектора повече от година и половина заради фрактура на глезена. Отличието е второ за страната ни от Бирмингам, след като бронз завоюва и Божидар Сарабуйлков в скока на дължина. Ето какво каза Александра Начева минути след състезанието пред Валерия Видева.
2: Просто съм много щастлива, че всичко се получи в крайна сметка благополучно.
3: И какво е именно чувството, когато преди две години си била на крачка, докосвала си медала, сега вече да го усетиш тежестта му?
2: Това е най-великото чувство, което не може да се опише с думи. Просто трябва човек да го изпита. Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания. Но ето вече всичко се струва.
1: И към другите новини. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция снощи беше овладян. По-рано огънят излезе извън контрола. Властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора. Как премина нощта и какво се случва с евакуираните туристи, сред които има и немалко българи, Антон Чавдаров ще ни каже сега. Здравей!
4: Доброто, здравейте! Нощта премина с много безпокойство и тревога, защото достъпът до Сибири все още не е възстановен. Все още полиция е тук на пътя и не допуска никой да приближи към градчето, тъй като пожарът все още не е потушен. Все още духа много силен вятър и рискът от нови разпалвания съществува. Затова и адски много хора тук изкараха нощта на открито в автомобилите си, включително и ние. Хората чакат да се приберат към квартирите, към домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуацията е станала буквално за секунди и всички са били принудени да вземат просто това, което са носили на гърба си. Евакуация, която освен по суша, трябваше да бъде осъществена и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня на плажовете. С развиделяването тук започнаха да кръжат самолети, което означава, че съвсем скоро ще бъдат подновени гасителните дейности и по въздух. Трябва да кажа, че през нощта така и не усетихме мирис на дим, мирис на пожар, но явно вятърът духа в обратна посока и това е причината поне с обонянието си тук да не усещаме пожара, но напрежението е навсякъде. Всеки се притеснява какво се е случило с мястото, на което е бил настанен и дали са оцелели къщите, квартирите и домовете на хората. Ние ще се опитаме малко по-късно да продължим напред, но за сега от полицията тук това, което единствено повтарят, е, че нямат информация и за момента единственото, което могат да кажат, е, че пътят е затворен и никой, освен на противопожарни автомобили, полиция, обслужващи автомобили, на гражданска защита, никой друг не бива пропускан напред. Това е за сега ситуацията. От тук можем само да заключим, че няма пострадали хора. Единствено щетите, поне за сега това, което знаем, е са по инфраструктурата в Сибири.
1: Антон Чавдаров продължава да следи ситуацията на Халкидики. Благодаря ти. В очакване на президентските избори късно с нощи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната и броя на избирателите в тях. Това определи Централната избирателна комисия. Още една важна дата за участниците във вота – до 22 септември в Централната избирателна комисия – трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент. Не по-късно от 31 дни преди изборите жребий ще определи номерата в бюлетината. Предизборната кампания ще бъде открита точно в 0 часа на 25 септември и ще приключи ден преди вота. А в срок до 3 дни след изборите Централната избирателна комисия трябва да обяви и окончателните резултати. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път ще проведат разговор, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. И още, новият механизъм, около който беше постигнато съгласие, ще отчита, например, покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията и темпът им на нарастване. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Очаква се размерът на минималната заплата за 2027 година да е ясен до края на септември. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на областния координатор на ДПС Христо Широков. Той е обвинен заедно с вече бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Преди седмица окръжният съд в Морския град реши да го остави в ареста, а Широков обжалва мярката за неотклонение. Според обвинението, четиримата са събирали такса спокойствие от собственици на хотели. Те плащали между 10 и 30 хиляди лева от разлики в отчетена и реално изразходена вода. Останалите задържани бяха освободени под домашен арест. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му. А къде ще вали през днешния ден, ще разберем сега в прогнозата за времето. Здравейте!
0: Здравейте! И днес с умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което заоблачаване очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите днес ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 26 до към 31 градуса. Малко по-силен ще е североизточния вятър по Черноморието. Той ще задържа температурата до 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина от 2-3 метра. До обяд ще е слънчево, след което облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
5: И реклама. Представете си, докато се разхождате по тротуара, някой от балкона си да насочи арбалет към вас. Един 18-годишен младеж го е преживял. Защо? Ще попитаме след прекъсването.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Ще видим скандални кадри с 83-годишен мъж, който стреля с арбалет от терасата си в Пловдив. Кадрите, в тях се вижда как той насочва оръжието си към младеж, който в този момент разхожда кучето си в района на улица Добротич и булевард Победа. След разпространяването на тези кадри, полицията се самосезира, установен е възрастния мъж, отведен е в полицията, арбалета е предаден доброволно и е иззет от полицията. Ясно е и кой е младежа, към когото е насочено оръжието. Ясно ли е каква е причината за това? Тези двама души познавали ли са се? Имали ли са някакъв конфликт помежду си? Благой Бекриев включваме сега. С отговор, предполагам, на този въпрос. Добро утро!
1: Добро утро от Пловдив. Стрелбата с арбалета е станала посред бял ден, на 500 метра от сградата на 3-то районно полицейско управление в града. Най-важното в случая е, че няма пострадали хора. Но за тази фрапираща проява на агресия, полицията разбира от социалните мрежи. Повече подробности сега ще разберем от главен инспектор Петър Искров, който е от сектор криминална полиция. Добро утро! Кажете ни какви факти и обстоятелства са ви известни по този случай.
2: Добро утро, господин Бекриев, на вашите зрители. Искам преди да разкажа за конкретния случай, да поясня, че в началото на месец март с разпореждане и последваща заповед на директор ОД на МВР Пловдив старши комисар Васил Костадинов, във всяко районно управление е определен служител, който освен всички задължения, които има, се занимава и с публикации в социалните мрежи, касаещи данни за извършени престъпления и закононарушения, които ние се самосезираме и извършваме проверки по тях.
1: Така ли? По този начин не стигнахте до въпросния стрелец с арбалета?
2: В конкретния случай да. На 11 август в 16 часа в определена медия е изготвена публикация, в която се вижда и има видеоклип, в който възрастен мъж в близост до районто, в район Северен квартал Каршака, прави изстрел с арбалет. Още веднага се самосезирахме, докладна записка е изготвена от служител на районното управление в рамките на един час с санкция на съответния ръководител, в конкретния случай началника на районното, е започната проверка. Установени са лицата, участвали в конфликта, оръжието е иззето по надлежния ред, снети са им обяснения, изготвени са протоколи за предупреждения. В основа на конфликта е и предишен битов скандал между тях, размяна на обидни реплики. Касае се за това, че младият човек с кучето, който го е разхождал, е тъпкал градината, която се е грижил пък съответно възрастния човек, и това като цяло е това поражда конфликта между тях. Завършва с, както вие казахте, без пострадали ранени. Арбалета е иззет, той е саморъчно изготвен, не подлежи на забрана от закона и за щастие така няма жертви и пострадали. Материалите са докладвани в районна прокуратура. Продължаваме работа по случая.
1: Нека да уточним, на каква възраст са и двамата участници в този скандал?
2: Възрастният човек е на около 80 и няколко години, младият е около 20.
1: Момчето, разбрало ли е, че е станало мишена на този арбалет?
2: Реално възрастният човек стреля доста по-встрани от него, няма е за цел да го нарани, просто изстрелът е произведен на 4-5 метра от него. В снетите обяснения и двете лица съжаляват за инцидента, казват, че няма да се повтори. Просто наистина така от беседата, която проведахме с тях, и двамата казват, че наистина глупост, която така под някаква форма на афект се е породила.
1: Преди тази стрелба имал ли е някакъв конфликт между двамата?
2: Да, както казах и малко по-рано, преди няколко месеца, същия повод отново, кучето на младото момче е стъпкало градинката или там е уринирало, извършва някакви биологични нужди и пак е имало такъв повод за конфликт.
1: Имате ли данни 83-годишния мъж и друг път да е използвал това оръжие срещу други хора?
2: Не, за момента нямаме такива данни и те се потвърждават.
1: Той какво обяснява? Как се е здобил с този арбалет?
2: Саморъчно направене. Ползвал го е в преди години в планина, в планински условия. Това е.
1: След този случай, двамата участници в този конфликт ще получат ли някакви наказания и какви?
2: Както ви казах, материалите са докладвани в районна прокуратура, ще бъдат изпратени за отношение по компетентност на тяхно разпореждане.
1: Добре, благодаря ви. Както разбрахте, този случай е по така добро стечение на обстоятелствата, няма пострадали хора, въпреки че имало стрелба и то посред бял ден. Иззето оръжието, с което 83 годишният мъж е стрелял по момчето, което е разхождало кучето си, а в основата на този скандал е стар конфликт между двамата, така за състоянието на междублокова градинка, за която възрастният мъж се е грижил.
0: Да, благодаря ти, Благо. Абсурдна история, абсурден начин да се решават проблеми между съседи явно. Добре, че няма пострадали хора. Още един абсурд сега. Стълпотворение от каравани и палатки се образува между фар Шабла и Тюленово върху защитена зона, затова алармираха наши зрители. Нерегламентирано къмпингуване в така нареченото Малко море съществува отдавна, но този сезон се разраства, най-вече заради въведените ограничения за паркиране на дюните по плажовете в Крапец и Езерец. Това споделиха местни жители. Подробностите в репортажа.
3: Екатерина Бончева летува в Тюленово от 30 години, където си е закупила къща.
4: Аз съм тук от 93-та година и виждам как постепенно безобразията в Северното Черноморие се увеличават от година на година, докато не го превърнем в това, което е Южното Черноморие. Това, което е зад мен, е нищо. Тези каравани са нищо в сравнение с това, което се случва през събота и неделя, макар че и това е нарушение. Тази част, за която говориме, влиза в Натура 2000.
3: Местността попада в защитена зона комплекс Калиакра за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
4: Тук има така наречената уникална доброджанска степ. За българските патриоти обаче това не значи нищо. Това възмущава не само мен, това възмущава всички, но никой в крайна сметка не взима някакви мерки.
3: Всъщност, през годините институциите нееднократно са санкционирали къмпинговащите тук.
4: И след това е същото. Аз не съм против къмпингуването. Аз съм стар къмпингар. Но това, което правят тези хора, те просто мразят природата. Има естествени нужди. Някой от тях някой път слагат химически туалетни. Но аз не съм видяла някой да идва тук и да чисти тия химически туалетни. Тук има хранителни отпадъци.
3: В делничния ден отпадъци тук почти не откриваме. Не такава обаче е ситуацията през почивните дни.
5: Погледнете и вижте дали даже фас няма хвърлен. Най-лоши са тези, които идват за един ден. Трият си краката с мократи кърпички, хвърлят ги до колата, изсипват си пепелниците, палят и заминават.
6: Определено не е приятно да гледаме кенчетата от бюра, които са били кърпичките, памперси, схвърлени и всичко останало, което остават дневно плажуващите хора.
7: Те къде са бокуците? Това са колите, които идват през деня, тук, които са на квартири по хотели, идват и сипват си турбичките, остават си ги. Те коли са само на тия хора.
3: Къмпингарите идват от години тук и са си създали система за почистване, особено след фестивала на хвърчилата.
5: Тук е леш. Това идваме и такива като нас каравана джи за 2-3 дена, идваме с чувалчета и му бираме бакуците.
6: И в началото на сезона е по същия начин.
3: Независимо от грижата, която полагат, къмпингарите пребивават тук незаконно. Местността в интернет обаче е обозначена като свободна зона, споделя Диана.
5: Има един сайт Park Night, който е за цяла Европа, мога да кажа и за цял свят, където има места по всички европейски държави, къде можеш да нощуваш без да имаш проблем. Ние с него пътуваме доста, имаме го това приложение и знаем къде да спираме.
3: Семейството признава, че в чужбина отсяда в регламентирани къмпинги, но условията у нас не ги удовлетворяват.
5: Трябва да има ток, трябва да има вода, кофе за буклук, обособена кухня, пералня, сушилня, така както е на Запад. Един къмпинг така уреден в Гърция с пясъчен плаж, който е единствено и само за къмпинга, струва 21 евро. 21, тук струва по 50.
7: Истината е, че в България те, с които имаха хотели и решиха, че могат с къмпинзите да се избиват, защото маса народ вече не ходи по хотелите им. Взимаха да правят къмпинзи, нали, но пълнят си къмпинзите с техни каравани и ги дават под наем. За мен ето и не е къмпинг.
3: От 1 октомври влиза в сила наредбата за регламентиране на дивото къмпингуване. От община Шабла съобщиха, че отговорност вече ще носят не само диво къмпингуващите, но и собствениците на земята, върху която те се разполагат. В случая това е теренът край Малкото море, който е частна собственост. От областната администрация съобщиха, че до момента няма нито един кандидат за създаване на къмпинг на територията на област Добрич. Що се отнася до останалата част в защитената зона, правомощията за контрол са на регионалната инспекция по околната среда и водите.
0: Гергана Тодорова е продуцент на предаването днес. Накратко за темите в него. Бургас посреща Евровизия 2027, как морският град изпревари София, какви ползи ще донесе събитието и защо се появи и политическо напрежение след развръзката. Влиза ли бившият земеделски министър Иван Христанов в битката за Дундуков 2, каква подкрепа може да получи и възможно ли е да промени сметките за президентския вот? Евакуация в Халкидики след огромен пожар. Как пламъците стигнаха до плажове? Има ли пострадали хора? Какви са щетите? За един административен абсурд, доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари. Защо хора, които помагат на първа линия, трябва сами да финансират пътя до бедствие? Нов участък на столичното метро започва работа. Колко и къде са новите метростанции? След бронза на европейското първенство, Божидар Сарабуйоков пред нова. Как българинът преодоля силния насрещен вятър и се пребори за медала в последния си опит. Милиони последователи и вида от 25 държави, как българинът Петър Александър разпознава езиците по звученето им и превръща срещите с непознати в световен хит.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Здравейте! И днес умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което за облачаване очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на отделни места на югозапад и североизток. Температурите днес ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 24 до 31 градуса. В планините ще бъде с променлива облачност и кратки превалявания на югозапад. И тук североизточния вятър ще понижи температурите. Така, на височина от 2000 метра очакваме стойности около 13-14 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат едва около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда обаче в следобедните часове на места очакваме да превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена Евровизия. Всички погледи са във вас в момента, както и до година. Много се радвам, че най-накрая Евровизия ще се завърне първо на Балканите, но второ на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото Евровизия е магия. Вие притежавате също. Честито, Бургас!
1: Ами при моряците и русалките в Бургас отиваме, там бизнесът вече очаква силен туристически ефект, но се появиха и първите сигнали за драстично поскъпване на нощувките. Ще има ли достатъчно места за настаняване, какви ще са цените по време на конкурса, как Бургас ще посрещне хилядите посетители, хилядите гости, ще успее ли градът да превърне Евровизия в дългосрочна полза за местната икономика. Цеца Алексова вече виждате на вашите екрани. Добро утро, Цеца. Предполагам, че ще ни кажеш и вярно ли е това, че буквално са се разграбили местата за настаняване и че цените са скочили в пъти за дните на Евровизия.
2: Добро утро, Мира. Ще започна с това. Ето едни прекрасни млади хора, които тази сутрин показват, че Бургас е готов да посрещне Евровизия. От вчера еуфорията е завладяла града ни. Преди да говорим за цени за настаняване, аз предлагам да разберем от заместник кмета на община Бургас Диана Саватева, кое от тук насетне обаче след еуфорията е най-важното да се случи, за да върви подготовката. Добро утро.
3: Добро утро. Благодарни сме, че имаме възможност да представяме България и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация. Започваме с работни срещи с всичките ни партньори, защото това, което ще се случи, няма да е само в зала Арена, прекрасната ни зала, а ще бъде в целия град. Бургас ще бъде и регионална, и локална, и национална и международна сцена. Защото ние тук ще се опитаме да представим богатството на града, богатството на региона, на страната. Разбира се, ще има и много международни участници. Знаете, че има доста локации, които всяка една от тях си има своята емоция, своя характер. Отново ще прегледаме нашата апликация, за да видим къде е най-добре да бъдат всички тези активности на Евровизия. Но да не забравяме, че Бургас беше подкрепен от всички 13 общини в региона и ни очакваме партньорство от тях. Това е нашия шанс да стартираме един сезон още в началото на май и той да продължи така през цялата година.
2: И като говорим за стартиране на сезона, до мен са двама представители на туристическия бранш. Един представител на Слънчев бряг и на Естествено Бургас. Ще започна с Слънчев бряг, Александър Александров. Добро утро, очаквате ли Евровизия да даде силен старт на сезона? И оттам насетне, вчера и за двамата всички видяхте апликациите. Оказа се, че за една седмица цените на апартаменти в платформите надхвърлиха 20 000 евро. Това реалистични цени ли са? Добро утро, Александър.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. За мен това не са реалистични цени. Като хотелери, които представляват по-големите хотели в Слънчев бряг, аз мога да кажа, че нашите цени са ясно видими във всички платформи. Няма увеличение, няма такава спекулация. За мен тези цени въобще не са реални.
2: Биляна Неделчева е управител на, може би, най-големият градски хотел в центъра на Бургас. При вас вече има ли интерес и можем ли да кажем, че всичко е разграбено?
5: Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Да, интересът наистина е небивал и бих казала, че вече оформяме ли с чакащи резервации за периода на Евровизия.
2: Вчера и с вас говорихме преди такива големи събития от световен мащаб. Има ли спиране, има ли стоп на резервациите, за да могат да се повишат цените?
5: Ако говоря като представител на хотелиерите в град Бургас, мисля, че такова спекулативно увеличение, умишлено спиране на резервации, блокиране на стаи няма. Винаги увеличенията на цените са били резонни, в разумни граници, предвид икономически обстоятелства и нормално е да има известно увеличение, когато има някакъв тип събития. Бургас е традиционен домакин на множество събития от спортен и от музикален характер, така че това е не е практика определено.
2: Отново се връщам към господин Александров. Имаме ли вече заявки при вас

0: за следващата година. И нека да припомним, вие, вашият хотел, бяхте и част от приемащите екипите в Giro d'Italia.
1: Точно така.
0: Ще се справите ли?
1: Мисля, че всички ние ще се справим с взаимни усилия. Искам да кажа, че обратната връзка, която беше от организаторите от италианска страна на Giro d'Italia, е, че това беше най-доброто откриване извън Италия на Giro d'Italia. А защо не и откриването на Евровизия да се проведе при нас в Несебър? Всички ние ще подкрепим това събитие, което е невероятна реклама за България. И смятам, че ние заедно всички можем да направим най-добрата Евровизия до сега.
0: Аз отново се връщам към госпожа Саватева, която е тук до мен. Кажете ни, кои ще бъдат локациите, освен зала Арена Бургас, на които ще има съпътстващи прояви от Евровизия?
2: При всички случаи района около зала Арена ще бъде приготвен за по-удобно паркиране, защото тази логистика също е важна. Буквално на пешеходно разстояние е абсолютно реновираната зала Младост, която, освен че вътре изглежда прекрасно, има един страхотен парк пред нея. В Бургас всичко е много събрано и това е наше предимство, но не можем да изключим зоната край морето. Това е нашето богатство. Ние искаме да покажем колко красив е Бургас с крайбрежието си, зоната около културен център, морско казино, морска гара, която се утвърди като основна фестивална локация и в национален, и в международен план, защото там са пели много известни международни артисти. Самият център на Бургас, защото площад Тройката, където диша Бургас, също ще бъде със сцена, с активности. Да направим една връзка към другото сърце на Бургас, площад Свети Свети Кирил Методий. Аз мисля, че няма да има кътче в града, включително открити и закрити локации, които няма да усетят духа на Евровизия. За мен изключително важно е реакцията на артистичните среди в Бургас. Тези деца са тук благодарение на техните родители, млади артисти, благодарение на това, че ние получихме за много кратко време над 100 писма от творчески структури, които не само ни поздравяват тогава, когато готвихме кандидатурата, но изразиха готовност и да се включат с свои активности по време на Евровизия. Мисля, че ни предстои наистина много сериозна работа, но сме мотивирани и съм сигурна, че това, което ще се случи през следващите седмици, ще бъде незабравимо за цяла България.
0: И особено за нашия регион. Очаквате ли това по някакъв начин мащабно събитие, предвид на това, че участници и екипи ще дойдат вероятно месеци преди самата телевизионна изява, да направим едно изтегляне на началото на сезона много по-рано?
1: Надявам се да стане така. Традиционно хотела, който аз управлявам, отваряме средата към края на месец април. Нашия бранш с удоволствие ще подкрепи всяка една инициатива, която би удължила сезона и която би направила реклама на България като цяло.
0: И вас, може би, като за финал, един от хотелите, които са в центъра на града, вие как мислите, че ще повлияе това?
3: Със сигурност ще се повише нивото на заетостта, тъй като при нас вече има запитвания за настаняване на екипи. Говори се за настаняване от 23-24 април с продължителност около месец, но всичко това е на база предварителни данни. Аз представлявам хотел, който работи целогодишно, но определено това би спомогнало да достигнем до максимума на заетостта в този период.
0: И в този ред на мисли, как определяте тези спекулативни цени, които се появиха в платформите, световните за резервации? Това нормални цени ли са над 20 000 евро за един апартамент за една седмица?
3: Според мен не, но все пак има пазар и времето ще покаже доколко обективни са тези цени, доколко са търсени, доколко ще бъдат резервирани тези помещения. И мисля, че не само България е поставена в такава ситуация, това е практика в цял свят. В момента просто се набляга върху България, тъй като фокусът е върху домакинството и това е някаква сензационна новина, което не мисля, че ние в случая сме изключението.
0: Господин Александров, вашето мнение по
1: въпроса? Напълно подкрепям. Явна тенденция е, когато се провежда едно голямо международно събитие, местата за настаняване да повишават своите цени, понеже се базират на търсенето. Но чак такова голямо увеличение за мен не е реално. Пак ще повторя, че ние, представлявайки Слънчев бряг на Север и региона, не увеличаваме нашите цени специално за Евровизия. Това е ясно и видно от всички платформи. Но мога като пример да дам и Световното първенство по футбол, което се проведе сега. Там имаше невероятни цени, както и на билетите, така и на местата за настаняване. Повечето от тях не се реализираха, така че мисля, че тези, които предлагат тези високи цени, бързо ще отразнеят.
0: Много ви благодаря за това участие. Знам, че ще бъдете достойни партньори и на общината, и въобще всичко това, което правим в Бургас. Надяваме се да бъде оценено и от участниците, и от гостите, защото, вярвайте ми, Бургас вече има опита да организира едни такива големи международни събития. Нека да си припомним Джиро, нека да припомним и други големи фестивали. Естествено, Евровизия е предизвикателство за всички, но мисля, че Бургас ще се справи.
4: Ами успех на града, ние ще продължим и след 8 темата Евровизия в Бургас, защото тя се и политизира в вчерашния ден. Имаше коментари, че София е наказана, че държавата е мащеха към собствената си столица, така че ще погледнем и към този фокус и през тази оптика към темата за Евровизия през май до година. В студиото вече Иван Христанов, партия Единение. Здравейте, добре дошъл. Бивш министър на земеделието, нашите зрители ви познават добре. Преди време вие подсказахте, че е възможно да участвате в президентските избори. Скачате ли в това състезание? Имате ли вече решение?
5: Категорично да. Бих искал само да подчертая като начало, че всъщност този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който през последните 2-3 месеца работеше изключително интензивно. Използвам повода да благодаря както на инициативния комитет, така и на щаба.
4: И вие така, през инициативен комитет, така?
5: Точно така, така че последното решение, не казвам, че беше лесно, в никакъв случай най-спонтанно, беше, че на тези избори трябва да заявим силна, надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент.
4: Значи добавям представянето, бивш министър на земеделието, партия Единение и кандидат за президент. Кой ще бъде вашия кандидат за вице-президент?
5: Кандидата за вице-президент ще го обявим, когато внесем документите по обясними причини.
4: Има ли го вече?
5: Да.
4: Да, просто не искате да го казвате все още.
5: Просто има нужда дискретно, защото знаете, всеки такъв кандидат, не само в нашата двойка, има нужда да си подреди нещата, да си подготви за кампания и съответно през това време...
4: С какъв профил е?
5: Граждански, обществен, експертен.
4: Не е военен, защото обикновено не. В кандидат-президентските двойки има и някой спагон, не.
5: Ами честно казано, в нашата кандидат-президентска двойка няма нужда от подобно нещо, тъй като аз съм служил в казарма, аз съм се клел в българското знаме да загина за родината си, така че няма нужда да допълваме моя профил с спагон. Има нужда от силен общественик, силен експерт, който наистина да спечели доверието на хората.
4: Кои са хората около вас? С какви хора влизате в тази битка? И още един въпрос. От кого очаквате подкрепа? Ясна е кандидатурата на госпожа Йотова. Очаква се официално кандидатиране и на Андрей Гюров. Търси се десен общ кандидат президент. Можете ли вие да бъдете такъв, с такъв профил и да очаквате подкрепа от десницата?
5: По отношение на хората, които вече ме подкрепят, разбира се, от десетките срещи, които съм правил в България, хора от Глогинка, Старопатица, Слънотрън. Вчера за последно говорих с Денис Ризов от АХАТ, който също потвърди, че ще вземе дейно участие в инициативния комитет, както и в работата на щаба, така че се стремим да привлечем възможно най-разпознаваеми лица, които с името си да станат и да покажат, ето една силна надпартия народна кандидатура, която може да събере по-голям вот, отколкото този, който досега беше заявяван ясно партийно.
4: Може ли да събере по-голям вот? Не изглежда ли предизвестена тази битка? Румен Радев има огромна подкрепа. И е логично да се очаква, че кандидата, когато той подкрепи, ще бъде фаворит на тези избори. Вие участвахте на парламентарните избори като коалиция от 4 партии и получихте доста така скромен вот, мисля, че около 19 000 гласа.
5: Аз не съм участвал на избори.
4: Партия Единение имам предвид. Да, имам предвид партията, но вие държите на това разграничение, че вие сте представител на издигнат от инициативен комитет.
5: Вижте, докато отвървеш служебния кабинет, вие знаете, че аз се деполитизирах доста силно, така ще бъде и тази кампания, така би бил и един президентски пост, защото ако трябва да се върнем малко назад, България не спечели особено, даже България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и когато вместо хората наистина да имат нормален избор, техният избор беше предрешаван в няколко политически кабинет. И ние не знаем кой кабинет как избира свой кандидат за президент. Виждахме през последните 25 години също и това, че когато България трябваше да вземе конкретно политическо решение, президента вместо да бъде коректив на изпълнителната власт, както отрежда Конституцията, той започваше да се заиграва с нея, което е нормално. Когато един политически лидер ви е назначил за президент, козировате и слушате. Така че аз честно казано вярвам много повече в кандидатурата на инициативния ни комитет и на щаба, която е чисто гражданска, не разчитаме на партийна подкрепа. Разбира се, когато в един момент стане ясно, че за балотажа от така ще има нужда, всички колеги, които могат да подкрепят моята кандидатура, са добре дошли.
4: С какво ще се опитате да привлечете избиратели? Вие сте... публиката най-вероятно ви свързва с антикорупционен, антимафия профил. На това ли ще залагате и сега? И ако ще залагате на това, защо за вас да гласуват хората, а не за други кандидати със същия профил? Споменах вече Гюров, Николай Ненчев също заяви участие. С какво вие ще се различавате от кандидати като тях?
5: Вижте, най-важното в момента е, че избор вече има, защото ние трябва да си дадем сметка, че до момента такъв, кой знае какъв, нямаше. За това кой ще се кандидатира, кой ще се заяви, нямаме само спекулации, нямаме твърдо обявени намерения. Така че в момента най-важното е, че избор вече има. Хората, които не могат да припознаят някой от партийните кандидати или партийно подкрепените кандидати, които вярват, че президентската институция трябва да надмогне и да натрасне партийните номинации, ще се припознаят в моята кандидатура.
4: Със сигурност обаче към вас ще има и неудобни въпроси, свързани с това дали участието ви не цели да разбие вот срещу Илияна Йотова. Дали с вашето участие няма да попречите на кандидати, които имат вашия профил, като Андрей Гюров, например, и може би имат по-големи шансове от вас. Вие може да вземете проценти от тях. Как отговаряте на такива подозрения, към които сигурно ще се появят?
5: Принцип, благодаря за въпроса. Сега трябва да си дадем сметка, че аз от години насам отстоявам доста центристка политическа позиция. Което означава, че тези упреци могат да дойдат и от страна на госпожа Йотова, могат да дойдат и от страна на госпожа Нинова, ако тя реши да се кандидатира.
4: Тоест казвате, че не тичате съвсем в една писта с Гюров, например, така ли?
5: Аз казвам, че в продължение на години, погледнато, видяно от народа, от хората, аз отстоявам както центристка позиция, така и силно държавническа позиция. Така че тези упреци, разбира се, могат да дойдат, но аз имам и друга интерпретация на въпроса. Бих ли бил ревнив спрямо всички кандидати, които ще се заявят от тук нататък? Защото ние, пак казвам, трябва да си дадем сметка, че дали ще има други кандидати, кои ще бъдат тези кандидати, кога ще се заявят, каква ще бъде тяхната позиция и откъде ще търсят подкрепа, за момента е просто въпрос на спекулации. Ние не знаем какво ще стане.
4: А вие какви кандидати бихте възприели като своя най-сериозна конкуренция на изборите? Госпожа Йотова, Гюров, Костадинов, ако се кандидатира...
5: Вижте, най-сериозната конкуренция... Аз не бих искал да споменавам имена. Аз смятам, че най-голямата конкуренция всъщност е битката за сърцата на хората. Така че нашата кампания, пак казвам, сили инициативен комитет, сериозни обиколки из страната, започваме веднага. Така че какво ще правят другите, как те ще възприемат нашата кампания, ние тяхната. Всеки има право да си направи своята кампания.
4: Защо решихте да влезете в тази битка? Президентският пост не е пост с толкова много правомощия, колкото предполагам, че на активен и действен човек като вас му се иска. Още повече, че бяха и отнемани правомощия от президента. Какво си представяте, че ще можете да свършите като президент?
5: Ако позволите малко по-отдалече, сега аз вярвам в три неща, които са много важни за мен през целия живот. Първото нещо е верността към семейството, второто нещо е да възпитаме децата си да бъдат добри хора и третото нещо е да бъдем полезни, да служим на обществото. Това, което прави през последните години, е именно във връзка с третото нещо, да бъдем полезни. Това, което виждахме от президентската институция през последните буквално 25-30 години, аз лично го намирам по-скоро за разочароващо. Инструмента на ветото, казвате, и това е общото схващане, че президента няма абсолютно никакви права. Инструмента на ветото е изключително важен. То си пролича сега, когато се обсъждаше бюджет. Проличава си, когато ето чета, че НАП е направило проверка на 30-40 хиляди души. Това са фризьорки, собственици на сервизи, адвокати и други свободни професии, са събрали 3 милиона лева данъчни вземания. В същото време ние имаме олигарси, които не си плащат милиарди дължат на бюджет. И когато президента има право на вето и види, че бюджета не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира тези олигарси, които вече споменах, той трябва да наложи вето.
4: Той налага и същото мнозинство, му го връща много лесно. Нали знаете, че така
5: да,
4: става?
5: И не, защото ние от 36 години не сме имали президент, който наистина разбира добре как функционира икономиката, бизнеса, изпълнителната власт. И съответно, когато такъв президент, без дълбоко разбиране на функционирането на цялата държава, частния обществения сектор, наложи вето, това вето започва да изглежда самоцелно. То разрушава президентската институция, именно по начина, който вие казахте. Когато ветото е наложено компетентно, тогава парламентът е длъжен да се съобрази с него. Същото важи и за съдебната власт. Когато говорим в нашата държава от години за заграбени бизнеси, за несправедливо отношение спрямо малкия бизнес и хора, които пак казват...
4: Там президента какво може да направи? Как може да се намеси?
5: Вижте, той има много голямо отношение към съдебната система. Като започнем от квотата в Конституционния съд и минем през това, че тримата големи минават през негов указ. Да, така е. Той може да бъде върнат отново и тогава президентът е длъжен да го подпише. Но от друга страна, когато се замисли на защо Конституцията ни е направена по този начин, за да може президентът да бъде гласа на хората. И когато види, че един елемент на съдебната система не става, той да излезе и да изрази тази позиция. И в това отношение ние много подценяваме третия най-важен елемент, освен ветото и съдебната система, това, че президентът е изразител на гласа на цялата нация, на целия народ. И когато говорим за партийни номинации и това президентът е управляван от партийни централи, това е най-големия проблем, защото тогава той не отразява, не изразява гласа на хората, а на партийната централа.
4: Добре, има една много модерна дума през последните дни. Чухме от президента, от премиера Румен Радев в анонса за правителствената програма. Деолигархизация. Вие, пак е свързано с темите, с които свързваме вас като бивш министър на земеделието. Как си представяте деолигархизацията и това ли ще бъде основната ви насока? Ето цитирате проблемите на бизнеса, в същото време като контрапункт необезпокояваните олигарси, съдебната система. Всичко това събира ли се в фокуса на тази дума деолигархизация? И какво си представяте, че президента може да подпомогне такъв процес?
5: Фокуса на тази дума не е просто вече споменатите в този разговор две огромни теми. Ние там имаме много по-големи проблеми. Нали, голямата несправедливост в обществото, това, че Аз, например, виждам много големи проблеми, че България е държава на осиротелите, на самотните пенсионери. Защо са самотни? Защото децата им и внуците им напуснаха България. Те бяха прокудени. Защо бяха прокудени? По абсолютно същите причини, които обсъдихме до момента. Децата. Аз имам три деца. Знам колко трудно се гледат три деца, колко е скъпо да ходят на тренировки на уроци. И когато гледам българските деца да не могат да развият талантите си заради финансови проблеми, отново виждам нуждата от тази деолигархилизация.
4: Да, социалния фокус. Ще бъде вашия фокус всъщност.
5: Борбата с корупцията винаги е била социална борба. Тя е била борба за справедливост. Uh-huh. Тя е била борба за това България да я не пусне България, детето да отиде на уроци без да се притеснява, възрастните хора да могат да се радват на внуците си. Така че да, това е социалния фокус, е основния фокус. Но да не забравяме, Конституцията повелява и това да бъде свободна държава, свободна икономика и бизнес.
4: Добре.
5: Деолигархилизацията по отношение на президента отново минава през тези три инструмента. Гласа на народа, съдебната система и правото на вето.
4: Благодаря ви, Иван Христанов, който се кандидатира за президент, ще бъде издигнат от инициативен комитет. Много въпроси останаха още, но в рамките на кампанията, която предстои, така или иначе ще влизаме в детайли. Много са детайлите, много
5: само
4: са фокусите.
5: Само 3 секунди, ако позволите.
4: 3.
5: Добре. Наистина, най-големия проблем остава това, че хората вярват, че от президента не зависи нищо. Президента е гарант за справедливостта, за силната държава и в края на края това държавата е да е държава. Той е гарант,
4: благодаря,
5: че изпълнителната власт и парламента ще си вършат работа.
4: Благодаря ви. Кампанията те първа предстои, така че ще имате възможност да убеждавате своите избиратели. В това време е за новините сега.
6: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Нов повод за гордост в леката атлетика. Александра Начева донесе първи европейски медал за България в тройния скок от 28 години. Тя заслужи бронза на шампионата на Стария континент в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра. Така състезателката на Стойко Цонов затвърди успешното си представяне през сезона, след като през март стана 8-ма на световното първенство в зала. Припомням ви, преди това Начева беше извън сектора повече от година и половина заради фрактура на глезена. Отличието е второ за страната ни от Бирмингам, след като бронз завоюва и Божидар Сарабоюков в скока на дължина. Ето какво каза Александра Начева минути след състезанието пред Валерия Видева.
7: Просто съм много щастлива, че всичко се получи в крайна сметка благополучно.
8: И какво е именно чувството, когато преди две години си била на крачка, докосвала си медала, сега вече да го усетиш, тежестта му?
7: Това е най-великото чувство, което не може да се опише с думи. Просто трябва човек да го изпита. Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания. Но ето вече всичко се струва.
6: И към другите теми. В очакване на президентските избори късно с нощи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната и броя на избирателите в тях. Това определи Централната избирателна комисия. Още една важна дата за участниците във вота – до 22 септември в Централната избирателна комисия трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вице-президент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жребий ще определи номерата в бюлетината. Предизборната кампания ще бъде открита точно в 0 часа на 25 септември и ще приключи ден преди вота. А в срок до 3 дни след изборите Централната избирателна комисия трябва да обяви и окончателните резултати. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път ще проведат разговор, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. И още новият механизъм, около който беше постигнато съгласие, ще отчита, например, покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията и темпът им на нарастване. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Очаква се размерът на минималната заплата за 2027 година да е ясен до края на септември. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция е овладян, но все още не е потушен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полиция е блокирала достъпът до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода, тъй като немалко туристи бяха блокирани на плажа. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата, има и изгорели сгради. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му. Украйна е изпратила на Русия предложение за спиране на атаките срещу цивилни цели в Черно море. Засилените удари по кораби и пристанища там породиха опасения за глобалната продоволствена сигурност. Предложението за спиране на атаките е било предадено чрез трета страна и Киев все още чака отговор. Украйна трябва да използва алтернативни маршрути за превоз, след като много корабособственици спряха да плават до Одеса. От своя страна Русия спря операциите и на трите терминала в черноморското си пристанище Новоросийск в сряда и четвъртък след украинска атака и ще трябва да намали допълнително износа си на зърно. Междувременно от ООН потвърдиха, че цивилните жертви в Украйна през месец юли са достигнали най-високото си месечно ниво от март 2022.
9: Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека потвърди, че през юли в Украйна са били убити най-малко 437 цивилни и 2610 са били ранени, което представлява увеличение с 30% в сравнение с предходния месец и с 70% в сравнение с юли 2025 година. Действителното число вероятно е по-високо, тъй като мисията за наблюдение продължава да проверява данните.
6: Мощна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси близо до град Колеферо, югоизточно от Рим. Взривът е бил толкова мощен, че е бил чут на километри. Кадри, публикувани от италианската пожарна бригада, показват голям стълб дим, издигащ се над индустриалния обект. Взривът е бил в завод, управляван от френско-германска отбранителна група. Тя произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътни и военноморски отбранителни системи, както и твърдо гориво за аерокосмически ракети-носители. Експлозията е станала по време на лятната ваканция, когато заводът е бил затворен и в него не е имало хора. За сега причината за взрива не е ясна. Периодът на захлаждане у нас продължава. Повече ще бъдат и облаците. Никол Станкулова сега ще ни каже още в прогнозата. Здравейте! И днес сумерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което за облачаване очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите днес ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 26 до към 31 градуса. Малко по-силен ще е североизточният вятър по Черноморието. Той ще задържа температурата до 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина от 2-3 метра. До обяд ще е слънчево, след което облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне със слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Да, Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май до година. Беше по-скоро изненадващо като че ли това решение, което чухме вчера. Генералният директор на националната телевизия Милена Милтинова каза, че победата на града е била безапелационна. Видях коментари на много щастливи бургазли, на много добронамерени софиянци и на много недоволни софиянци също така. Чух и много въпроси. Така основният от тях беше с какво точно Бургас изпревари София в това състезание. Не чухме вчера конкретни отговори, но ни обясниха, че Бургас има всичко, което е необходимо, за да направи една прекрасна Евровизия. Тази тема се и политизира в вчерашния ден. Със сигурност това е нещо, което ще продължи и напред във времето. В този аспект ще я коментираме след малко. Преди това към Бургас, към щастливия град Бургас и реакциите там. Цеца, добро утро отново.
1: Добро утро, Мира. Да, щастливи сме в Бургас от решението от избора на града ни да бъдем домакин. С мен са три изключително познати лица. Рафи, Вениамин и Стефан Илчев. Важното за тях кое ги обединява. Бургазли са и всичките са победители като в две капки вода. Добро утро, момчета.
2: Не знаех, извинявайте. Това съвсем случайно сме се намерили по някаква причина. Не, това е, между за първи път се събираме тримата в Бургас. Е, това ако не е съдба, и то не сме се оговаряли. И как пък съвпадна точно след обявяването на това, че Бургас ще бъде домакин?
1: Раф, те взе думата. Да. Кажи ми, моля те, защо според теб и с какво успя Бургас да спечели? С какво превъзхождаме?
2: Ами, те са много, както вчера казаха, много са критериите, но има едно много важно нещо, което не трябва да забравяме. Все пак, понеже всички сме в телевизионната продукция и правили сме големи телевизионни продукции, за да създадеш такъв мащабен продукт и такъв мащабен проект, си искам малко по-голям мащаб на залата. Зала Арена София е много хубава зала, където се случвали много неща, включително направихме и два пъти финал на като две капки вода там, но Арена Бургас, смятам, че може да се случи нещо още по-грандиозно вътре. Тя е доста по-висока като зала, има много повече предразполага за много други интересни неща, които всъщност Евровизия винаги прави, защото Евровизия винаги е еталон за това как се прави техническо изпълнение на най-високо ниво, не само в Европа, ами и в света. Така че може би ще видим нещо много впечатляващо и най-доброто място да го видим това нещо в България е в Бургас.
1: Стефан Илчев, Стефан, ти преди началото ми каза, че новината къде я научи?
3: Аз я научих тук, но буквално преди два дни се върнах от Виена. По време на финала на Евровизия бях в Виена и цялата тази емоция някакси много ми караха. Аз едно предизвестяваше това, че Бургас ще бъде избран да бъде домакин през 27-ма година на Евровизия.
1: Очакваше ли го?
3: Не знам дали някой го очаквал, много се зарадвах, като станаха Бургас и София финалисти. И когато вчера, прибирайки се в Бургас, разбрах веднага на влизане вкъщи, че Бургас е финалист, и казах хелоу. Значи родният град има още нещо, с което да се гордея, освен тези две причини, които са до мен. И за което искам аз от сега да кажа, че няма да е последния път, който ще не виждате заедно, аз се погрижа за това.
1: Чудесно, Вениамин. Ти си вече нон-стоп тук, в Бургас. Цяло лято това ми каза. Така, кажи ми ти как прие новината.
4: През последно време, наистина съм си тук последните два месеца. Вчера разбрах по обяд, т.е. моя баща ми съобщи и много се развълнувах, наистина, защото не го очаквах. Определено това Бургас да бъде точно място, където ще се проведе това грандиозно събитие. И много съм щастлив, защото през всички тези години някакси кмета, общината, всички са работили в посока да се развива културата, да се развива музиката. Има страшно много школи по пеене. Ние даже с Рафи сме от една школа, при един педагог, и някакси винаги са подкрепяли музиката, младите таланти. Много съм щастлив, че това събитие ще се проведе наистина тук в Бургас.
1: Това, че в Бургас има таланти, мислите ли, че по някакъв начин надделява града ни да стане едно събирателно място и на музика, и на култура, и въобще на всичко?
3: За мен Бургас е България. Нали, все пак и този град е част от нашата страна и като цяло България е място на много таланти. Бургас има някаква странна концентрация, която ние не се избираме. Ние не отиваме на опашка да се казваме, дайте къде в Бургас се продава талант, да отидем да си го купим. Просто това е божа работа. Но дали това е наклонило, не знам. Международното жури би трябвало да отговори на този въпрос. Ние само да сме щастливи, че сме докоснати от оня отгоре с талант, който се е родил в Бургас и слава Богу показваме и извън града, и извън България.
1: Рафи, да завърша, може би, разговора ни с теб. Вече се появиха едни такива коментари. Ма защо Бургас? Ма защо не това? Защо? До кога ще продължава това разделение и трябва ли, когато говорим за музика, за култура, за изкуство, да има разделение? Защото, както Стефан каза, Бургас е и България.
2: Разделение, за съжаление, винаги е имало и това е нещо, което не можем да се борим с него. Единственото, което можем да направим е да даваме малко по-добър пример на по-малките. Това, което можем да направим е, когато някой успява, не просто да търсим винаги най-лошото или пък да кажем, о, това е нагласено, пак еди какво си. Ами да разпечели Евровизия. Имаше хора, които дори не се зарадваха, но хора, които след това започнаха да пускат постове в интернет и така нататък. Но това е нещо, което го виждам изключително много. Но не трябва да се случва по този начин. Трябва да се радваме истински за успехите на хората ни. Трябва да се радваме абсолютно. В момента ще бъде в Бургас Евровизия. Нека елате, вижте какво ще бъде, защото много хора тръгват да казват, ама те какво ще направят, ама как ще стане. Ами елате и вижте. Преди години така казаха и за Спирита в Бургас. Преди години така казваха за много други фестивали, за много други събития. Жиро д'Италия дойде в Бургас. Много неща се случват. Бургас е един град, който разцъфва и се развива изключително бързо. И смятам, че има много какво да покаже. Да, малък град е, но Евровизия е била и в много по-малки градове. Така че, нека да видим какво ще се случи. Смятам, че общинската администрация има абсолютната сила и възможност да помага изцяло на EBU и на БНТ, за да могат да осъществят Евровизия по най-добрия начин. Така че смятам, и всеки един бургазлия, ако допринесе с малко и най-вече с по една усмивка, мисля, че имаме една от най-хубавите евровизии, които са правени някога в света.
1: И преди малко в предишното ни включване заместник-кмета на общината каза, че са получили подкрепата на всички останали общини на територията на Бургаска област, което означава, че ще работим в екип.
2: Екипната работа, ето ни. Ето ни.
3: Тя ражда истинските неща и тези, които ще се помнят, дай Боже, много дълго занапред. И в крайна сметка, какво щало да бъде? За първи път ние. Нека този първи път да остане паметен и да го направим заедно.
2: Ай, кмета Николов точно вчера това каза. Това не е Евровизия в Бургас, това е Евровизия в България. Нека да не го забравяме това. Бургас просто ще бъде домакина, но всички ние, всички в България трябва да се погрижим за това България да бъде един достоен домакин.
1: И това, което каза вчера и кметът е, че политиката няма място в Евровизия и в музиката.
2: Абсолютно.
1: Благодаря ви за разговора, момчета. Едни бургаски таланти, които за мое удоволствие, вероятно и за удоволствие на зрителите, станаха тази сутрин много рано, за да бъдат в ефира на Здравей, България.
0: Да, и ние им благодарим за това. Благодаря ти, Цеце. Сега ще включим още един, предполагам, много щастлив бургазлия, много свързан и с София в годините. Тончо Токмакчиев можем да чуем по Viber. Добро утро, радвам се да ви видя. Кажете вие
5: за... Добро утро.
0: Вие на Бургас или на София стискахте повече палци до вчера?
5: Ами, за мен първо това е един изключителен успех за България и трябва да се радваме. Естествено, че и така, как да кажа, за мен Бургас заслужаваше и заслужено спечели така да бъде домакин на това огромно събитие, защото Бургас е не само музикално, той има огромна традиция в културата. Ето зад мене стоят картините на моя баща, един от така интелектуалните символи на Бургас, голям художник. Днес Бургас е известен с художници, с поети, Христо Фотев, Недялко Йорданов, художници, музикални таланти, оперни и някак си това... Дали да не изборявам, много интелектуалци има, много натрупана така интелектуална сила и някакси това събитие е заслужено за бургазлии.
0: Да, без всякакво съмнение, Бургас си има своя дух, разбира се, обаче има ли всички останали необходими условия, транспорт, инфраструктура, градска логистика, всичко, което много се коментира, и някакво притеснение имате ли все пак за предизвикателство, пред което града може да бъде изправен, когато посреща толкова голямо събитие с толкова много гости?
5: Да, това е едно изключително предизвикателство, но Бургас последните, така мога да кажа, 10-15 години изключително се разви именно в тази посока. Да не забравяме, че Бургас е много свързан с градове като Поморие, Созопол, говорим за Слънчев бряг, всичко това нещо ще поеме тази огромна маса от хора, която със сигурност ще дойде в Бургас. Всички тези неща предстоят и те са въпрос на време да бъдат така синхронизирани. Нали? Uh-huh. Както чухме вчера, ще има по някакъв начин удвояване на транспорта, всичките тези неща. Аз със сигурност това няма да бъде някакъв много лесен момент и много така безбрежен да мине много бързо. Но съм сигурен, че Бургас ще се справи и той няма да е сам. Ще му помагат всички, защото такова събитие трябва да сплотява, а не да оставим някой да се мъчи сам. Типично по български, аз сега ще видя. Много искаш да видиш какво ще се случи.
0: Да, как ще се справиш. А приемате ли го, защото и такива коментари имаше като това решение, като добра оценка за начина, по който се развива града, и по-слаба оценка пък за начина, по който София се развива през последните години?
5: Аз не искам да влизам в тези подробности. Със сигурност има някои неща, които са по-добре в Бургас. Със сигурност има по-добри неща в Бургас, които са впечатлили хората, които са избирали това нещо, са избирали домакинството на Евровизия. И не искам да изпадам в крайности. Това вече е факт, а когато вече е факт, не трябва да се връщаме назад. Ние все, ако беше това, ако бях направил, дайте да гледаме напред. Предстои едно хубаво събитие на едно много красиво място в България. Да гледаме по начин, по който, ако щете, дайте да гледаме и малко по-бизнес ориентирано. Нали? До година сезона по морето, тъй като страшно много ривахме тази година, как късно. До година сезона започва от 1 май.
0: Да, страхотен старт, при това не само заради датата, ами и заради събитието, с което ще започне. Добре, благодаря ви, Тончо Токмакчиевчук. Дано да имате нещо за даване под наем в Бургас, защото нали видяхте какво става за сцените от вчера насам. Така, това е в рамките на шегата.
5: Аз искам да кажа това трябва да ни радва. Ние все сме свикнали всичко да бъде по 5 стотинки, по 10 стотинки. Дай Боже да имаме възможности и нещата да бъдат такива. Аз миналата година бях в Париж в един хотел, който да ни беше на една доста нормална цена, но ми казаха, че когато е била Олимпиадата, той е бил на някаква цена от 10 000 евро и така нататък, което...
0: Да, ама все пак да останем близо, нали, и до здравия разум, и това е важно.
5: Вижте, ако има някой да ги даде, що пък не?
0: Що да не ги вземем, нали така? Добре. Благодаря ви, Тончо Токмакчиев. Още веднъж успех за Бургас. Иначе реакциите вчера от поздравления за града, пожелания за успех през въпроси по какви точно критерии морския град всъщност мина една крачка преди София. Имаше и обвинение, че държавата е демонстрирала, че е мащеха за собствената си столица. Имаше и така много силен политически привкус в някои коментари, свързани с това, че ето, дадоха Евровизия на Бургас, защото кмета на София не е правилния кмет за силните на деня. Точно тази посока на разговора ще коментираме с гостите, които вече са в студиото, Кристиян Шкварек и Георги Куртев. Здравейте и добре дошли.
6: Добре заварили.
7: Здравейте.
0: Преди това обаче, вие разбрахте ли защо Бургас, а не София?
6: Никой не разбра. И всъщност това е един от големите проблеми, но преди да започваме искам да кажа нещо много ясно. Аз обичам Бургас. Едни от най-сърдечните ми любими приятели живеят в Бургас и се радвам, че ще имам повод да ги видя май месец в Бургас. Но Големият проблем
0: има,
6: е...
0: Има но. Има но.
6: И ното е в това, че факта, че ние водим този разговор с вас сега в студиото, показва, че има нещо, което не е доизказано. И това е големият проблем. Тъй като критериите, които всички ние знаем, типа на залата, височини, сцени, транспорт, свързаност, културна програма, ги имаше и в четирите града, които бяха в началото на кандидатстването за Евровизия. И по никакъв начин този комплексен избор, както госпожа Милтинова го нарече онзи ден, не беше представен. Защо? Какви са предимствата наистина пред Бургас, пред столицата, както не се случи и това с Пловдив и Варна. И факта, че тази дискусия, виждаме политическата атака, която се случва в момента срещу столичната община, за това, че е управлявана от неможачи, за това, че нищо не е инвестирано в града, че града прилича на нищо и така нататък, точно от политическите партии, които подкрепят до определен степен кмета на Бургас, показва ненужното политизиране на тема. Вместо всички ние да се радваме.
0: Ама това е вторично. А подозирате ли, че самото решение е било взето с някакъв политически подтекст политическа задна мисъл?
6: Всичко може да подозираме, след като не знаме как е взето реално. Аз лично подозирам, че е така, тъй като София е изключително важна за управляващата политическа партия, която все още няма представителство в нито един град. Тя ще се яви следващата година, Прогресивна България, на избори за първи път по места, местни. И тя трябва да си осигури много сериозно покритие, защото виждаме, че политически партии, дори управляващи, изчезват много бързо, без много сериозни структури по места в общински съвети и кметове. И ако хората си мислиха, че една Евровизия може да спечели едни избори за кмет, да, наистина, това е невероятно представане за държавата. Ние ще бъдем в новините дълго време до година през май, но е важно какво се случва за градовете и до каква степен, вие много добре казахте, държавата е по-скоро партньора, не е мащеха, защото това, което виждаме в София от първия ден
0: цитирах
6: на изборите...
0: Цитирах позиция, между другото. Мисля, че на председателя на Общинския съвет.
6: Точно така той каза. Ние виждаме за колко ключови проекти, като околовръстното шосе в София, като Витоша, проекти важни за нас като софиянци. Аз съм кореняк софиянец. Искам града ми да изглежда европейски. Ние виждаме ясното саботиране от правителствата до момента.
0: Виждате ли такава посока, господин Шкварек, на разсъждение? Взеха инструментариум от софийския кмет, защото не е техен. Дават още инерция на бургаския кмет, който пък е, не
7: техен
0: знам,
7: ли?
0: От правилните ли,
7: да
0: не е ли, не знам.
7: Ако Васил Терзиев не е техен, т.е. на тези, които в момента управляват, кмета на Бургас също не е техен. Това също е опозиционна партия. Единствените, които политизираха вчера тази новина и въобще събитието, вместо ние по някакъв начин да се радваме в момента или да го обсъждаме как ще се проведе този конкурс, да се караме политически, за мен е само единствено общността около Васил Терзиев, която изгради една почти истерична конспиративна теория, включваща, стигаща до с извинение мити очите, който може би е звънял на международния там екип да им оказва някакъв натиск на развален английски. Цитирам тях, имаше техни инфлуенсъри, които обясняваха мити очите, Лукойл, мафията и не знам си кой ще спечели в момента, защото трябва да прецакат Васил Терзиев.
0: И тогава защо не ни обясниха защо?
7: Грамадна конспирация, аз това ще да ви кажа точно, ще да мина към това нещо. Аз не мисля, че това беше съревнование, доколкото разбрах, между градовете и какво е постигнато до момента в тях. Аз мисля, че това беше предимно съревнование, доколкото разговарях с хора, които знаят как е протекла процедурата, на заданията и проектите, които двата кмета са подготвили последните няколко месеца и са представили включително на Международната комисия.
0: Това, което са предложили за самата
7: точно
0: Евровизия.
7: Така, за това, което, какво ще направят до тогава в града и как ще изглежда тази Евровизия там. Следователно това, до което отново достигнахме като информация, аз поне разговаряйки с хора и в община София и община Бургас, е, че в Бургас са работили като луди. Там е имало по три оперативки на ден е правил кмета за това задание. Подготвили са го правилно, направили са го, предложили са го. В София са направили някакви комитети безброй, в които са се карали за философски въпроси какво да е посланието на Евровизия евентуално. И според мен моята търтовка е, че Васил Терзиев, както с повечето неща в София, докато е кмет, проспа, отмързал това задание.
0: Сега вие казвате...
7: А заданието е, което реши да. къде ще отиде.
0: Вие казвате, хората на Терзиев създават тая истерия, от тях идва и политизирането, да. Обаче чуете, цитирам ви, бившия министър на външните работи Георг Георгиев. Няма, иначе казано, София не отговаря на техническите параметри за домакинство на Евровизия, казва той. Иначе казано, няма да е много приятно да посрещнем фестивала заринати в антимафиотски буклук и да го движим по марсианската повърхност, която столичните улици и булеварди вече достатъчно автентично пресъздават. Това сега не е ли политическа атака през музиката, през Евровизия?
7: Естествено, че политическа атака и естествено, че политическите опоненти на Васил Терзиев и естествено, че политическите опоненти на Васил Терзиев ще се възползват от тази ситуация, за да го нападнат, защото това не му е първият провал. Когато се провали един кмет, как очакваме по-точно да не го напада опозицията му, когато е постигнал грандиозен провал? А това е грандиозен провал. Не защото харесвам, аз лично въобще не харесвам Евровизия, нямам никакви така съмнения защо това нещо се случи, но София с метро, с много по-голяма легова база, като столица, би следвало да има, деца казвани, гърди пред другите градове.
0: Това е въпросът. Защо не е предположение, че инфраструктурно транспорт?
7: Аз предлагам начин да решим целият казус. Много лесен начин ще предложа само тази маса. Аз отправям призив към двата кмета. Към Димитър Николов и към Васил Терзиев. Да извадат и да публикуват заданията, проектите, които те подготвиха последните два месеца и които предложиха на тази международна комисия. Да ги видим всички тези два проекта и да видим дали всъщност има някакво несъответствие.
0: Това ще решим, казвам
7: сега. Сега ви казвам, че това няма да се случи, Васил Терзиев няма да си извади проекта.
6: Има нещо по-просто от това, което може да се направи. Просто трябва да се обяви комисията какво на базата на какво е взела оценката си, тази комплексна оценка.
7: Но те го направиха на сайта на тази мажорна комисия, не, написано защо са избрали Бургас.
6: Не, няма ги тези детайли, защо... няма ги точно това, което ние всички... Затова се раждат тези конспиративни теории. И тук не говорим за инфлуенсерите, защото в социалните мрежи всеки може да говори каквото си иска. Ние тук говорим с шкварят за политическите послания. И ние виждаме от първият момент, в който това се случи, и в интерес на истината много хора, включително аз, знаехме, че Бургас се случи една седмица по-рано. Как така? Това изтече изведнъж в...
0: Какво, че Бургас ще бъде града.
6: Да, ще бъде градът. Изведнъж ние виждаме една изключително добре планирана от най-ниското ниво на определени политически формации до най-високото, както и вие цитирахте, бивши министри, бивши председатели на комисия в Народното събрание.
0: Аз мога да цитирам и Кирил Петков, нали? И даже ще го направя сега. Ей, голяма радост настана сред гербаджиите.
6: И вижте, да.
0: Не толкова, защото Евровизия именно ще бъде приятел, защото няма да е в София при Васил Терзиев.
6: Именно. И ние всъщност защо ги нямаше тези нападки, когато Пловдив и Варна отпаднаха? Те се провалиха много повече, защото паднаха още на първи тур. Но по никакъв начин нямаше тези коментари към двата кмета на градовете. Няма значение по какви причини двата града отпаднаха в началото. Ние сме изключително разделено общество и това, което ние не може да се зарадваме истински, вижте какво се случи още с самата Евровизия. Хора от управлението, вице-премиери на тази държава, бяха абсолютно негативно насочени към нашето участие. И спомнете се как се обърна палачинката в момента, в който да разпечели. Така че ние, когато не сме последователни на най-високо ниво, когато политиците не дават този пример на последователност и единност, поне за каузи, които ни обединяват малко, ние стигаме до тези теории на конспирациите, кой къде е и как.
7: Стигаме ние. Една общност стига, която всеки път...
6: Чуваме и другата общност. Нали? И другата общност също казва.
7: Напротив, другата общност се провали.
6: Напротив, другата общност...
7: Добре, да ви опитам един въпрос. Искрен. Не чувствате ли дежавю? В момента аз чувствам страхотно дежавю. Всеки път, може би през 6 месеца, Васил Терзиев постига някакъв грандиозен провал и около него се създава конспиративна теория, че това не е провал, а това му го е направил някой отвън, някаква мафия, конспирация. Значи една година го мързи да види транспортните дружества, те започват стачка и се създава, конспирация, че мафията клати кмет.
6: Чакай,
7: после не мързи го да направи единствен кмет до момента, пределна цена на буклука, това създава криза на буклука, айде конспирация, правят му криза на буклука. Сега не си е направил заданието за Евровизия като хората, айде конспирация, взеха моя, Радев послуша не знам, Борисов или някой друг.
6: Много добре трябва да се разпределят отговорностите, които са на кмета, кое е на общинския съвет. Всичките неща, които
7: той... Аз говоря за политическия просто наратив. Той е такъв, Терзиев се проваля в нещо.
6: Давате примери за неща, които като транспортните фирми и отговорността на общинския съвет, където кмета няма мнозинство. Аз не съм тук адвокат на кмета, но искам да кажа, че...
7: Самите те излязат и казаха, че търсят среща от една година с кмета и той не им я дава.
6: Ако някой...
7: Те си го казаха.
6: Значи решенията не са при кмета за транспортните дружества.
7: Той може да ги види, нали така? Преди да заради...
6: Той ги вижда, но
7: ема, не искам, ги е искам да кажа, година,
6: че, че за всички е очудващо, за всички е очудващо наистина, че тези критерии, по които и ние като софиянци, които знаем, аз знам хората от Бургас, хора от Варна, хора от Пловдив, които идват и казват, например, ние в София, това, което най-много харесваме, София е градски транспорт. Няма такова нещо. Вие виждате какво се случва в градския транспорт в Пловдив, например.
0: Mm-hmm.
6: В същото време Бургас, аз никога при живота не съм се возил, освен като дете с градския транспорт от Бургас.
7: Аз не виждам, защо трябва
6: Бургас, да, през ясна
7: в момента
6: поляна,
7: да говорим срещу Бургас, вместо срещу кмета на София, който говоря за този провал.
6: Не говоря Бургас, напротив, аз в самото начало казах, аз се радвам, първо, че сме в България, Евровизия, и второ, аз много обичам Бургас и района му. Това, което искам да кажа е, че ние изключително негативно политизираме едно решение,

0: видим как изглеждат резултатите. 44,97. Почти 45%. Да, 52,5% са, почти 53% всъщност са отговорите. Не, без мнение, между 2 и 3%. Не е представител на тази наша анкета. Отчита някакви моментни настроения сред зрителите на сайта и на телевизията и читателите на сайта. Ами, благодаря ви още веднъж, да пожелавам успех на Бургас. Евровизия не е просто в Бургас, Евровизия е в България, така че
1: успех на София.
0: Важно е за всички, да. Благодаря ви.
2: София,
0: реклама
2: София.
0: Сега.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хилклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02-439-31-31.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Дядо, обичам те!
10: Какво?
9: Казах, обичам те!
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни качи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Здравейте! И днес умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което заоблачавания очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на отделни места на югозапад и североизток. Температурите днес ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 24 до 31 градуса. В планините ще бъде с променлива облачност и кратки превалявания на югозапад. И тук североизточният вятър ще понижи температурите. Така, на височина от 2000 метра очакваме стойности около 13-14 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат едва около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда обаче в следобедните часове на места очакваме да превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Александра Начева с бронз от първенството в Бирмингам. Тя стана вчера трета в тройния скок. 28 години България не е имала медал в тази дисциплина до вчера. Благодарение на постижението на Александра. Нека да я чуем сега пред Валерия Видева.
1: Всичко си струва. В момента вече мога финално да кажа, 8-то място зимата беше една подготовка, сега вече всичко си струва.
2: Твоят треньор Стойко Цонов след квалификацията каза следното: Алекс се намира в, може би, формата на живота си и тя вярва, че е готова за скока на живота си. Много малко детайли дръпват от това да се случи. Това ли е скока, който очакваше? Този скок, който донесе медала, за това ли сте работили толкова усърдно и искрено двамата като тандем сте вярвали, че той е напълно постижим?
1: Сега вече, когато ми свърши сезона и всъщност мисля, че това още не съм сигурна, но най-вероятно ми е последното състезание за сезона. Мога да кажа, че в по-добра форма през живота ми не съм била. Не иска да го казвам по-рано, за да не урочасвам нещата. Това не е въобще опита, който трябваше да се случи. Факт е, че моят треньор ме подготви за много по-добър резултат от този, който постигнах днес. Този медал тежи много повече от тези на юноши и девойки.
2: Последният медал на България от европейски първенства при дамите в тройния скок е именно от последната ни олимпийска шампионка Тереза Маринова. Как те кара това да се чувстваш?
1: Да, казаха ми малко по-рано. Аз не мога да повярвам, много съм горда от това. Радвам се, много се радвам. Но виждаме отдолу идва още ново поколение в тази дисциплина. Вики Ангелова, прегръщам я. Много ми е на сърце това момиче. Заедно тренирахме зимата и много вярвам, че тя ще донесе още медали за България в тази дисциплина близките години.
2: Лос-Анджелис е само след 2 години.
1: Аз го чакам, виждате, въпреки че мен не ме е срам. Не съм участвал, все пак не стигнах до Олимпиада, но аз си го нося това нещо. То си ме води там, където ми е пътя.
0: И още един много голям успех на българския спорт. Последният скок от 8.26 му донесе европейски бронз в скока на дължина. Поздравленията са за Божидар Сарабуюков, с когото също имаме възможност да говорим този път на живо. Включваме го по Viber, защото, доколкото разбирам, след като се прибрал в България, бързо е избягал от София. Някъде сигурно сте на морето. Добро утро, поздравления!
3: Добро утро! Да, още в Клинда, плаща на морето. И от днес започва моята почивка, която няма да е, за жалост, ще е късна, няма да е много дълга.
0: Колко време за почивка имате? Колко ви се полагат след бронзов медал на
3: европейски?
0: Няколко дни само.
3: Само няколко дни, да, защото за доста от състезателите на сезона приключи след това европейско, но за жалост, не е по-скоро, не за жалост, но при мен има не още едно, не две, ами цели 4 състезания.
0: Да.
3: И тази година за мен е много дълъг сезон.
0: И няма много време за почивка. И все пак почивката ви как изглежда? Какво ще правите днес, например? Пълна почивка ли е, наистина разтоварена от всякакви физически активности? Или за един спортист не е точно така?
3: Ами да, в момента смятам тези дни да спочина напълно физически, за да разтоваря и физически, и психически. Надявам се това да се случи и след това отново ще започна подготовката си за главно най-важното състезание Ultimate, което е след 10 септември.
0: Да. Трудно състезание казахте за състезанието в Бирмингам. Аз не знам има ли лесни състезания. Може би в случая имате предвид времето. Вятъра в крайна сметка колко ви взе, защото нали това беше основния проблем?
3: Ами, значи то малко ще звучи странно, нали, ако кажа, че вятър е попречил само на мен. Така че бих казал, че на както гърка, така и швейцарица за мен се заслужиха, нали, първото и второто място. Просто смятам, че аз имаш какво още да покажа, да докажа. Но на всеки по различен начин му влияят метеорологичните условия. В случая ще да ми е доста трудно с поне на мен и се преборя за по-голям, по-добра позиция или, нали, по-хубав медал. Но вчера, когато гледах Алекс нали, на живо, осъзнах колко наистина трудно е да се пребориш за един такъв дори бронзов медал, защото конкуренцията е жестока и отново повтарям, на това европейско първенство бяхме петимата най-добри като цяло в света за този сезон.
0: Да, жестока конкуренция, факт. Сетихте ли се да вземете медала с вас? Можем ли да го видим?
3: Да. Ето.
0: Хайде да видим как изглежда бронзовия медал, да, от европейското в Бирмингам.
3: С много го се накачиха.
0: Да.
3: Даже сега ще изпарам да го видя. Ето.
0: Много е красив, наистина.
3: И най-интересно, че е граферан.
0: Да. Ами благодаря, че така успяхме и отблизо да разгледаме медала. Кажете, от цялата дисциплина, спазването на правила, всичко, което така режима на живот на един професионален спортист налага, какво най-много ви тежи? Нещо в тренировките, в храненето, в дисциплината, свързана с съня, в сигурно невъзможността да излизате и да се забавлявате като един млад човек, така както предполагам ви се иска.
3: Честно казано, някой път силно казано тежат, някой път наистина ми липсват, примерно това, което ти каза, нали, да се забавлявам, да излизам. Или пък всеки иска да се легне малко по-късно, да хапва малко повече, малко по-вредна храна, нали, това са нормалните неща от живота, но не смятам, че ми тежат, защото когато видиш накрая крайния резултат, пък и дори по време на това, което правиш, то ти е с удоволствие, защото знаеш с какво го правиш, то не случайно не всеки е спортист, нали?
0: Да.
3: Все пак ние като професионални спортисти сме избрали този път и това е част от играта и според мен всеки спортист го радват тези неща, ами не му тежат.
0: Божидар, благодаря ви и за времето, което сега ни отделихте и за емоцията, която ни донесохте с постижението си. Пожелавам ви успешна подготовка. Разбирам, че много скоро започвате подготовката за следващите състезания. Пък за днешния ден ви пожелавам един прекрасен ден на плажа, ако е възможно.
3: Благодаря ви много.
0: До нови срещи и до нови успехи. Благодаря ви. Сега обаче след успехите един абсурд. Да, административен и финансов, пред който са изправени всички доброволци в цялата страна. За проблема ни сигнализираха самите доброволчески формирования. Говорим за тези доброволци, които в дните на големи пожари у нас често първи редом с пожарникарите се изправят пред огъня и пред стихията. Оказва се, че за да стигнат до отдалечените райони и да се включат в борбата с бедствията, самите доброволци трябва да плащат от джоба си. Причината – пожарникарските автомобили, които са закупили с дарение и с които се придвижват и гасят, са таксувани от тол системата, наравно с тировете, които извършват търговска дейност. За абсурда и за това колко струва всичко това на доброволците, по темата продължава сега Благой Бекриев. Към теб, Благо.
4: Добро утро! Намираме се в базата на доброволно формирование Хисаря. От няколко седмици работата на доброволците е изключително интензивна и натоварена заради серията от пожари, които се разразиха. През последните дни доброволците, които разполагат с този противопожарен автомобил, който виждате зад мен и който им е дарен, се налага да пътуват и до съседни области, за да участват в гасенето на пожари. Наскоро бях в района на автомагистрала Тракия до Пазарджик, отидох и до Първомай, но бяха неприятно изненадани, след като препътуваха това разстояние. Владимир Топалов, ръководител на звеното, с какво се сблъскахте, отивайки до отдалечени райони, за да гасите?
5: Добро утро. Ами сблъскахме с държавния апарат. Но отказва се, че таксите, които плащаме за този камион, за да се движи по републиканската пътна мрежа, са от 1 юли са увеличени и сумите драстично са по-високо в сравнение с миналата година. Този автомобил, за да отиде до Пазарджик и да се върне, трябваше да плати 24 евро в двете посоки, за да отиде до Пазарджик.
4: Това е само до Пазарджик, а до останалите места, на които бяхте?
5: До Първомай ходенето на този автомобил, отиване и връщане, беше 22 евро. Едно ходене до Пловдив от рамките на 60-70 цента преди 1 юли, в момента е около 3 евро това нещо, за да иде до Пловдив по път, който е 13 км.
4: И това го платихте от джоба си?
5: Да, това го плащаме с бюджета на общината, реално. Не от личния джоб, но да, това е от нашия джоб. Ние всички си плащаме данъци към общините и реално това е издел от нашия джоб.
4: Какво излиза на практика, че за да си доброволец, да отидеш да гасиш пожари, голяма част от които са обхванали общински и държавни терени, трябва доброволецът да плаща за това, за да стигне до мястото, така ли?
5: Ами така излиза на практика. Трябва да си плащаме, за да отидем да гасим пожари. Но мисля, че това с една законодателна промяна може да бъде решено доста бързо, в рамките на няколко седмици. Просто трябва да се промени закона за закона за пътищата.
4: Този автомобил с какъв режим е и как е регистриран? Като частен ли?
5: Не, този автомобил е регистриран на община Хисаря, специален по талон. Се води противопожарен.
4: Тоест, както са регистрирани останалите противопожарни автомобили или линейките?
5: Абсолютно също. Той по нищо не е, е по-малко оборудван или отстъпва по нещо на професионалните пожарни автомобили.
4: Добре, сега тук е мястото да кажем, че потърсихме и Агенция Пътна инфраструктура, получихме и официално становище от нея по този казус. В позицията се казва, че законът не предвижда освобождаване от пътни такси за превозни средства, използвани от доброволчески формирования. Поради това всички пътни превозни средства с маса над 3,5 тона е необходимо да заплащат пътна такса съгласно действащата тарифа. Размерът на дължимата такса се определя съгласно тарифата за републиканската пътна мрежа, се казва още в становището на пътната агенция. Тоест, трябва ли според вас това да бъде коригирано по някакъв начин, за да може вие да продължите да ходите на пожари и да гасите, а не да плащате от джоба си?
5: Абсолютно трябва да има законодателни промени и тези автомобили, които са на доброволните формиране, да бъдат вкарани в тъй наречения бял списък на пътната агенция, в който варират всички автомобили на Главна дирекция пожарна безопасност, на МВР, на МНИО, на НСИО и на всички държавни структури, които ползват автомобили и те не плащат пътни такси.
4: Разбираме, че сами си закупувате абсолютно всичко, плащате от вашия джоб и на финала. Казахте ми, че дори парите за гориво вече ви свършват и нямате и такова. А сме в сезона на пожарите сега.
5: Да, в ситуация, в която нямаше пред държавен бюджет, общините много трудно успяват вече да издържат тези автомобили. Това е гориво, резервни части, поддръжка на автомобилите, всичко това струва пари, общините няма бюджет. И да, ние сме на ръба в момента за изчерпване на финансите за поддръжка на тези автомобили.
4: Благодаря ви. Абсурд на вниманието на държавата, която трябва да се замисли дали тези доброволци, отивайки да гасят общински и държавни терени, трябва да си плащат от джоба.
0: Там и призив към депутатите, които в момента са някъде по плажовете, защото са в ваканция. Променете закона. Просто променете закона. Другото звучи абсурдно. Доброволците да плащат от джоба си за това да помагат в борбата с огъня. Сега реклама.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. В очакване на президентските избори късно с нощи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната и броя на избирателите в тях. Това определи Централната избирателна комисия. Още една важна дата за участниците във вота. До 22 септември в Централната избирателна комисия трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жребий ще определи номерата в бюлетината. Предизборната кампания ще бъде открита точно в 0 часа на 25 септември и ще приключи ден преди вота. А в срок до 3 дни след изборите, Централната избирателна комисия трябва да обяви и окончателните резултати. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път ще проведат разговор, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. И още, новият механизъм, около който беше постигнато съгласие, ще отчита, например, покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията и темпът им на нарастване. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Очаква се размерът на минималната заплата за 2027 да е ясен до края на септември. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция е овладян, но все още не е потушен. А заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полиция е блокирала достъпа до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода, тъй като немалко туристи бяха блокирани на плажа. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата. Има и изгорели сгради. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му. И на края на емисията нов повод за гордост в леката атлетика. Александра Начева донесе първи европейски медал за България в тройния скок от 28 години. Тя заслужи бронза на шампионата на Стария континент в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра. Така състезателката на Стойко Цонов затвърди успешното си представяне през сезона, след като през март стана 8-ма на световното първенство в зала. Припомням ви, преди това Начева беше извън сектора повече от година и половина заради фрактура на глезена. Отличието е второ за страната ни от Бирмингам, след като бронз завоюва и Божидар Сарабоюков в скока на дължина. Ето какво каза Александра Начева минути след състезанието пред Валерия Видева.
1: Просто много щастлива, че всичко се получи в крайна сметка благополучно.
2: И какво е именно чувството, когато преди две години си била на крачка, докосвала си медала, сега вече да го усетиш, тежестта му?
1: Това е най-великото чувство, което не може да се опише с думи, просто трябва човек да го изпита. Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания, но ето вече всичко се струва.
0: Сега към времето, по-ниски температури и дъжд на места. Никол Станкулова с още информация.
3: Здравейте!
0: Здравейте! И днес с умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което за облачаване очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите днес ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 26 до към 31 градуса. Малко по-силен ще е североизточния вятър по Черноморието. Той ще задържа температурата до 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина от 2-3 метра. До обяд ще е слънчево, след което облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне със слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
3: Здравей, България! Във времето след 9, нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов и ще бъде достъпен още днес. Колко са новите метростанции, къде точно се намират, как изглеждат? Ева Костова ще ни каже сега. Добро утро, Еве! Може ли да се пътува вече по новия участък, за който, между другото, експерти казват, че е бил най-трудния май за изграждане до сега?
4: Добро утро. След 4 години и 284 милиона лева, финансирани по плана за възстановяване и устойчивост, новият участък от 3 км вече се въвежда в експлоатация от днес. Ще има 3 спирки по протежението на този участък. Кои са те, къде ще се намират? Въпросите сега към Виктор Чулшев, който е заместник кмет на Столична община по направление транспорт и градска мобилност. Добро утро.
5: Добро утро. Намираме се в момента на метростанция Стадион Георги Аспарухов,
4: която е най-близката към центъра в този участък. Да, след нас има още две. Кои са те?
5: Точно така. Следващата станция, метростанция Бесарабия, и последната станция, метростанция генерал Владимир Вазов, която обслужва квартал Левски Г.
4: Те ще свързват центъра с западните райони на града, но все още не е възможно да се качим, за да изпробваме новото метро. Това ще бъде възможно едва след 12 часа днес.
5: Точно така. Тези три метростанции обслужват район Подуяне и след 12 часа гражданите ще могат да ги използват, като очакваме на ден около 45 000 души да се възползват от тази нова придобивка за града.
4: По какъв друг начин очаквате новата придобивка, както я наричате, да облекчи трафика в София?
5: Очакваме намаление на автомобилите, които посещават централна градска част, също и подобрена свързаност за район Кремиковци, тъй като голяма част от автобусните линии правят връзка с новата част на метрото и по този начин се надяваме гражданите да се прикачат на него, а не да пътуват с лични автомобили до града.
4: По предварителни проучвания, това намаление, за което говорите, е от около 25% на трафика. Преувеличено ли е това? Също така, намаляване на вредните емисии, изхвърляни от транспортните средства с няколко хиляди тона годишно.
5: Да, точно така. Очакваме от район Подуяне да се намали трафика с около 25%. Това би дало възможност гражданите да пътуват по-удобно, по-чист въздух да имаме, и най-важното е също доста сигурно. Тук, знаете, охраняваме метрото, се охранява като национален обект.
4: С този нов участък километрите вече на всички линии в София стават 55, спирките 50. Вие казахте вече над 40 000 пътници дневно общо се очаква да ползват метрото. Кои са следващите, които ще бъдат отворени и кога и по кои линии? Нека пак кажем, сега се намираме на линия 3.
5: Продължаваме работата по строителството на метрото към Слатина, към Цариградско шосе. Там ще са още 6 метростанции, с което ще се увеличи броя. Над 50% от търсените дестинации от гражданите ще бъдат достъпни с метро в града. И също така, успоредно с това, започваме работа по строителството на две метростанции в Люлин, които да свържат метростанция Люлин с околовръстния път.
4: Кои ще са следващите отворени метростанции и кога ще се случи това?
5: Очакваме в края на 27-ма година да е готов участък към Слатина. Също в такъв порядък да бъде готово и строителството на метростанцията в Обеля, която трябва да обособи двата метродиаметъра, втори и първи, с съответните линии по тях.
4: Каза нашата водеща в студиото, че по така предварителна информация това е бил най-сложният досега участък за изграждане. Това така ли е?
5: Има различна сложност. Има доста интересна книжка тук, която е представена на гражданите. Те ще могат да се запознаят с доста любопитна информация, включително и за строителството. Не смея да твърдя, че тук почвите са доста преувлажнени. По информация от Метрополитен имали са доста трудности. Тук имаше и проблеми с самия булевард при строителството, особено точно към тази метростанция. Но всичко това е преодоляно и можем да се похвалим с това хубав резултат в момента от работата на всички експерти.
4: Да, новият участък вече е факт. Новите три спирки също. Ако искате да ги видите и да ги изпробвате, това ще е възможно не след 12 часа и само в рамките на днешния ден. Това ще бъде безплатно за всички.
3: Ева Костова, благодаря ти. Нов участък от метрото, да си го ползваме със здраве. Сега към историята на Петър Александър. Петър Александър е българин с австрийски корени, който превръща любовта си към езиците, хората и пътуванията в професия. Познат онлайн като Lingvalizer, той вече е снимал в около 25 държави и е събрал милиони последователи. Днес живее в Мадрид, но казва, че когато се прибира в България, се чувства най-много от дома. Как започва всичко, как разпознава езиците, само по звученето им и защо е раздал около 10 000 евро на хора по света, разказва самият той пред стажант репортера ни Пламена Димитрова.
6: Speak a language that we don't speak. If they manage to do that, they win 20 euros.
7: Здравейте, аз се казвам Петър Александър, но онлайн хората ме познават като Lingvalizer.
8: Може да го познавате от социалните мрежи, където милиони по света гледат видеята му, в които говори с случайни хора и разпознава езика им. Дълго време зад популярния Lingvalizer остава една любопитна загадка. Откъде всъщност е той и защо говори български? Оказва се, че връзката му с България е много по-силна, отколкото мнозина предполагат.
7: Официално съм австриец с български корени, понеже съм роден и израснал в Австрия, в Виена, в столицата, но аз се считам като българин от Австрия, понеже се чувствам много повече българин.
9: Ти откъде си?
7: Аз съм българин.
10: Българският ми не е идеален, просто защото не съм израсъл в България и не съм роден там. Обаче учил съм български в австрийско училище в Виена.
8: От 2018 година създаването на съдържание за социалните мрежи се превръща в негова професия.
7: С TikTok, като излезе апликацията 2019 година, започнах редовно да качвам и понеже бях най-първия, който качваше видеа в различни езици на TikTok, буквално за една година направих 1 милион.
8: Форматът, в който става разпознаваем, започва по време на пандемията. Първо задава въпроси по география онлайн, а след това излиза и по улиците.
7: Започна по време на корона, когато целият свят беше онлайн и аз реших да питам хората онлайн какво знаят по география, а пък и да познавам езиците, защото хората обичат да говорят за себе си и обичат да говорят в техния език.
8: Така играта се превръща в своеобразна среща между различни езици и култури.
6: Well done, good job. С удоволствие.
7: Реших да им предлагам на хората по 10-на, 20-на, 50 евро, ако не успявам да им познавам езиците, или те ми говорят и аз им познавам езика и се гордеят с факта, че им познах езика или те печелят пари. Като цяло съм дал горе до 10 000 евро. Излизам по улиците, слагам си стойката, слагам си камерата, чакам с микрофона хората да дойдат и струва си 100%. Допълнително към това имам и спонзори, които ми помагат.
8: Въпросът, който най-много вълнува неговите последователи е колко езика говори всъщност и как успява да ги разпознае.
7: Официално говоря, бих казал аз, 5 езици. Обаче, значи немски, английски, испански, френски и български, естествено. Мога да се изказвам на хърватски, да вода разговор, въпреки че на много ниско ниво. Всеки език има корени, като българския е славянски език и дали някой ми говори на чешки или на хърватски, мога да просто да кажа, че това е славянски език и затова много ми е лесно да стигна до решението, че от тая държава е най-вероятно езика. Ако слушаш езици като мене 10 години подред, след някакво известно време просто развиваш чувство за това как звучат.
9: Колко е 3 плюс 3?
11: 3 плюс 3, that's 5.
8: Любовта към езиците го свързва с българи по целия свят. Срещите с тях са начин да се почувства от дома, независимо в коя държава се намира.
7: Ние сме навсякъде, което много ми харесва, защото винаги се чувствам като у дома, когато говоря с българи. Бих казал, че веднъж на месец се срещам с българи, най-често ако те ме разпознават. Моята цел е да пътувам по целия свят и да интервювам каквито и да е звезди. Дали е от Холивуд, дали са ютубери като Мистер Бист, дали да са политици.
8: И макар животът му да е между Австрия и Испания, той говори за България с умиление.
7: Хората като ме питат който любим език, аз казвам, българският ми е. Просто няма по-добър език. Когато пътувам към България, се чувствам много повече вкъщи, отколкото в Австрия или в Испания.
8: Най-важното за него обаче не са нито гледанията, нито средствата, а хората, които взимат пример от него и започват да учат езици.
7: Едно момче от Виетнам ме заговори и ми каза, че започна да учи немски, защото ми гледаше моите клипове. Беше толкова инспириран, че искаше той да учи езика, с който аз израснах. Това нещо да го чуеш, това е просто целта ми.
9: Ако говоря за тебе на български, ще ме разбереш ли? Да? Не?
8: С професията си той отправя послание към зрителите, че ученето на езици носи нови знания, срещи и възможности. А съдържанието му е пример, че дори една среща на улицата може да се превърне в урок за цял свят.
7: Ученето на езиците е нещо невероятно прекрасно. Дали е за пътуване, дали е за разпознаване на езици, като за мен в моята професия, дали е за учене за нови култури. Хора, учете езици. Само позитивно нещо можете да извадите от това нещо. И допълнително към това, като ме срещнете мене, възможно и аз да загуба и вие да спечелите пари.
8: За Здравей България, Пламена Димитрова.
3: Да, не е просто интересна, любопитна идея, мисия е. Реклама сега.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16. Блок 11 0720 222 LG.

Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана.

0: Доверете се на опита на лекарите в Хил Клиник. 02-439-31-31.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нов повод за гордост в леката атлетика. Александра Начева донесе първи европейски медал за България в тройния скок от 28 години. Тя заслужи бронза на шампионата на Стария континент в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра. Така състезателката на Стойко Цонов затвърди успешното си представяне през сезона, след като през март стана 8-ма на световното първенство в зала. Припомням ви, преди това Начева беше извън сектора повече от година и половина заради фрактура на глезена. Отличието е второ за страната ни от Бирмингам, след като бронз завоюва и Божидар Сарабоюков в скока на дължина. И към другите новини, акция срещу две лихварски банди проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско на Учинова. Към момента задържаните са трима. Те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стига след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят местно момче. По информация на местни хора, групите демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали конфликти и проявявали агресия. В очакване на президентските избори късно с нощи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната и броя на избирателите в тях. Това определи Централната избирателна комисия. Още една важна дата за участниците във вота – до 22 септември в Централната избирателна комисия трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жребий ще определи номерата в бюлетината. Предизборната кампания ще бъде открита точно в 0 часа на 25 септември и ще приключи ден преди вота. А в срок до 3 дни след изборите, Централната избирателна комисия трябва да обяви и окончателните резултати. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път ще проведат разговор, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. И още новият механизъм, около който беше постигнато съгласие, ще отчита, например, покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията и темпът им на нарастване. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Очаква се размерът на минималната заплата за 2027 да е ясен до края на септември. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция е овладян, но все още не е потушен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полиция е блокирала достъпът до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода, тъй като немалко туристи бяха блокирани на плажа. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата, има и изгорели сгради. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и произхода му. И накрая, накратко за времето, което ни очаква, днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и следобед с временни увеличения на облачността. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството.

0: поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хилклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02 439 31 31.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес до обяд повече облаци ще има над Западна България, след което ще се заоблачи и на изток. Ако има валежи, те ще са слаби и на малко места, предимно в югозападните и североизточните части на страната. Температурите ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат 26-31 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нов повод за гордост в леката атлетика. Александра Начева донесе първи европейски медал за България в тройния скок от 28 години. Тя заслужи бронза на шампионата на Стария континент в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра. Така състезателката на Стойко Цонов затвърди успешното си представяне през сезона, след като през март стана 8-ма на световното първенство в зала. Припомням ви, преди това Начева беше извън сектора повече от година и половина заради фрактура на глезена. Отличието е второ за страната ни от Бирмингам, след като бронз завоюва и Божидар Сарабоюков в скока на дължина. И към другите новини, акция срещу две лихварски банди проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско на Учинова. Към момента задържаните са трима. Те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стига след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят местно момче. По информация на местни хора, групите демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали конфликти и проявявали агресия. В очакване на президентските избори късно снощи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната и броя на избирателите в тях. Това определи Централната избирателна комисия. Още една важна дата за участниците във вота – до 22 септември в Централната избирателна комисия трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жребий ще определи номерата в бюлетината. Предизборната кампания ще бъде открита точно в 0 часа на 25 септември и ще приключи ден преди вота. А в срок до 3 дни след изборите, Централната избирателна комисия трябва да обяви и окончателните резултати. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път ще проведат разговор, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. И още новият механизъм, около който беше постигнато съгласие, ще отчита, например, покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията и темпът им на нарастване. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Очаква се размерът на минималната заплата за 2027 да е ясен до края на септември. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция е овладян, но все още не е потушен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полиция е блокирала достъпът до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода, тъй като немалко туристи бяха блокирани на плажа. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата, има и изгорели сгради. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и произхода му. И накрая, накратко за времето, което ни очаква, днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
9: Испания,
10: Барселона,
9: Мадрид,
10: Валенсия,
9: Коста дел Сол,
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
15: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
16: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Тежка нощ на Халкидики и мащабна евакуация заради огромен пожар.
1: Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс или нещо подобно.
0: Предаваме на живо. Акция на ГДБОП срещу лихвари в Ботевградско. Има задържани. Официално пускат в експлоатация новите електрически влакове Шкода. А в София нови три станции на метрото отварят врати днес. Колко хора ще обслужват трасето? Исторически двоен успех в леката ни атлетика. Пред нова говорят бронзовите медалисти от Европейското първенство в Бирминга.

0: На 14 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция още не е потушен. Огънят е овладян, но заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полиция е блокирала достъпа до Сивири, след като вчера хора в района бяха евакуирани и по суша, и по вода. Голяма част от тях са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Каква е обстановката на Халкидики в този момент? Включваме Антон Чавдаров, за да ни разкаже. Тони, слушаме те.
1: Здравейте, фактът, че буквално преди минути бяхме допуснати вече до вътрешността на Сивири, говори, че ситуацията вече става малко по-спокойна, само че ще ви покажа какво представлява гората зад мен. Щетите са огромни, температурата, която се усеща тук, е много висока, а виждате, навсякъде все още има тези задимявания, които притесняват огнеборците, тъй като ако в следобедните часове излезе силен вятър, е твърде възможно въпросните участъци да се разпалят. Зад този баир всъщност се намира плажа, който вчера беше върхлетян от внезапния пожар, и не толкова внезапен всъщност, тъй като на няколко пъти гръцките власти предупреждаваха, че огънят приближава Сивири. Тук се гаси в момента по въздух, много самолети, хеликоптери правят всичко възможно да облеят с вода достатъчно обилно, така че да не се получават нови разпалвания. Хората с маркучи в момента дават всичко от себе си, пък да защитят къщите си пред евентуално възобновяване на стихията. Нека видим следващия репортаж каква беше ситуацията през нощта.
2: След серия от предупреждения от властите, че огън извън контрол приближава Сивири, пожарът върхлита местния плаж внезапно.
3: Вече е по нас. Сега сме затворени.
2: В града започва спешна евакуация.
4: Аз спях. Майка ми ме събуди и ми каза: Христина, има пожар навън. Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс или нещо подобно. Цялото небе беше червено. Изпаднахме в паника. Баща ми ми каза да пълня някаква вода, но накрая просто се евакуирах.
5: Евакуацията беше страшна. Пътувахме с някаква кола през някаква гора. Пътищата бяха катастрофални. Имаше страшно много прах и дим. Нищо не се виждаше. Това ме паникьоса най-много.
2: В извънредната ситуация и напълно заетите навсякъде хотели, стотици хора останаха без подслон и се наложи да спят на открито.
1: 2 часа след полунощ пътят за Сивири все още е затворен, тъй като противопожарните екипи не смятат за безопасно да пуснат хората да се върнат по домовете и квартирите. Тук се спи в автомобилите, защото хората няма къде да прекарат нощта.
6: Но дано по-скоро се овладее ситуацията. Места за настаняване няма, хотелите са пълни, така че оставаме в колата. Но не е проблем, времето сега е приятно.
2: Блокадата остана часове наред. На сутринта на място пристигнаха българи, дошли да приберат семействата си.
7: Те са в хотела, какво се случва, не знам, по време няма връзка. Сега са само три коли. Три коли има само там.
8: В целия хотел са три коли общо?
7: Да. Не е мал тук, не е мал, да. Телефони няма. Вся е малко, да. Не мога ги пребера сега.
8: Не може да стигнете до там?
7: Не мога да пускам.
8: А те на тук не могат да дойдат?
7: Няма спо.
8: Къде ви хвана пожара?
9: На плажа. Ми за секунди се едно, да, много бързо се. И казаха да се качваме на колите или да ходим да се качваме на лодките.
1: Малко след 9 часа полицията започна поетапно да пуска хората да се връщат към Сивири, и така жителите, а и туристите с очите си можеха да видят огромните щети от силния пожар.
10: Аз искам да се оплача, защото след дивия пожар, без никаква организация, без план за евакуация от курорта, без никаква точка, на която да се съберем, без здравна помощ, без храна, без вода, тотална катастрофа. Чувствах се, сякаш съм в Северна Корея.
2: Информация за пострадали хора няма. Гръцките власти са съсредоточили огромни сили по въздух, суша и вода, за да потушат пожара. Окончателните данни за щетите ще станат ясни в следващите дни.
0: Трима задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин. Това съобщиха за Нова спецполицаи. Става дума за хора от групи в района, известни като Пееви и Инкет. Според първоначалната информация, тримата са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Те са тормозили местни хора, демонстрирали са арогантно поведение и висок стандарт на живот, без да имат доказани доходи за това, обясниха разследващи. До операцията тази сутрин се е стигнало и след клип в социалните мрежи, на който се виждало как част от задържаните тормозят момче от селото. Акцията коментира през поста във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев, който пише, цитирам: «Стига вече тормоз на самозабравили се групички». Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път са на разговор с властта, след като беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. От финансовото министерство, където се провежда срещата, включваме сега Виктория Бочевска.
11: Здравейте, социалните партньори вече са на срещата. Както знаем, съгласие по критериите има, а сега остава да бъде изяснена и конкретната им тежест в новата формула. Сроковете, които властта си поставя, са до края на този месец да има приет механизъм, а до края на септември да бъде изяснена и конкретната сума за новата минимална заплата за 2027 година. След края на срещата очакваме да чуем всъщност и дали са постигнали консенсус по отношение на тежестта на вече постигналите съгласия критерии и каква ще бъде новата формула.
0: Информация на Виктория Бочевска. Сега към президентската надпревара. Няколко са вече известните имена, които ще се включат в битката за Дондуков 2. Президентът Илияна Йотова обяви, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев беше издигнат от БЗНС, а в ефира на Здравей България тази сутрин и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет.
12: Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който през последните 2-3 месеца работеше изключително интензивно. Последното решение, не казвам, че беше лесно, в никакъв случай не и спонтанно, беше, че на тези избори трябва да заявим силна надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент.
0: Кричим днес се прощава с убития на младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев. Опелото и погребалната церемония в родния град на мъжа извършва лично пловдивския митрополит Николай. Порано през деня имаше и поклонение пред Георги в храм Свети Кузма и Дамян. Община Кричим обяви, че ще поеме разходите по превозването на тялото и погребението на своя съграждани, като така иска да осигури достойното изпращане в последния му земен път. От днес са в експлоатация у нас са новите електрически влакове Шкода. В присъствието на транспортния министър, един от тях вече беше представен на централната ЖП гара София. Утрисата е една от общо 20, които поетапно ще бъдат въведени по ЖП трасетата у нас. Запрян Запрянов с още по тази тема.
13: Здравейте, точно така. Днес, за да сме по-конкретни, тръгват първите 8 влака Шкода по българската железопътна мрежа. Останалите 12 ще бъдат въведени поетапно. В момента ние се движим в една от тези мотриси по направлението София-Костанец и виждате, че въпреки, че в момента влакът е в движение, лесно се пази баланс. Влакът има доста екстри. Друг любопитен момент е, че тези влакове са кръстени на български планини и реки, а общо 20-те влака на Шкода са на обща стойност 260 милиона евро. Нека да чуем повече.
14: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операции. А след това ще има и още влакове Алстом, така че до началото на септември ще имаме около 60 нови влака. Отново искам да подчертая, че те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка 60, виждате, че е едно добро начало.
0: Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа от днес. Той се намира в района на булеварда Владимир Вазов. Новите спирки по 3-километровото трасе са 3. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, като в рамките на днешния ден достъпа до метрото от тях ще бъде безплатен. Строежът от не 4 години струва 284 милиона лева, отпуснати по плана за възстановяване и устойчивост. Очакванията са около 45 000 души дневно да се възползват от новото трасе.
15: Тук почвите са доста преовлажнени. По информация от Метрополитен, имали са доста трудности. Тук имаше и проблеми с самия булевард при строителството, особено точно към тази метростанция. Но всичко това е преодоляно и можем да се похвалим с това хубав резултат в момента от работата на всички експерти. Очакваме от район Подуене да се намали трафика с около 25%. Продължаваме работата по строителството на метрото към Слатина, към Цариградско шосе. Там ще са още 6 метростанции, с което ще се увеличи броя. Над 50% от търсените дестинации от гражданите ще бъдат достъпни с метро в града.
0: Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латийската армия също още не е дала подробности за сваления дрон. Украина изпратила на Русия предложение за спиране на атаките срещу цивилни цели в Черно море. Засилените удари по кораби и пристанища там породиха опасения за глобалната продоволствена сигурност. Предложението за спиране на атаките е било предадено чрез трета страна и Киев все още чака отговор. Украина трябва да използва алтернативни маршрути за превоз, след като много собственици на кораби спряха да плават до Одеса. От своя страна Русия спря операциите и на трите терминала в Черноморското си пристанище Новоросийск в сряда и четвъртък след украинска атака и ще трябва да намали допълнително износа си на зърно. Междувременно от ООН потвърдиха, че цивилните жертви в Украина през месец юли са достигнали най-високото си месечно ниво от март 2022 година насам.
16: Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека потвърди, че през юли в Украина са били убити най-малко 437 цивилни и 2610 са били ранени, което представлява увеличение с 30% в сравнение с предходния месец и с 70% в сравнение с юли 2025 година. Действителното число вероятно е по-високо, тъй като мисията за наблюдение продължава да проверява данните.
0: Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран, обяви снощи американския министър на финансите Скот Бесант. Той уточни, че става дума за комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която възпрепятства влизането и излизането на стоки от иранските пристанища. Корабният трафик в стратегически важния проток спадна под средномесечните нива към края на седмицата заради продължаващия конфликт между Съединените щати и Иран, като двете страни отправят противоречащи си претенции за контрола над него. Националната петролна компания на Абу-Даби съобщи, че два от нейните кораба са били атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток в четвъртък вечерта. Обединените арабски емирства обвиниха Иран за атаката. Връщаме се отново у нас. За административен и финансов абсурд сигнализираха доброволци, които през последните дни се включват в борбата с големите пожари в страната. Оказва се, те трябва да плащат тол такси за специализираните автомобили, с които се придвижват и гасят. Въпреки че по регистрация противопожарните автомобили, които са и дарени, се водят специални, системата ги таксува наравно с тировете. Ако откажат да заплатят, им се налага глоба. От Агенция Пътна инфраструктура посочиха за ново, че законът не предвижда освобождаване от пътни такси за превозни средства, използвани от доброволчески формирования.
17: Това е пълен абсурд. Да ходиш да помагаш на държавата в гасенето на пожари, дори не само в пожари, при всякакви бедствия, дали ще бъдат наводнения, бури, да изкараш автомобила, да отидеш да помагаш и накрая да платиш на държавата то такса за това, че се движил по републиканската пътна мрежа, е пълен абсурд. Призовавам и за промени в закона за пътищата. С една промяна в закона за пътищата и вкарване на доброволните формирования тяхните автомобили в него, тези такси ще отпаднат.
0: След като вчера Бургас беше определен за домакин на Евровизия 2027, в града започва трескава подготовка за големия международен музикален форум. Общината в Бургас се получила подкрепа за реализацията на Евровизия от всичките 12 общини на територията на областта и над 100 организации.
18: Песента победител в Евровизия 2026 Бангаранга звучи в Бургас от вчера, когато градът беше определен за домакин на 71-то издание на Евровизия 2027. А днес започва усилената подготовка на Бургас и региона за мащабното събитие.
19: Защото ни предстои много сериозна организация, започваме с работни срещи с всичките ни партньори.
18: Събитие по време на музикалния форум следващата година ще има не само в зала Арена.
19: Буквално на пешеходно разстояние е абсолютно реновираната зала Младост. В Бургас всичко е много събрано и това е наше предимство, но не можем да изключим зоната край морето. Зоната около културен център, морско казино, морска гара, която се утвърди като основна фестивална локация.
18: Туристическият бранш вече е готов да осигури удобствата на участници, делегации и фенове, които ще дойдат за Евровизия.
20: Да, интересът наистина е небивал и бих казала, че вече оформяме или с чакащи резервации за периода на Евровизия.
21: Всички ние ще подкрепим това събитие, което е невероятна реклама за България и смятам, че ние заедно с всички може да направим най-добрата Евровизия до сега.
18: А домакинството на Бургас е справедлив избор, смятат три от известните лица на музиката у нас.
22: За мен е Бургас е България, нали все пак и този град е част от нашата страна и като цяло България е място на много таланти.
23: И много съм щастлив, защото през всички тези години някакси кмета, общината, всички са работили в посока да се развива културата, да се развива музиката. Има страшно много школи по пеене, ние даже с Рафи сме от една школа.
24: Но Арена Бургас... Смятам, че може да случи нещо още по-грандиозно вътре. Тя е доста по-висока като зала. Има много повече предразполага за много други интересни неща, които всъщност Евровизия винаги прави. Защото Евровизия винаги е еталон за това как се прави техническо изпълнение на най-високо ниво, не само в Европа, ами и в света.
18: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: А сега поглед към най-голямата ни гордост. През изминалите дни късно снощи Александра Начева взе бронзов медал на европейското по лека атлетика в Бирмингам. Медалът е втори за страната ни след завоюваното трето място и от Божидар Сарабоюков. Младите лекоатлети записаха гордо името на България в дисциплините троен скок и скок дължина.
25: След успеха на Божидар Сарабоюков, късно снощи Александра Начева донесе нова радост за страната ни.
26: Браво!
25: 24-годишната лекоатлетка завоюва бронзовия медал за троен скок, бележайки личен резултат от 14 метра и 40 сантиметра.
27: Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания. В момента вече мога финално да кажа, 8-то място зимата беше една подготовка, сега вече всичко си струва. Още не съм сигурна, но най-вероятно ми е последното състезание за сезона. Мога да кажа, че в по-добра форма през живота ми не съм била.
25: А настоящият успех отваря очите и мечтите на състезателката ни още по-широко към предстоящите летни олимпийски игри през 2028.
27: Аз го чакам, виждате, въпреки че мен не ме е срам, не съм участвала, все пак не стигнах до олимпиада, но аз си го нося това нещо, то си ме води там, където ми е пътя.
25: И ако с успеха си Александра Начева взе втори български медал на европейското в Бирмингам, то родното присъствие в леката атлетика се усети категорично още с бронза на Божидар Сарабоюков.
28: Както гърка, така и швейцарца за мен се заслужиха, нали, първото и второто място. Имаш какво още да покажа. Щеше да ми е доста трудно да се преборя за по-добра позиция или, нали, по-хубав медал.
25: А равносметката и за двамата ни спортисти. Бронзът си тежи на мястото.
28: Но вчера, когато гледах Алекс, осъзнах колко наистина трудно е да се преборя за един такъв дори бронзов медал, защото конкуренцията е жестока.
25: Завоюваните медали обаче, освен лично удовлетворение за атлетите, са и значим пробив за страната ни на европейски състезания.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Драматична вечер беляза класирането на ЦСКА за плейофа, даващ място в основната схема на Лига Европа. Червените отстраниха израелския Макаби с общ резултат 4 на 3, въпреки че загубиха с 1 на 3 реванша на Васил Левски, а в герой за армейците се превърна Стефано Сенси.
1: Срещата започна по-добре за гостите, които вярваха, че са получили дуспа в седмата минута за нарушение на Кбамен, която обаче малко по-късно след намесата на VAR-системата бе отменена. ЦСКА отговори с удар на Годой в левия страничен стълб. В 12-та минута обаче Макаби поведе чрез капитана Перец, като до края на полувремето гостите потърсиха и втори гол с удари на Давида и Асанте, а Варела стреля в десния страничен стълб. В началото на втората част двата отбора си размениха по една добра ситуация, за да се стигне до гол на Соклер в 61-та минута. ЦСКА отговори почти мигновенно чрез Сенси в 66-та, но секунди по-късно недобра намеса на Фьодоров Полхов донесе трети гол за Макаби Тел Авив. Така, въпреки загубата след победата в Батуми с 3 на 0 миналата седмица, ЦСКА продължи напред с общ резултат 4 на 3 и в плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа ще се изправи срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция Офикрит в следващата седмица, а дори при един негативен развой армейците си гарантираха участие в основната фаза на Лигата на конференциите и двубой в Европа до края на 2026 година.
2: За нас това е голям успех и няма смисъл да укрием. Спомням си къде бяхме преди една година и виждам къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба, поздравявам на всички онези, които не вярваха до последно, които не подкрепяха и които не се отказаха от нас.
3: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно. Със сигурност матчът, който изиграхме като гости, беше по-добрия, но в крайна сметка най-важното е, че изпълнихме целта.
4: За първи път при толкова много публика една открита тренировка. Действително, двата матча са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и със Сицо и на момчета, като казах с облекалната, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%. Това е много важно, че успяха да устоят. Не беше един от най-добрите мачове, но такъви турнирни битки трябва да ги печелиш.
0: А днес ЦСКА представи петото си ново попълнение. Румънският полузащитник Каталин Ито, който пристига при армейците от Локомотив Пловдив, подписа договор за 3 години. Втори медал за България от Европейското първенство по рек атлетика в Бирмингам. След Божидар Сарабоюков скока на дължина, Александра Начева завоюва бронз в тройния скок при дамите. Това е първо отличие за страната ни в тази дисциплина при жените от шампионат на Стария континент от 28 години насам.
5: Александра Начева заслужи първото си отличие от голям форум при жените с един успешен опит в финала. При второто си излизане в сектора българката се приземи на 14 метра и 40 сантиметра. Резултат, който и гарантира място сред най-добрите три атлетки на Стария континент. През 2024-та тя остана в подножието на почетната стълбичка, завършвайки четвърта на шампионата в Рим. След това получи тежка контузия, счупен глезен, травма, която я лиши от възможността да вземе участие на Олимпийските игри в Париж. Сега две години по-късно. Възпитаничката на Стойко Цонов ознаменува подобаващо своето завръщане, печелики първия медал за България в тройния скок при дамите на Европейско първенство на открито от бронза на Тереза Маринова през 1998 в Будапеща.
6: Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания. Но ето вече всичко се струва.
5: Лос-Анджелес е само след 2 години.
6: Аз го чакам, виждате, въпреки че мен не ме е срам. Не съм участвал, все пак не стигнах до Олимпиада, но аз си го нося това нещо. То се ме води там, където ми е пътя.
5: Златното отличие в тройния скок при дамите бе за италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърното за Салия Гис от Белгия. Другата българка в финала, Габриела Петрова, се нареди 11-та в крайното класиране с резултат от 13 метра и 75 сантиметра.
7: Това от днес най-вероятно още утре ще е превърнато в мотивация и в някаква злоба, която аз трябва да си го търся този резултат и да си го реализирам до края на сезона, така че продължавам.
0: А днес ще стане ясно името на новата световна шампионка по художествена гимнастика. В германския град Франкфурт най-добрата ни гимнастичка Стиляна Николова ще спори за отличието и за олимпийска квота. Повече разказва пратеникът на Нова Велислава Миланова.
8: Здравейте от Ромерберг, историческия площад на Франкфурт и сърцето на Стария град. Намираме се на около 2 км от най-горещата точка в града през тези дни, Фестхалемесе, залата, където се провежда 42-то световно първенство по художествена гимнастика. След повече от 28 часа на килима, 93 гимнастички и 372 съчетания, Стиляна Николова се впуска в битката за световната титла, след като завърши квалификациите с втори по сила резултат след олимпийската шампионка Дария Варфоломеев. Другата ни представителка Ева Брезалиева не успя да се класира сред първите 18, които по-късно днес ще спорят за многобоя. Състезателката на Бранимира Маркова допусна грешки в своите съчетания и остана на 21-ва позиция. Иначе Стиляна Николова започва участието си в финала тази вечер със съчетание с бухалки в 19 часа и 30 минути, а повече подробности очаквайте в следващите ни емисии.
0: Това е финалната спортната емисия. Останете с нова.

0: къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати.
2: Здравейте! И днес умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-хладен въздух. До обяд повече облаци имаше над Западна България, след което за облачавания очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и предимно на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите днес са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 26 до 31 градуса. Въпреки захлаждането и валежите, опасността от възникване и бързо разпространение на пожари остава много висока, особено в Северна и Югоизточна България. Малко по-силен ще е североизточният вятър по Черноморието. Той ще задържа температурата около 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина 2-3 метра. След обед облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. В планините ще е с променлива облачност и кратки превалявания на югозапад. И тук североизточният вятър ще понижи температурите и така на 2000 метра ще отчетем около 13-14 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда обаче в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция още не е потушен. Огънят е овладян, но заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полицията тази сутрин блокира достъпът до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода, тъй като немалко туристи бяха блокирани на плажа. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата, има и изгорели сгради. Трима души са задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин. Според първоначалната информация, те са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. По информация на хора от района, те са тормозили местни, демонстрирали са арогантно поведение и висок стандарт на живот, без да имат доказани доходи за това, обясниха разследващи. До операцията тази сутрин се стигнало и след клип в социалните мрежи, на който се виждало как част от задържаните тормозят момче от селото. В очакване на президентските избори късно с нощи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната и броя на избирателите в тях. Още една важна дата за участниците във вота – до 22 септември в Централната избирателна комисия трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вице-президент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жреби ще определи номерата в бюлетината. А няколко вече са известните имена, които ще се включат в битката за президентския стол. Тази сутрин стана известно още едно. В ефира на Здравей България бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет. До момента е известно, че в изборите ще се включи президентът Иляна Йотова. Тя обяви, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет и вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев беше издигнат от БЗНС. Новите електрически влакове Шкода са в експлоатация от днес. В присъствието на транспортния министър, една от тях вече беше представена на централната ЖП гара в София. Общо 20 самотрисите, които поетапно ще бъдат пуснати по ЖП трасетата у нас. Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа от днес. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Новите спирки на 3-километровото трасе са 3 – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. В рамките на днешния ден достъпът до метрото от тях ще бъде безплатен. Строежът отне 4 години и струва 284 милиона лева, отпуснати по плана за възстановяване. От света, изтребители от мисията на военно-въздушната отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон. Украйна е изпратила на Русия предложение за спиране на атаките срещу цивилни цели в Черно море. Засилените удари по кораби и пристанища там породиха опасения за глобалната продоволствена сигурност. Предложението за спиране на атаките е било предадено чрез трета страна и Киев все още чака отговор. Междувременно от ООН потвърдиха, че цивилните жертви в Украйна през месец юли са достигнали най-високото си месечно ниво от март 2022. И накрая, към прогнозата за времето, днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: На 12 април светът отбелязва Международния ден на космонавтиката и авиацията. На този ден през 1961 година започва първият в историята пилотиран космически полет на космонавта Юрий Алексеевич Гагарин с кораба Восток 1. В 9 часа и 7 минути московско време Гагарин излита в космоса и прави една обиколка около Земята. Целият космически полет е продължил 1 час и 48 минути, но остава завинаги в историята на човечеството като полета на първия космонавт в света. От тогава започват все повече да се създават филми за космически полети, галактики и приключения. Междузвездни войни е филмова космическа опера на американския режисьор Джордж Лукас, създадена през 70-те години на 20 век и разработена от неговата компания Lucasfilm. Поредицата се състои от 6 филма, премиерата на първи от които «Нова надежда» е на 25 май 1977. От тогава насам Междузвездни войни оказват огромно влияние върху съвременната поп-култура и са третата най-печеливша филмова поредица на всички времена след Джеймс Бонд и Хари Потър с печелените близо 5 милиарда долара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: 366.
7: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там! Всеки ден! Всеки сезон! LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Мама, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: 12 април е паметна дата за българската космонавтика. На този ден през 1979 година на Земята се завръща първият български космонавт Георги Иванов. В 20 часа и 34 минути московско време, на 10 април 1979, в орбита около планетата е изстрелян космическият кораб Съюз-33 с международен екипаж в състав командир Николай Рокавишников и космонавт-изследовател Георги Иванов. По време на полета те са направили 31 пълни обиколки около Земята. В космоса прекарват един ден, 23 часа и 1 минута. Филмът «Аполо 13» е създаден по истински случай. За американците това е просто един рутинен космически полет, до мига в който Хюстън имаме проблем, пронизва необятния космос. Заседнали на 205 мили от Земята в повреден космически кораб, астронавтите Джим Ловел в ролята Том Хенкс, Фред Хейс и Джак Суигърт провеждат отчаяна битка за оцеляване, докато в контролната зала астронавтът Кен Матингли, ръководителят на полета Джин Кранц и опитният им екип се борят с времето, за да ги върнат у дома.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Създадено по книгата на Дъглас Адамс, пътеводител на галактическия стопаджия, е изпълнено с направо извънземни специални ефекти, приключение, което не бива да изпускате. Филмът разказва как секунди преди Земята да бъде унищожена завинаги от едни от най-гнусните същества във Вселената, Артър Дент или Мартин Фриман е изстрелян в космоса заедно с най-добрия си приятел Форд Префект, който е извънземен с човешки облик. Това е едва началото на техните приключения и неволи, а пътуването им ще ги изблъска с двуглавия президент на галактиката в ролята Джон Малкович, параноичен андроид Уорлик Дейвис и какви ли не още странни обитатели на космоса. И ще ги отведе далеч в търсене на смисъла на живота, Вселената и всичко останало.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Двама задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин съобщиха от МВР. Става дума за хора от група в района, известна като братя Пееви. Двамата са арестувани за лихварство, рекет и изнудване. Според МВР те са давали бързи кредити с високи лихви, които в последствие били връщани с използване на сила, принуда и заплахи. В хода на разследването са били събрани данни за сексуална експлоатация на територията на България. През пост във Фейсбук акцията коментира и вътрешния министър Иван Демерджиев, който пише, цитирам, «Стига вече терор на самозабравили се групички». Кричим се прости с убития на младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев. Опелото и погребалната церемония в родния град на мъжа извърши лично пловдивския митрополит Николай. Десетки се поклониха пред Георги в храм Свети Кузма и Дамян, поднесоха цветя и запалиха свещ. Поклонението премина и при засилено полицейско присъствие. Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението. За убийството на Георги са обвинени петима непълнолетни, които остават в ареста. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция още не е потушен, огънят е овладян, но заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полицията е блокирала достъпа до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша и вода. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. У нас премиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи по-висок бюджетен дефицит през тази година. Той обясни, че кабинетът е поел съзнателен риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми на хората. Радев оцени работата на кабинета като добра, а представената преди 3 дни управленска програма като детайлна. България продължава да очаква отговор от Украйна за взривения у нас дрон. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Официален Киев вече увери, че не е насочвал умишлено дронове към България, но се очаква отговор дали устройството излетяло от украинска територия. Безпилотният апарат навлезе в българското въздушно пространство и се взриви край граничен пункт Кардам на 8 август. Първоначалните анализи на Министерството на отбраната на България показват, че става въпрос за разузнавателен дрон при мамка тип Майя. Няколко са вече известните имена, които ще се включат в битката за президентския стол. Президентът Илияна Йотова обяви, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната, посланника Николай Ненчев, беше издигнат от БЗНС в ефира на Здравей България тази сутрин и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон. Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран, обяви снощи американския министър на финансите Скот Бесант. Той уточни, че става дума за комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която възпрепятства влизането и излизането на стоки от иранските пристанища. Корабният трафик в стратегически важния проток спадна под средномесечните нива към края на седмицата заради продължаващия конфликт между Съединените щати и Иран, като двете страни отправят противоречащи си претенции за контрола над него. Националната петролна компания на Абу Даби съобщи, че два от нейните кораба са били атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток в четвъртък вечерта. Обединените арабски емирства обвиниха Иран за атаката. Времето. Значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-голямото приключение на всички времена започва с Стар Трек. Невероятна история на първото пътуване на млад екипаж на борда на най-модерния космически кораб Ентерпрайз. На пътешествието, изобилстващо от екшен, комедийни ситуации и космически опасности, новобранците трябва да намерят начин да попречат на зло същество, чиято мисия застрашава цялото човечество. Ерик Бана, Уинона Райдер, Саймън Пек и Крис Пайн са само малка част от имената, които участват в космическите битки. Сюжетът проследява запознанството на героите Джеймс Ти Кърк и господин Спок в Академията на Звездния флот, както и първата им обща мисия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
5: За морето!
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Армагедон е най-касовият филм на 1998 година с участието на звезди като Брус Уилис, носителите на Оскар Бен Афлек и Били Боб Тортън, Лив Тайлър, Стив Бушеми и Уил Патън. Когато изпълнителният директор на НАСА Дан Труман разбира, че след 18 дни Земята ще бъде унищожена от метеорит с големината на Тексас, той няма друг избор, освен да изпрати екип от отчаяни смелчаци на астероида, които да поставят ядрена бойна глава в недрата му. Изумителни специални ефекти, блестящ хумор, интересни герои, завладяващ сюжет и разтърсващи емоции превръщат Армагедон във вълнуваща битка за спасяването на света.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2001 година филмът «Планетата на маймуните» взриви бокс офисите. Историята се развива през 2029. Мисиите на Междузвездното разузнаване на станция Оберон се изпълняват от шимпанзета пилоти. В една от тези мисии маймуната изгубва връзка и изчезва от радара. Безстрашният астронавт Лео Дейвидсън в ролята Марк Уолбърг тръгва да го спасява, но след авария се приземява в джунглата на планета, която напомня Земята. За удивление на Лео, странната планета се обитава от говорещи маймуни и примитивни хора. Той попада в плен на приматите, но успява да избяга и организира група бунтовници от хора и маймуни, защитаващи човешката кауза. Кинолентата е толкова добра, че след нея излизат още 4 части, които доразвиват и разказват за приматите войни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Двама задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин съобщиха от МВР. Става дума за хора от група в района, известна като братя Пееви. Двамата са арестувани за лихварство, рекет и изнудване. Според МВР те са давали бързи кредити с високи лихви, които в последствие били връщани с използване на сила, принуда и заплахи. В хода на разследването са били събрани данни за сексуална експлоатация на територията на България. През пост във Фейсбук акцията коментира и вътрешния министър Иван Демерджиев, който пише, цитирам, «Стига вече терор на самозабравили се групички». Кричим се прости с убития на младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев. Опелото и погребалната церемония в родния град на мъжа извърши лично пловдивския митрополит Николай. Десетки се поклониха пред Георги в храм Свети Кузма и Дамян, поднесоха цветя и запалиха свещ. Поклонението премина и при засилено полицейско присъствие. Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението. За убийството на Георги са обвинени петима непълнолетни, които стават в ареста. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция още не е потушен, огънят е овладян заради силния вятър, има риск от нови разпалвания. Полицията е блокирала достъпът до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша и вода. Голяма част са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. У нас премиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи по-висок бюджетен дефицит през тази година. Той обясни, че кабинетът е поел съзнателен риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми на хората. Радев оцени работата на кабинета като добра, а представената преди 3 дни управленска програма като детайлна. България продължава да очаква отговор от Украйна за взривения у нас дрон. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Официален Киев вече увери, че не е насочвал умишлено дронове към България, но се очаква отговор дали устройството излетяло от украинска територия. Безпилотният апарат навлезе в българското въздушно пространство и се взриви край граничен пункт Кардам на 8 август. Първоначалните анализи на Министерството на отбраната на България показват, че става въпрос за разузнавателен дрон при мамка тип Майя. Няколко са вече известните имена, които ще се включат в битката за президентския стол. Президентът Илияна Йотова обяви, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната, посланника Николай Ненчев, беше издигнат от БЗНС в ефира на Здравей България тази сутрин и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон. Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран, обяви снощи американският министър на финансите Скот Бесант. Той уточни, че става дума за комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която възпрепятства влизането и излизането на стоки от иранските пристанища. Корабният трафик в стратегически важния проток спадна под средномесечните нива към края на седмицата заради продължаващия конфликт между Съединените щати и Иран, като двете страни отправят противоречащи си претенции за контрола над него. Националната петролна компания на Абу Даби съобщи, че два от нейните кораба са били атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток в четвъртък вечерта. Обединените арабски емирства обвиниха Иран за атаката. Времето. Значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Изгубени в космоса е американски научно-фантастичен екшен-приключенски филм от 1998 година, режисиран от Стивън Хопкинс с участието на Гари Олдман, Уил Хърт, Мат Лебланк, Мими Роджерс, Хедър Греем и много други. Историята на филма разказва как ресурсите на Земята се изчерпват и учените търсят пътища за спасяване на човешката раса. Те започват изграждането на порта, през която пътуването в космоса ще става по-бързо от скоростта на светлината. Но тя ще изпълни предназначението си само ако има подобна друга врата в космоса, която да приеме бъдещите пътешественици. Семейство Робинсън са избрани да пътуват за провеждане на нужните експерименти до звездата Алфа Прайм в продължение на 10 години, като за това време те са криогенно замразени. На техния кораб има саботьор, доктор Смит, но той е предаден от сподвижниците си. Така докторът е принуден да помогне на семейството, за да оцелее и той самият. Кинолентата е толкова хитова, че слага началото на sci-fi сериал с цели 3 сезона. Всички филмови и телевизионни екранизации стъпват на романа от 1812 и на комикса с познатите ни герои от 1962.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Мисия до Марс е научно-фантастичен филм от 2000-та година на режисьора Брайан Де Палма и пресъздава събитие в близкото бъдеще, а именно 2020-та. Тогава е първата мисия с екипаж до Марс под ръководството на Люк Грем в ролята Дон Чидъл, която се приземява на червената планета. Но марсианският пейзаж крие страшна и шокираща тайна, която предизвиква катастрофално бедствие за космонавтите. За да разгадае последното послание на Греъм, НАСА изпраща спасителна мисия на Марс, за да разследва случилото се и да върне оцелелите от първия екипаж, ако има такива. След като се сблъсква с почти непреодолими опасности, но се справя благодарение на взаимната подкрепа и приятелство, екипажът най-после стига до Марс, където го очаква изумително откритие. Какво е то, ще разберете само ако гледате филма.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хилклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02-439-31-31.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ни е от Липхер. Ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години – просто перфектни.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Екзотиката е достъпна.
14: Дубай.
13: Абу Даби.
14: Израел.
13: Мароко.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Режисьорът на Пришелецът е Ридли Скотт. Името на филма се отнася за главния антагонист, силно агресивно извънземно, което заплашва живота на екипажа на космическия кораб Ностромо, след като се излюква от тялото на един от хората. Във филма участва Сигурни Уивър като Елън Рипли. Кинолентата разчупва традиционните холивудски стандарти в екшън жанра, като показва силен женски герой. Въпреки че пришелецът, наричан ксеноморф в продълженията, е главната тема във филма, историята на Елън Рипли се явява свързващата нишка между сериите. Филмът има три продължения – Пришелците, Пришелецът 3 и Пришелецът за връщането от 97-ма. Както и Пришелецът срещу хищника с неговото продължение Реквием от 2007-ма. През 2009-та Ридли Скотт започва работа по предисторията на сериите за Пришелеца, превърнала се във филма Прометей от 2012-та.
0: Любопитно страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Двама задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин съобщиха от МВР. Става дума за хора от група в района, известна като Братя Пееви. Двамата са арестувани за лихварство, рекет и изнудване. Според МВР те са давали бързи кредити с високи лихви, които в последствие били връщани с използване на сила, принуда и заплахи. В хода на разследването са били събрани данни за сексуална експлоатация на територията на България. През поста в Фейсбук акцията коментира и вътрешния министър Иван Демерджиев, който пише, цитирам, стига вече терор на самозабравили се групички. Кричим се прости с убития на младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев. УПО-то и погребалната церемония в родния град на мъжа извърши лично пловдивския митрополит Николай. Десетки се поклониха пред Георги в храм Свети Козма и Дамян, поднесоха цветя и запалиха свещ. Поклонението премина и при засилено полицейско присъствие. Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението. За убийството на Георги са обвинени петима непълнолетни, които остават в ареста.
1: Съседи сме през две къщи и много добро момче. Просто много съжалявам за него.
2: Кротък. Много хубав човек.
3: Трагедия. Трагедия голяма.
4: Безобразие, жестокост. Той не го заслужава.
5: Този ден единството, което мога да кажа, че както близките, така и гражданите на Кричим, пък може би и не само те, очакват някаква справедливост.
0: Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция още не е потушен. Огънят е овладян, но заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полиция блокирала достъпа до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода. Голяма част от тях са прекарали нощта на открито и в автомобилите си. Каква е обстановката на Халкидики? Антон Чавдаров разказва.
6: След серия от предупреждения от властите, че огън извън контрол приближава Сивири, пожарът върхли там местния плаж внезапно.
7: Вече е по нас. Сега сме затворени.
6: В града започва спешна евакуация.
8: Аз спях, майка ми ме събуди и ми каза, Христина, има пожар навън. Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс или нещо подобно. Цялото небе беше червено. Изпаднахме в паника, баща ми каза да пълня някаква вода, но накрая просто се евакуирах.
9: Евакуацията беше страшна. Пътувахме с някаква кола през някаква гора. Пътищата бяха катастрофални. Имаше страшно много прах и дим. Нищо не се виждаше. Това ме паникираше. Най-много.
6: В извънредната ситуация и напълно заетите навсякъде хотели, стотици хора останаха без подслон и се наложи да спят на открито.
10: Два часа след полунощ пътят за Сивири все още е затворен, тъй като противопожарните екипи не смятат за безопасно да пуснат хората да се върнат по домовете и квартирите. Тук се спи в автомобилите, защото хората няма къде да прекарат нощта.
11: Но дано по-скоро се овладее ситуацията. Места за настаняване няма, хотелите са пълни, така че оставаме в колата. Но не е проблем, времето сега е приятно.
6: Блокадата остана часове наред. На сутринта на място пристигнаха българи, дошли да приберат семействата си.
12: Те са в хотела, какво се случва, не знам, по време няма връзка. Сега са само три коли. Три коли има само така.
13: В целия хотел са три коли общо?
12: Да. Не е мало тук, не е мало, да. Телефони няма. Вся има вода. Не мога ги пребера сега.
13: Не може да стигнете до там?
12: Не мога да пускам.
13: А те на тук не могат да дойдат?
12: Няма спо.
13: Къде ви хвана пожара?
14: На плажа. Ми за секунди се едно. Да, много бързо се. И казаха да се качваме на колите или да ходиме. Да се качваме на лодките.
6: Малко след 9 часа полицията започна поетапно да пуска хората да се връщат към Сивири и така жителите, а и туристите с очите си можеха да видят огромните щети от силния пожар.
15: Аз искам да се оплача, защото след дивия пожар, без никаква организация, без план за евакуация от курорта, без никаква точка на която да се съберем, без здравна помощ, без храна, без вода, тотална катастрофа. Чувствах се, сякаш съм в Северна Корея.
6: Информация за пострадали хора няма. Гръцките власти са съсредоточили огромни сили по въздух, суша и вода, за да потушат пожара. Окончателните данни за щетите ще станат ясни в следващите дни.
0: Работодатели и синдикати не постигнаха консенсус относно новия механизъм за определяне на минималната работна заплата от до година. Въпреки че има съгласие за четирите индикатора за определянето и разговорите ще продължат на трета среща в понеделник. Коментират се равни тежести на четирите критерия. Според работодателите не трябва да се стига до двуцифрен ръст на минималната заплата. Синдикатите изчислиха сумата, може да е между 670 и 680 евро.
16: Работната група работи на етапи. Днес се договорихме за индикаторите. В понеделник ще обсъждаме техните тегла. Така че това е процес. Аз съм до някъде оптимист, че ще намерим. Ако пък не намерим, както няма да се случва за първи път, все пак правителството трябва да вземе решение.
17: Моите очаквания са някъде до 670-680, нещо от сорта да стигнат числата. На този етап коментираме, без да сме постигнали съгласие, коментираме равни тегла на четирите индикатора. И сега предстои всичките индикатори и сметки, за които говоря и тегла, да бъдат сметнати през уикенда и в понеделник 2 часа, тук отново в финансите, а финансите подрешат евентуално какъв ефект би имало това към бюджета за 27 година.
0: Премиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи по-висок бюджетен дефицит през тази година. Той обясни, че кабинетът е поел съзнателен риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми на хората. Радев оцени работата на кабинета като добра, а представената преди дни управленска програма като детайлна.
18: Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората. В нашата програма е разписано, че данъци няма да се променят, осигуровки няма да се променят. Дори в този бюджет ние имаме увеличение на заплатите, увеличение на социални разходи, ние имаме увеличение за лични асистенти, за обхвата на деца с увреждания.
0: И към президентската надпревара няколко са вече известните имена, които ще се включат в битката за Дондуков 2. Президентът Илияна Йотова обяви, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев беше издигнат от БЗНС, а в ефира на Здравей България тази сутрин и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет.
19: Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който през последните 2-3 месеца работеше изключително интензивно. Последното решение, не казвам, че беше лесно, в никакъв случай не и спонтанно, беше, че на тези избори трябва да заявим силна надпартийна, гражданска, народна позиция за кандидат за президент.
0: Две антидрон системи се очаква да пристигнат у нас утре, след което военнослужещи трябва да преминат обучение за работа с тях. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че още две системи са в процес на придобиване. България продължава да очаква отговор от Украйна за взривения у нас дрон. Припомням ви, че безпилотният апарат навлезе в българското въздушно пространство край граничен пункт Кардам на 8 август.
20: Да, отговор не сме получили все още от Украина, но се надявам възможно най-бързо да го получим. Отговорът, който беше получен от украинска страна, от техни говорител, доколкото се спомням, беше, че целенасочено не са изпращани дрони към територията на България. Възможно е наистина дрона да не е целенасочено изпратен към нас, възможно е да има, както споменах вече, въздействие от страна на GPS системата, в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи.
0: Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната, близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон. От днес в експлоатация у нас са новите електрически влакове Шкода, една от общо 20-те мотриси, които поетапно ще бъдат въведени по ЖП трасетата у нас, беше представена на централната ЖП гара София. Композициите разполагат със съвременни системи за безопасност, състоят се от 4 вагона и може да поберат повече от 700 пътници. Влаковете бяха закупени от Чехия. Договорът включва техническа поддръжка за 15 години.
1: Ами самата форма е много хубава, извивка има, цветовете са много свежи. Старите влакове за това време са си били хубави, но новия влак си е нов влак все пак.
21: Разликата е в удобството, климатизацията, в USB-тата, в прекрасните туалетни, които вече успяхме да използваме.
22: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция. След това ще има и още влакове Alstom, така че до началото на септември ще имаме около 60 нови влака. Отново искам да подчертая, че те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините.
0: Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа от днес. Той се намира в района на булеварда Владимир Вазов. Новите спирки по 3-километровото трасе са 3. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия, генерал Владимир Вазов, като в рамките на днешния ден достъпът до метрото от тях ще бъде безплатен. Строежът от не 4 години струва 284 милиона лева, отпуснати по плана за възстановяване и устойчивост. Очакванията са около 45 000 души дневно да се възползват от новото трасе.
23: Тук почвите са доста преовлажнени. По информация от Метрополитен, имали са доста трудности. Тук имаше и проблеми с самия булевард при строителството, особено точно към тази метростанция. Но всичко това е преодоляно и можем да се похвалим с това хубав резултат в момента от работата на всички експерти. Очакваме от район Подуяне да се намали трафика с около 25%. Продължаваме работата по строителството на метрото към Слатина, към Цариградско шосе. Там ще са още 6 метростанции, с което ще се увеличи броя. Над 50% от търсените дестинации от гражданите ще бъдат достъпни с метро в града.
0: След като вчера Бургас беше определен за домакин на Евровизия 2027, в града започва трескава подготовка за големия международен музикален форум. Общината в Бургас е получила подкрепа за реализацията на Евровизия от всичките 12 общини на територията на областта и над 100 организации.
24: Песента победител в Евровизия 2026 Бангаранга звучи в Бургас от вчера, когато градът беше определен за домакин на 71-то издание на Евровизия 2027. А днес започва усилената подготовка на Бургас и региона за мащабното събитие.
25: Защото ни предстои много сериозна организация, започваме с работни срещи с всичките ни партньори.
24: Събитие по време на музикалния форум следващата година ще има не само в зала Арена.
25: Буквално на пешеходно разстояние е абсолютно реновираната зала Младост. В Бургас всичко е много събрано и това е наше предимство, но не можем да изключим зоната край морето. Зоната около културен център, морско казино, морска гара, която се утвърди като основна фестивална локация.
24: Туристическият бранш вече е готов да осигури удобствата на участници, делегации и фенове, които ще дойдат за Евровизия.
26: Да, интересът наистина е небивал и бих казала, че вече оформяме ли са с чакащи резервации за периода на Евровизия.
27: Всички ние ще подкрепим това събитие, което е невероятна реклама за България и смятам, че ние заедно всички може да направим най-добрата Евровизия до сега.
24: А домакинството на Бургас е справедлив избор, смятат три от известните лица на музиката у нас.
28: За мен Бургас е България, все пак и този град е част от нашата страна и като цяло България е място на много таланти.
29: И много съм щастлив, защото през всички тези години някакси кмета, общината, всички са работили в посока да се развива културата, да се развива музиката. Има страшно много школи по пеене, ние даже с Рафи сме от една школа.
30: Но Арена Бургас... Смятам, че може да се случи нещо още по-грандиозно вътре. Тя е доста по-висока като зала. Има много повече предразполага за много други интересни неща, които всъщност Евровизия винаги прави. Защото Евровизия винаги е еталон за това как се прави техническо изпълнение на най-високо ниво, не само в Европа, ами и в света.
24: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен следобед.
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
2: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: GiftTube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: GiftTube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: GiftTube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
31: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
32: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Драматична вечер беляза класирането на ЦСКА за плейофа, даващ място в основната схема на Лига Европа. Червените отстрелиха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3, въпреки че загубиха с 1-3 реванш на Васил Левски, а в герой за армейците се превърна Стефано Сенси.
1: Резултатът откри Перец в началото на срещата. Само в рамките на 8 минути през второто полувреме, Соклер и Сенси бяха точни за своите отбори, а крайното 1-3 бе оформено след недобра намеса на Вапулухов при центриране. Следващият опонент на ЦСКА е гръцкият Тофи Крит.
2: За нас това е голям успех и няма смисъл да укрием. Спомням си къде бяхме преди една година и виждам къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба, поздравявам на всички онези, които не вярваха до последно, които не подкрепяха и които не се отказаха от нас.
3: Със сигурност матчът, който изиграхме като гости, беше по-добрия, но в крайна сметка най-важното е, че изпълнихме целта.
4: Действително, двата матча са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и със Сицо и на момчета, като казах с облекалната, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%.
0: Втори медал за България от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам след Божидар Сърбоюков скока на дължина. Александра Начева завоюва бронз в тройния скок при дамите. Това е първо отличие за страната ни в тази дисциплина при жените от шампионата Стария континент от 28 години насам.
5: Александра Начева заслужи първото си отличие от голям форум при жените с един успешен опит в финала. При второто си излизане в сектора българката се приземи на 14 метра и 40 сантиметра. Резултат, който и гарантира място сред най-добрите три атлетки на Стария континент.
6: Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания. Но ето вече всичко се струва.
0: А днес ще стане ясно името на новата световна шампионка по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Най-добрата ни гимнастичка Стиляна Николова ще спори за отличието и за олимпийска квота. Повече разказва пратеника на Нова Велислава Миланова.
7: Здравейте от Вестхале. Месе в Германия, залата построена през 1907 година, която е приемала много спортни събития, както и концерти и изложби, а днес домакинства 42-то световно първенство по художествена гимнастика. Само 3 часа преди началото на битката за индивидуалния многобой, където Стиляна Николова ще се включи битка освен за медалите и за олимпийски квоти, които ще вземат първите 3 състезателки, българският ансамбъл провежда официалната си и единствена подиум тренировка.
8: Усетихме атмосферата, залата и се чувстваме много спокойни и ще дадем всичко от себе си на състезанието.
9: Няма големи промени, работим с повече спокойствие на страни и с много работа се чувстваме по-уверени от преди.
10: Последно време определено работихме върху точността и върху това, като излезем да сме спокойни и да направим това, което работим. Определено сме доста по-уверени, просто ни трябва повече кураж.
7: Ние оставаме тук, за да следим ситуацията. Тяхното участие започва утре, а Стиляна Николова по-късно тази вечер. Очаквайте подробности в следващите ни емисии.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

Здравейте! И днес умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася по-хладен въздух. До обяд повече облаци имаше над Западна България, след което за облачавания очакваме на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и предимно на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите днес са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 26 до 31 градуса. Въпреки захлаждането и валежите, опасността от възникване и бързо разпространение на пожари остава много висока, особено в северна и югоизточна България. Малко по-силен ще е североизточният вятър по Черноморието. Той ще задържа температурата около 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина 2-3 метра. След обед облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. В планините ще е с променлива облачност и кратки превалявания на югозапад. И тук североизточният вятър ще понижи температурите и така на 2000 метра ще отчетем около 13-14 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда обаче в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Двама задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин на съобщиха от МВР. Става дума за хора от група в района, известна като братя Пееви. Двамата са арестувани за лихварство, рекет и изнудване. Според полицията те са давали бързи кредити с високи лихви, които в последствие били връщани с използване на сила, принуда и заплахи. В хода на разследването са били събрани данни за сексуална експлоатация на територията на България. През пост във Фейсбук акцията коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев, който написа, цитирам, «Стига вече терор на самозабравили се групички». Кричим се прости с убития на младежкия хълм в Пловдив, Георги Кузев. Опелото и погребалната церемония в родния град на мъжа извърши пловдивския митрополит Николай. Десетки се поклониха пред Георги в храм Свети Козма и Дамян, поднесоха цвете и запалиха свещ. Поклонението премина и при засилено полицейско присъствие. Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението. За убийството на Георги са обвинени петима непълнолетни, които остават в ареста. Премиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи по-висок бюджетен дефицит през тази година. Той обясни, че кабинетът е поел съзнателен риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми на хората. Радев оцени работата на кабинета като добра, а представената преди дни управленска програма като детайлна. Няколко са вече известните имена, които ще се включат в битката за Дондуков 2. Президентът Иляна Йотова обяви, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев беше издигнат от БЗНС. А в ефира на Здравей България тази сутрин и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет. Две антидрон системи се очаква да пристигнат у нас утре, след което военнослужещи трябва да преминат обучение за работа с тях. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че още две системи са в процес на придобиване, а България продължава да очаква отговор от Украйна за взривения у нас дрон. Припомням, че безпилотният апарат навлезе в българското въздушно пространство край граничен пункт Кардам на 8 август. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната, близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон. У нас в експлоатация от днес са новите електрически влакове Шкода. Една от общо 20-те мотриси, които поетапно ще бъдат въведени по ЖП трасетата у нас, беше представена на централната ЖП гара в столицата. Композициите разполагат със съвременни системи за безопасност. Състоят се от 4 вагона и може да поберат повече от 700 пътници. Влаковете бяха закупени от Чехия, а договорът включва техническа поддръжка за 15 години. Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа от днес. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Новите спирки по 3-километровото трасе са 3. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, като в рамките на днешния ден достъпа до метрото от тях ще бъде безплатен. Строежът от не 4 години струва 284 милиона лева, отпуснати по плана за възстановяване и устойчивост. Очакванията са около 45 000 души дневно да се възползват от новото трасе. Времето в страната остава предимно слънчево. Изпращаме седмицата с прохладни утрени, дневните температури постепенно ще се повишават и в понеделник ще достигат около 35 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: нужда за подарък.
1: Gift Tube.
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube.
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube.
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново...
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Сицилия.
17: Гарантирани места и атрактивни цени.
16: Палермо.
17: Етна.
16: Таурмина.
17: Изола Бела.
16: Агридженто.
17: Ното.
16: И Сиракуза.
17: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
16: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
21: Decor. Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
22: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
23: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
21: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
22: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
23: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.

0: Евробонус.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последните дни на тази седмица ще преминат без валежи, но и с приятни летни температури. Утре над западната половина от страната ще бъде слънчево. В Източна България се очакват временни увеличения на облачността, но вероятно за слаби незначителни дъждове има само в крайните югоизточни райони. Утрото ще бъде прохладно, като в някои котловини може да отчитат до около 10 градуса. През деня все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. Любителите на плажа и морето утре трябва да бъдат подготвени за доста силен вятър и сериозно вълнение на морето в близост до брега. Няма да липсват и облаци, като на места по южното крайбрежие може за кратко да превали. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 25-26 градуса. В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само в източната част на Стара планина и Странджа се очакват по-съществени заоблачавания и кратки дъждове. Ако сте предвидели разходка във високите планински райони, облечете се добре. Ще духа студен североизточен вятър, а по върховете ще отчитат едва около 5-10 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще бъде предимно слънчево, а североизточният вятър постепенно ще отслабне. Сутрин все още ще бъде прохладно, но дневните температури ще се повишат и в понеделник очакваме до около 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Двама задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин на съобщиха от МВР. Става дума за хора от група в района, известна като Братя Пееви. Двамата са арестувани за лихварство, рекет и изнудване. Според полицията, те са давали бързи кредити с високи лихви, които в последствие били връщани с използване на сила, принуда и заплахи. В хода на разследването са били събрани данни за сексуална експлоатация на територията на България. През пост във Фейсбук акцията коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев, който написа, цитирам, «Стига вече терор на самозабравили се групички». Кричим се прости с убития на младежкия хълм в Пловдив, Георги Кузев. Опелото и погребалната церемония в родния град на мъжа извърши пловдивския митрополит Николай. Десетки се поклониха пред Георги в храм Свети Козма и Дамян, поднесоха цвета и запалиха свещ. Поклонението премина и при засилено полицейско присъствие. Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението. За убийството на Георги са обвинени петима непълнолетни, които остават в ареста. Премиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи по-висок бюджетен дефицит през тази година. Той обясни, че кабинетът е поел съзнателен риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми на хората. Радев оцени работата на кабинета като добра, а представената преди дни управленска програма като детайлна. Няколко са вече известните имена, които ще се включат в битката за Дондуков 2. Президентът Иляна Йотова обяви, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев беше издигнат от БЗНС. А в ефира на Здравей България тази сутрин и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов обяви, че се включва в надпреварата, издигнат от инициативен комитет. Две антидрон системи се очаква да пристигнат у нас утре, след което военнослужащи трябва да преминат обучение за работа с тях. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че още две системи са в процес на придобиване, а България продължава да очаква отговор от Украйна за взривения у нас дрон. Припомням, че безпилотният апарат навлезе в българското въздушно пространство край граничен пункт Кардам на 8 август. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Обявена беше въздушна тревога в районите на страната, близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон. У нас в експлоатация от днес са новите електрически влакове Шкода. Една от общо 20-те мотриси, които поетапно ще бъдат въведени по ЖП трасетата у нас, беше представена на централната ЖП гара в столицата. Композициите разполагат със съвременни системи за безопасност. Състоят се от 4 вагона и може да поберат повече от 700 пътници. Влаковете бяха закупени от Чехия, а договорът включва техническа поддръжка за 15 години. Нов участък по линия 3 на столичното метро започва работа от днес. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Новите спирки по 3-километровото трасе са 3. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, като в рамките на днешния ден достъпът до метрото от тях ще бъде безплатен. Строежът от не 4 години струва 284 милиона лева, отпуснати по плана за възстановяване и устойчивост. Очакванията са около 45 000 души дневно да се възползват от новото трасе. Огромен горски пожар избухна в Хърватска. Пострадали са 36 души. 1200 са били принудително евакуирани от района. Властите съобщиха, че 7 от пострадалите са с опасност за живота. Повече от 1000 от евакуираните туристи са били настанени в кризисни центрове, където са прекарали изминалата нощ. Горещото време и сушата са създали условията за разпалването на огъня, обясниха експерти. И на полуостров Халкидики продължава борбата с огъня. Пожарът там е овладян, но заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Полицията е блокирала достъпът до Сивири, след като вчера хората в района бяха евакуирани и по суша, и по вода. Времето в страната остава предимно слънчево. Изпращаме седмицата с прохладни утрини, дневните температури постепенно ще се повишават и в понеделник ще достигат около 35 градуса.
0: Радио Нова Нюс.

0: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
0: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
1: За здраве!
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
18: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
13: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
3: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последните дни на тази седмица ще преминат без валежи, но и с приятни летни температури. Утре над западната половина от страната ще бъде слънчево. В източна България се очакват временни увеличения на облачността, но вероятно за слаби незначителни дъждове има само в крайните югоизточни райони. Утрото ще бъде прохладно, като в някои котловини може да отчетат до около 10 градуса. През деня все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. Любителите на плажа и морето утре трябва да бъдат подготвени за доста силен вятър и сериозно вълнение на морето в близост до брега. Няма да липсват и облаци, като на места по южното крайбрежие може за кратко да превали. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 25-26 градуса. В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само в източната част на Стара планина и Странджа се очакват по-съществени заоблачавания и кратки дъждове. Ако сте предвидели разходка във високите планински райони, облечете се добре. Ще духа студен североизточен вятър, а по върховете ще отчитат едва около 5-10 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще бъде предимно слънчево, а североизточният вятър постепенно ще отслабне. Сутрин все още ще бъде прохладно, но дневните температури ще се повишат и в понеделник очакваме до около 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Тежка нощ на Халкидики и мащабна евакуация заради огромен пожар.
1: Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс.
0: Има ли пострадали българи? Предаваме на живо.
2: Собственици на апартаменти и студия вече обявиха 5-цифрени найеми за дните на Евровизията в Бургас до година.
0: Акция на ГДБОП срещу лихвари в Ботевградско има задържани.
2: Официално пуснаха в експлоатация новите електрически влакове Шкода.
0: Втората осмица изтребители F-16 може да дойдат у нас чак през 2030 година, обяви производителят Lockheed Martin.

0: Европа в плен на огнена стихия. Гърция въведе забрана за движение в редица горски райони. Това са Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирос. Забраната ще бъде в сила от 8 часа утре сутринта. Стотици са евакуирани по вода с лодки на бреговата охрана, както и на частни лица. В района там има и стотици българи.
1: Огромен горски пожар избухна и в Хърватия. Един човек е загинал, 36-ма са пострадали, а над 1000 души са евакуирани. Още по водещата ни тема сега от специалният ни пратеник на полуостров Халкидики, Антон Чевдаров. Каква е ситуацията при теб? Слушаме те.
2: Здравейте, огнената тревога тук е много сериозна и пожарът в последните часове е сякаш показа на какво е способна огнената стихия това, тогава, когато възникне в гора, тогава, когато се превърне в върхов пожар и тогава, когато вятърът насочи върховия пожар към населени места. През целия ден гръцките власти правят всичко възможно така, че да направят пожара потушен, но дори да успеят да постигнат това, защото този момент не изглежда особено далеч, въздуха продължава да виси основния въпрос, а именно къде ще бъде следващия проблем. Защото при ширещата се човешка небрежност и при тези суши, пожарите сякаш изглеждат неизбежни. Нека видим репортажа.
3: Цял ден борба за пълното потушаване на огъня. В Сивири днес денят не беше нито за почивка, нито за плажуване. Часове наред самолети и хеликоптери не спираха да кръжат, за да обливат с вода тлеещата гора.
4: Пожарът тръгва от хълма зад мен. Пламъците много бързо се разпространяват и евакуацията трябва да се случи буквално за секунди. Днес плажът изглежда точно така, както хората са го оставили вчера.
3: Хълмът на пожара днес изглежда като сцена от апокалипсис. Истинско чудо е, че хотелите в гората са оцелели. Огнените езици са достигали над 30 метра и въпреки това засегнати сгради почти няма. На всяка крачка обаче има унищожени автомобили. В Сивири наричат чудо това, че няма пострадали хора.
5: Майка ми ме събуди и ми каза: Христина, Христина, има пожар навън. Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс или нещо подобно. Цялото небе беше червено.
6: Ситуацията беше страшна. Пътувахме с някаква кола през някаква гора. Пътищата бяха катастрофални. Имаше страшно много прах и дим.
3: В извънредната ситуация и напълно заетите навсякъде хотели, стотици хора останаха без подслон и се наложи да спят на открито.
2: Два часа след полунощ пътят за Сивири все още е затворен, тъй като противопожарните екипи не смятат за безопасно да пуснат хората да се върнат по домовете и квартирите.
3: Тази сутрин на място пристигнаха българи, дошли да приберат семействата си.
7: Те са в хотела. Се случва, не знам. Не е мал тук, не е мал, да. Телефони няма. Не мога ги пребера сега.
2: Къде ви хвана пожара?
8: На плажа? Ми за секунди се едно, да, много бързо се. И казаха да се качваме на колите или да ходиме.
3: До 8 часа на 16 август е издадена забрана за движение на пешеходци и превозни средства в горски райони на общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирос. Това се прави, за да се ограничат рисковете от човешка небрежност. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Такава е картината в Северна Гърция. Огромен горски пожар избухна и в Хърватия. Един човек е загинал, други 36 души са пострадали, след като стихията е достигнала до крайбрежния курорт Омиш, който е заобиколен от дървета и скалисти хълмове. 7 от ранените са с опасност за живота, 1200 души са били принудително евакуирани с лодки. Едва днес пожарникарите успяха частично да овладеят огъня, който вероятно е бил предизвикан от изключително високите температури там. И отново за Бургас, който е в трескава подготовка за Евровизия. Морският ни град беше определен за домакин на най-грандиозното събитие, организирано някога у нас.
1: Кметът вече е получил подкрепа за реализацията на Евровизия от всичките 12 общини на територията на областта и над 100 организации. На този фон обаче хотелите временно замразиха наемането на стаи, а частните имоти достигнаха космически стойности до 20 000 евро за няколко нощувки. Цеца Алексова и Ерик Борозенков продължават темата. Първо към Бургас и Цеца. Слушаме те.
9: Здравейте, ето тук в центъра на Бургаса ще бъде една от основните локации на Евровизия 2027 година, а именно Евроградчето, което реално означава тук ще бъде фен-зоната на открито. Другите притегателни точки ще бъдат на пешеходно разстояние, само на няколко стотин метра от тук, площад Свети Свети Кирил и Методий, площада пред общината и естествено морската градина. И както и вие казахте, вече всичките 12 общини на територията на Бургаска област са дали своята подкрепа към община Бургас. Това са направили и над 100 творчески организации, което на практика означава, че за по-малко от 48 часа Евровизия обедини местната власт, бизнеса и жителите на региона. Да видим! Песента победител в Евровизия 2026 Бангаранга звучи в Бургас от вчера, а днес започва усилената подготовка на Бургас и региона за мащабното събитие.
10: Започваме с работни срещи с всичките ни партньори.
9: Събитие по време на музикалния форум следващата година ще има не само в зала Арена.
10: Буквално на пешеходно разстояние е абсолютно реновираната зала Младост. В Бургас всичко е много събрано и това е наше предимство, но не можем да изключим зоната край морето. Зоната около културен център, морско казино, морска гара, която се утвърди като основна фестивална локация.
9: Туристическият бранш вече е готов да осигури удобствата на участници, делегации и фенове, които ще дойдат за Евровизия.
11: Интереса наистина е небивал и бих казала, че вече оформяме ли с чакащи резервации за периода на Евровизия.
12: Всички ние ще подкрепим това събитие, което е невероятна реклама за България. Може да направим най-добрата Евровизия досега.
9: А домакинството на Бургас е справедлив избор, смятат три от известните лица на музиката у нас.
13: За мен Бургас е България. Все пак и този град е част от нашата страна.
14: Много съм щастлив, защото през всички тези години някакси кмета, общината, всички са работили в посока да се развива културата, да се развива музиката. Има страшно много школи по пеене. Ние даже с Рафи сме от една школа.
15: Но Арена Бургас... Смятам, че може да случи нещо още по-грандиозно вътре. Тя е доста по-висока като зала.
9: За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: Часове след като Бургас беше избран за домакин на Евровизия 27, наемите там скочиха драстично. Какво показва проверката ни? Сега от Ерик Борозенков. Слушаме.
16: Здравейте! Часове след като Бургас наистина беше избран за домакин на Евровизия, цените в едни от най-популярните платформи за настаняване в града вече показват шокиращи суми. Правим проверка в един от най-популярните сайтове за настаняване. Задаваме седмицата на Евровизия, т.е. от 10 до 16, когато са големите концерти, както и 6 нощувки за двама възрастни. А резултатите в сумите, както може да видите на графиките до мен, варират от 15 до 25 000 евро. Правим обаче оговорката, че те се отнасят за частни апартаменти, а при хотелите резервации все още няма.
17: We welcome you to your next Eurovision host city, Бургас.
18: Евровизия 2027 година ще бъде с дъх на море.
17: Бургас is ready for all the Eurovision contestants.
18: През май месец хиляди посетители от цяла Европа се очаква да се стекат към Южното ни Черноморие. Въпреки драстичното поскъпване на частните жилища, според експерти, ценови шокове в хотелите в района не би трябвало да има.
19: Средната цена ще се движи в тези параметри, не повече от 250 евро за стая. Така че ако някой си прави сметката, че ще получава по 18 000, чао!
18: Заедно с туроператорска фирма опитваме да резервираме хотел за седмицата на Евровизия.
20: Препоръчваме да изчакате, защото в момента хотели се намират трудно, повече има частни помещения на много високи цени.
18: Все пак въвеждаме в системата за резервация седмицата на големите концерти. В Бургас към този момент опцията е само един хотел. Неговата цена е малко над 800 евро за една седмица за двама възрастни. А проверките на туроператорите сред хотелиерите са показали.
20: Отговорът е един и същ. Не сме готови с цените за следващата година. Все още не сме пуснали периода за продажби. Би трябвало до един месец-два вече да са публикувани и да са готови.
18: Пред Нова министърът на културата Евтим Милошев загадна за предимството на Бургас пред София и заговори за идеята да има няколко туристически центъра.
21: Това е най-голямата туристическа инфраструктура, с която България разполага. Тя е много по-голяма от софийската. Така че от тази гледна точка Бургас наистина е най-доброто място. Имам предвид Бургас, Несебър, Слънчев бряг.
18: А през изминалата година домакинството на Евровизия е донесло значителен положителен ефект върху туризма във Виена. Само през май, когато се проведе конкурсът, приходите достигат близо 150 милиона евро или с 7% повече в сравнение с същия месец на 25-та година.
19: Ако получим някакво увеличение дори с 1% в броя на посетителите, то се изчислява в десетки хиляди посещения.
18: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега новините от Министерския съвет. Премиерът обяви, кабинетът няма да вдига данъци и осигуровки. На този фон продължават споровете около размера на минималната работна заплата. Виктория Бочевска следи темата. Ще ни каже повече Виктория.
4: Здравейте, работодатели и синдикати са обсъждали четирите компонента на механизма да имат равна тежест. Ред на финансовото министерство, които да изчислят каква би била сметката по този начин и какъв ефект би имал върху бюджета, след което предстои и трета среща. Според сметките на синдикатите, минималната работна заплата би следвало да бъде между 670 и 680 евро, а за работодателите няма причина ръстът да бъде двуцифрен. Повече нека да чуем в репортажа, който подготвихме си Вомира Пехливанова.
5: Биляна е продавач в малък магазин за детски дрехи във Варна. Майка е на малко дете с диабет, а съпругът ѝ работи в чужбина. Само така, по думите ѝ, семейството успява да свързва двата края.
22: Просто не може, няма как с 620 евро да се скара на месец. При условие, че 130 евро ти е примерно тока. Ако имаш и примерно дете, което е с увреждания или е по-специфична, нали, по-специфично състояние, всеки месец по 200-300 евро консумативи. Влизаш в магазина 50-60 евро, нищо не вземаш.
5: Решение Биляна вижда само в двойно увеличение на минималната работна заплата. Така, както според нея се е вдигнало всичко останало след влизането на еврото у нас.
22: Хората вече почти не се обедняват. И при нас се усеща.
5: И днес консенсус за това каква ще е формулата, по която ще се определи минималното възнаграждение до година, не беше постигнат.
23: Без да сме постигнали съгласие, коментираме равни тегла на четирите индикатора, като най-вероятно ще говорим за индикатори сега за 27 година, ръст на индекса на потребителските цени на малката кошница, вместо на издръжката на живота, но получихме съгласие от господин Донев, както и от шефа на НСИ. За 27 година ще бъде възложено да разработят национална издръжка на живота.
5: Синдикатите не допускат, че минималната заплата може да се окаже замразена на 620 евро, дори и да няма разбирателство по новата методика.
23: Моите очаквания са някъде до 670-680, нещо от сорта да стигнат числата.
5: От своя страна работодателите изразиха надежда, че механизъм все пак ще има, но бяха категорични. Няма основание увеличението да бъде над 10%.
24: Аз съм до някъде оптимист, че ще намерим. Ако пък не намерим, както няма да се случва за първи път, все пак правителството трябва да вземе решение. Наблюдаваме в статистика да няма някакви основания за двуцифрен ръст.
5: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Сега нека да погледнем към доходите на публичните лица. Сметната палата публикува декларациите за придобито имущество, за получени доходи, дадени обезпечения и направените разходи през изминалата година. Започваме с президентът Иляна Йотова. Тя отчита семейни депозити на стойност 305 000 евро и задължения под формата на кредитни карти с лимит общо 20 000 евро, както и трудови доходи над 100 000.
1: При встъпването си в длъжност като министър-председател, Румен Радев отчита спестявания в банка на стойност 286 000 евро, както и 5 000 по кредитна карта, покупката на автомобил Шкода за малко над 8 000 евро, както и инвестиции на стойност почти 3 000.
0: Като влиза в политиката, председателят на Народното събрание Михайла Доцова обявява имоти, придобити от 2008 до сега в София и в село Бързия. Два апартамента и къща, както и парцели и складове. В банка тя притежава няколко депозита на обща стойност над 120 000 евро, отчита и лизинг.
1: Бойко Борисов обявява, че разполага с пари в брой на стойност над 200 000 евро, както и влогове за над 370 000 евро. Той отчита доход от трудова дейност на стойност почти 163 000 евро.
0: Делян Пеевски тази година обявява 5 къщи, апартамент, ателие и гаражи, които ползва под наем, както и 5 автомобила. От дивиденд той е спечелил почти 9 милиона евро, в брой разполага с над 370 хиляди евро и почти 100 хиляди долара. Той обявява влогове на стойност над 400 хиляди евро и 6 хиляди долара.
1: Асен Василев има апартамент, придобит преди 10 години, влог в банка на стойност почти 21 000 евро, както и заем, който той е дал и му е бил върнат на стойност под 38 000 евро. Също така и трудов доход за под 73 000 евро.
0: Ивайло Мирчев декларира придобиване на автомобил, както и налични средства, с които семейството разполага на стойност под 20 000 евро. Също така над 100 000 в банкови сметки, като отчита и доход над 90 000 евро.
1: И Костадин Костадинов декларира апартамент, придобит през 2019-та. Прехвърлил е безвъзмездно две къщи с двор. Отчита, че разполага в брой с сума на стойност под 500 евро, а в банкови сметки държи средства на стойност около 11 000 евро. Има два лизинга за над 21 000 евро, както и доход за годината от 95 000 евро. Полицейски и съдебни новини. Първо, трима задържани след акция на ГДБОП в Ботевградското село Новачене тази сутрин, съобщиха от МВР. Става дума за хора от група в района, известна като братя Пееви. Те са арестувани за лихварство, рекет и изнудване според МВР. Давали са бързи кредити с високи лихви, които в последствие били връщане с използване на сила, принуда и заплахи. В хода на разследването са били събрани данни за сексуална експлоатация на територията на България. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийската окръжна прокуратура. През пост в Фейсбук акцията коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев, който пише, цитирам: «Стига вече терор на самозабравили се групички».
0: Апелативният съд в Бургас остави за постоянно в ареста местния лидер на ДПС Христо Широков. Той е обвинен за ВИК афера в морския град. Според съда, към момента има достатъчно данни срещу Широков да е ръководил престъпна група. Става дума за схема, при която така са манипулирани водомери, че обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода. Останалата част от парите са били давани на ръка на Широков. Това твърди обвинението. Днес съдът посочи още, че ако местният ръководител на ДПС излезе на свобода, може да въздейства върху свидетели и така да затрудни разкриването на обективната истина по това дело. Кричим се прости с убития на младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев. Множество бяха тези, които поднесоха цвете и запалиха свещ в негова памет в родния му град, а поклонението премина при засилено полицейско присъствие.
1: Опелото извърши пловдивският митрополит Николай. Целият свети синод категорично осъди жестокото убийство в нарушение на една от Божиите заповеди.
0: Правителството подготвя мерки срещу детската престъпност. Това обяви министър-председателят Румен Радев.
1: Радев участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите на военно-въздушното висше училище Георги Бенковски в Плевен.
2: До края на месец септември правителството предвижда да е готово с мерки за превенция срещу детската престъпност. Обмислят се и евентуални ограничения, свързани с социалните мрежи.
3: Вие знаете, че въпросът не е дали да се ограничат толкова много. Въпросът е повече как да се ограничат, защото това е огромно предизвикателство, когато на практика тръгнеш да ограничаваш. Има много методи за заобикаляне и други държави го показват, но ние търсим решение.
2: От Плевен премиерът защити управленската програма на кабинета в частта за разграждане на олигархичния модел.
3: В другите програми да сте видяли изречения на тази тема, ние имаме цял раздел и той първият раздел. Ние успяхме да изпълним първа точка. Елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
2: Работи се и за установяване на подставени лица, свързани с олигархията, допълни Радев.
3: Имената, които скандирахме и на протестите, но под тях има много така наречените лейтенанти, които вършат цялата черна работа, работят с поставените лица и ние вървим надолу по тази структура.
2: В частта за съдебна реформа е разписано още парламентарната квота на ВСС да се избира с 3 пети или с 144 гласа, а не с 160, както е сега.
3: Ами една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това да получаваме такъв ССЕ, какъвто все още, за съжаление, имаме в момента.
2: Основната тема в управленските амбиции е и регионалното развитие. До края на август ще бъдат готови и анализът на договорите за магистрала Хемус. Според него до края на мандата ще е готово трасето в района на Велико Търново.
6: Завършите ли във вашия мандат, това ви питам?
7: До Велико Търново категорично да. Мога да се ангажирам на 100%, че всичко това без 7-ми лот, 8-ми лот ще бъде направено, ще бъде завършено. За 7-ми и 8-ми лот ще бъде направен проект по най-бързия начин.
2: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: А в очакване на президентските избори, Централната избирателна комисия прие хронограмата за провеждане на вота.
1: Междувременно още един политик влиза в надпреварата за Дундуков 2, но Софи Цветкова е с нас по тази тема.
8: Няколко важни срока трябва да имаме предвид до датата 25 октомври, когато ще се проведе надпреварата за президентския вот. До 6 септември Централната избирателна комисия трябва да публикува списъка с избирателните секции и броя на избирателите в тях. До 22 септември в комисията трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и за вице-президент. Не по-късно от 31 дни преди изборите жребий ще определи номерата в бюлетината. Откриването на предизборната кампания е в полунощ на 25 септември и приключва ден преди вота. До 3 дни след изборите комисията трябва да обяви и окончателните резултати от вота.
10: Подготовката за президентския вот тече с пълна сила, а Централната избирателна комисия утвърди най-важните дати до изборите. За вота зад граница до 29 септември българите, които имат желание да гласуват, трябва да подадат заявление.
11: През миналите избори през април 130 секции сме имали извън страната, а на 21 година на предходните избори за президент и вице-президент сме имали около 210, така че в секциите над 300 души отново и там ще има машинно гласуване.
10: След последните промени в изборния кодекс, гласуването този път ще се случва изцяло на машина, с изключение на секциите с под 300 избиратели.
11: В момента в Централната избирателна комисия подготвяме обществена поръчка за ремонт на машините. Нашата цел и амбиция е до изборния ден всичките над 12 000 машини да бъдат вкарани в употреба. Така че секциите, за които се гласува в страната, са около 9400 само с машина. Имаме дискусия и дебат при възможност в по-големите секции да има две машини. Но ако машината дефектира и проект се продължава на гласуване на хартия.
10: Със заявка за силна надпартийна позиция в битката за Дундуков 2 официално се включи бившия земеделски министър Иван Христанов.
25: Кандидата за вице-президент ще го обявим, когато внесем документите по обясними причини.
8: Има ли го вече?
25: Да.
8: С какъв профил е?
25: Граждански, обществен, експертен.
10: Освен бившия земеделски министър, участие в надпреварата обяви и настоящия президент Иляна Йотова, като кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Подкрепа за Йотова вече даде премиера Румен Радев. Остава отворен въпроса дали бившия служебен премиер Андрей Гюров ще се кандидатира за президент, заедно с бившия главен секретар Георги Кандев. Кандидат за президент номинираха и от Българския земеделски народен съюз, бившия министър на отбраната Николай Ненчев. За новините на Нова, Софи Цветкова.
1: Птици или личности? Европа избира как да изглеждат новите евробанкноти. От гласовете на всеки един гражданин на Евросъюза зависи какъв ще е дизайнът на банкнотите. След обществено допитване, Европейската централна банка представи 10 нови варианта за дизайн и отново пита европейците кой им харесва най-много. 50 евровите банкноти са сред най-използваните. Ето какви са вариантите за третата серия банкноти. Темата европейска култура, залага на личности, които са в основата на наследството на Европа. Другата тема – реки и птици, акцентира върху свободата и разнообразието на европейската природа, както и опазването на околната среда.
0: Ако ме питаш мен, аз съм за личности и то за български, ако може, но кога всъщност ще има отновите ни пари, кога да ги очакваме в нашите портфели, Нели Тодорова?
26: Добър вечер!
9: самият факт, че Европейската Централна банка вече от няколко години работи по новия дизайн на трета серия евробанкноти, показва, че страховете, че хартиените пари ще изчезнат заради дигиталното евро, са напълно неоснователни. Ако при гласуването надделее проект с личности, то след време ще се разплащаме с банкноти с образа на оперната певица Мария Калас или пък Лудвиг ван Бетовен. И още учения Мария Кюри, Мигел де Сервантес, следващите варианти, Леонардо да Винчи и Берта фон Зутнер. За нея само две думи. Тя е първата жена, носителка на Нобелова награда за мир и е известна като писателка. Прави впечатление, че и мъжете, и жените са по еднакъв брой, трима от двата пола. Това са вариантите за реки и птици, различни, освен самите пернати са изрисувани и различните състояния на водата, извори, море и така нататък. Сред предложенията за нови банкноти има и такива, които са вертикално разположени, малко непознати за нас, те приличат на швейцарските франкове. Гласуването продължава до 21 септември.
12: That is my signature.
13: Това е моят подпис, но това са вашите пари. Вие трябва да имате думата.
9: Така през 2023 година председателят на Европейската Централна банка призова европейците да изберат сами как да изглеждат новите пари.
12: So here they are.
13: Е, ето ги.
9: Три години по-късно от стотиците варианти вече имаме 10 проекта, от които да избираме. Според главния касиер на БНБ в края на годината ще е ясно кой дизайн печели най-много гласове. Предстои след това Франкфурт да определи и дата за пускане в обращение на новите пари.
14: Решението ще го оповести Европейската Централна банка, както и на какви етапи ще бъде то. Примерно ще бъдат с определени номинали, ще започне и отново обръщаме внимание, че използваните сега банкноти, които използваме евробанкноти, ще бъдат паралелно, ще се използват заедно с нови.
9: По правило, на всеки 10-15 години банкнотите трябва да се променят, за да затрудняват фалшификаторите, а и да са по-издръжливи. В конкретния случай се дава думата и на хората.
14: Още преди години се започва с допитвания, проучвания на какви теми биха могли европейците да кажат да, това е общоевропейски неща, общоевропейски личности, общоевропейски така символи, които всеки би ги възприял. Хубаво би било да изкажем своето мнение, да сме в този процес.
9: И в крайна сметка, за първи път българите имаме право да изберем как да ни изглежда еврото.
14: Нека да го направим всичките сега.
9: Гласуването отнема няколко минути и може да го направим на сайта на Европейската Централна банка.
0: А новите електрически влакове Шкода вече се движат по железопътната мрежа на България. Общо 20 мотриси ще бъдат въведени в експлоатация поетапно.
1: Доставката на машините е за малко над 260 милиона евро и е финансирана по националния план за възстановяване и устойчивост. Разказват Запрян Запрянов и Сафлан Алкюрди.
15: От завода в Пилзен. През тестовете на родна почва. До гарите в страната. Новите влакове тръгнаха по българските релси. Хората харесаха формата и цветовете им.
16: Отвън са много хубави, така че нямам търпение да ги им тествам.
15: Други си спомниха за старите влакове.
26: Старите влакове за едно време са си били хубави, но новия влак си е нов влак все пак.
27: Ще има ли носталгия все пак по старите влакове?
26: Ще има.
15: Влизаме в машината. Разбираме, че има интернет, контакт за зарядно и място за велосипеди.
28: Новите влакове на Шкода разполагат и с електронни табла, като това тук, които показват пътя на мотрисата.
15: Заедно с нас пътниците също се запознаха с разликите между новото и старото.
29: Има по-удобни седалки.
30: Прекрасните туалетни, които вече успяхме да използваме.
15: Освен по-удобни седалки и туалетни, влаковете имат и имена. Този се казва Средна гора.
31: Те са кръстени на български планини и върхове, имат QR-кодове.
32: Рила, Мусала, Околчица, Пирин, Вихрен, Ком, Витуша, Средна гора, Странджа, Сахар, Родоп.
15: Влаковете ще се движат по няколко основни направления.
32: София, Перник, Благоевград, Петрич, София, Мездра, Видин и София, Пловдив.
15: От днес по релсите тръгват 8 композиции.
31: До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операции. След това ще има и още влакове Алстом. До началото на септември ще имаме около 60 нови влака.
3: Благодаря на плана за възстановяване и устойчиво се инвестират над 400 милиона евро в нов подвижен състав.
15: И така неусетно потеглихме.
28: Новите влакове на Шкода развиват до 160 км в час.
15: Но при едно важно условие.
31: Ако има нужната инфраструктура.
15: За новините на Нова. Заприян Запрянов.
0: Две антидрон системи се очаква да пристигнат у нас утре, след като военнослужащи трябва да преминат обучение за работа с тях. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Той допълни, че още две системи са в процес на придобиване, а България продължава да очаква отговор от Украйна за взривения у нас дрон. Припомням, безпилотният апарат навлезе в българското въздушно пространство край граничен пункт Кардам на 8 август.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов е обсъдил с Lockheed Martin изпълнението на договора за втората група от 8 самолета F-16 Block 70. По време на разговорите изпълнителят е информирал за възникнали затруднения в производствения процес и така те ще доведат до забавяне на доставката им за България до второто тримесечие на 2030 година.
1: Румъния спря и последния, втори работещ реактор на атомната централа Черна вода заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Това предизвика недостиг на електричество и в съседна Молдова, която разчита на Букурещ, за да покрие 60% от електроенергията си. В тази ситуация пред Кишинев има няколко варианта – да купува ток от Украйна, да внася по-скъп от Западна Европа или да наложи режим на тока в цялата страна.
0: Накрая нещо любопитно. Строителни работници, ремонтирали сграда в белгийския град Дендермонде, са открили тайник със злато. В него имало десетки златни кюлчета, стотици монети на стойност около 9 милиона евро. Но какво се случва?
1: Според полицията, работниците са осъзнали, че са попаднали на специална находка, когато бормашината им ударила в нещо, което се оказало златно кюлче. Те се свързали с собственика на имота, който веднага уведомил полицията. Златото е било описано и заключено в полицейски сейф. Властите трябва да установят колко дълго са били скрити кюлчетата там, кой ги е поставил и кой е законният им собственик.
0: Ами, това е пример, добър пример. Сега спорт и времето.
1: Певицата Тони Димитрова е наш гост след малко в интервюто. До скоро.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
17: Excuse me, това голямо Враново...
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
17: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
18: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
19: Индия. Виетнам.
20: Лаос.
19: Камбоджа,
20: Мянмар,
19: Тайланд,
20: Шри-Ланка
19: и Малайзия.
20: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
19: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
21: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
22: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
23: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Попадение на Стефано Сенси помогна на ЦСКА да се класира за плей-оф турнира Лига Европа. Италянецът отбеляза единствения гол за отбора си в мача реванш срещу Макаби Тел Авив на Васил Левски, загубен от червените с 1-3. Въпреки това, с общ резултат 4-3, тимът на Христо Янев продължава напред и вече си осигури минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.
1: Резултатът откри Перец в началото на срещата. Само в рамките на 8 минути през второто полувреме, Соклер и Сенси бяха точни за своите отбори, а крайното 1-3 бе оформено след недобра намеса на Мапулухов при центриране. Следващият опонент на ЦСКА е гръцкият Тофикрит.
2: За нас това е голям успех и няма смисъл да укрием. Спомням си къде бяхме преди една година и виждам къде ще бъдем сега. Поздравявам отбора, поздравявам клуба, поздравявам на всички онези, които не вярваха до последно, които не подкрепяха и които не се отказаха от нас.
3: Със сигурност матчът, който изиграхме като гости, беше по-добрия, но в крайна сметка най-важното е, че изпълнихме целта.
4: Действително, двата матча са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и със Сицо и на момчета, като казах с облекалната, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%.
0: България с втори медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева завоюва бронз в тройния скок. Това е първо отличие за страната ни в тази дисциплина при жените от шампионат на Стария континент от 28 години насам. Преди Начева, Божидар Сарабоюков също се нареди сред призьорите в надпреварата, завършвайки трети в скока на дължина.
5: През 2024-та Александра Начева претърпя тежка контузия, която и отне мечтата за участие на Олимпийските игри в Париж. След три операции, дълго възстановяване и безброй часове на усилени тренировки, тя се завърна в елита през март 2026-та с осмото си място на световното първенство в зала в Полша. А сега нейният талант и непримиримост я отведоха и до първия й медал при жените на голям шампионат. С един успешен опит в финала тук в Бирмингам от 14 метра и 40 см.

0: Ставаща вечер за световната титла по художествена гимнастика индивидуално в Германия. Най-добрата ни състезателка Стиляна Николова беше втора след квалификациите, а какво се случва в момента, разказва Велислава Миланова.
1: Здравейте от Франкфурт, където преди минути започна и втората група от гимнастички, които ще си оспорват световната титла. Сред тях е и нашата Стиляна Николова, която през миналата година спечели сребърен медал в Рио, а днес стартира участието си на бухалки. Най-големите й конкурентки са защитаващата титлата си Дария Варфоломеев, бронзовата медалистка от Олимпийските игри София Рафаели и двете рускини Мария Борисова и София Ютерякова. Към момента лидер е Таисия Онуфричук от Украина. Николова вече си осигури три финала в неделния ден, като няма да играе само на топка, а България е на второ място във временното класиране отборно. В същото време ансамбълът ни направи днес по обяд подиум тренировка, а утре влиза в битката за медалите и олимпийските квоти. Името на световната шампионка в многобоя очаквайте в късната ни емисия.
0: А така се разделяме. Останете с Нова и приятна вечер.
2: След малко чуй прогнозата за времето по радио.

Здравейте! Последните дни на тази седмица ще преминат без валежи, но и с приятни летни температури. Утре над западната половина от страната ще бъде слънчево. В източна България се очакват времени увеличения на облачността, но вероятно за слаби незначителни дъждове има само в крайните югоизточни части от страната. Утрото ще бъде прохладно, като в някои котловини може да отчетат до около 10 градуса. През деня все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите отново ще достигат приятни летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 26 до 31-32 градуса. Любителите на плажа и морето утре трябва да бъдат подготвени за доста силен вятър и сериозно вълнение на морето в близост до брега. Няма да липсват и облаци, като на места по южното крайбрежие може за кратко да превали. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 25-26 градуса. В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само в източната част на Стара планина и Странджа се очакват по-съществени за облачаване и кратки дъждове. Ако сте предвидили разходка във високите планински райони, облечете се добре. Ще духа студен североизточен вятър, а по върховете ще отчитат едва около 5-10 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще бъде предимно слънчево, а североизточният вятър постепенно ще отслабне. Сутрин все още ще бъде прохладно, но дневните температури ще се повишат и в понеделник очакваме до около 35 градуса. Във вторник атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и първо на места в западна, а по-късно и на изток ще превали и прегърми. Въпреки това, температурите ще останат високи. От сряда до края на седмицата очакваме нов период със слънчево и много горещо време. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Тази вечер наш гост, макар и от дистанция, от Бургас, е певицата Тони Димитрова. Предполагам, повода за разговора е ясен на всички зрители. Тони Димитрова, здравейте! Честито домакинство на Бургас на Евровизия, здравейте, до година.
1: Благодаря. Благодаря от сърце. Да се извиня, че съм с очила, обаче ме валите от репетиция.
0: И няма никакъв
1: проблем. Не съм гримирана.
0: Добре. Вчера, да, по повод избора на Бургас за домакин, президентът Илияна Йотова каза, че града има сериозен опит при провеждането на национални музикални конкурси, а и родно място на едни от най-популярните български изпълнители. И все пак, вие, като тясно свързан човек с тази сфера, знаещ колко трудно е организирането на събития от подобен мащаб, да отбележим, никой не го е правил досега в България, нямате ли притеснение, че може би всичко това е прекалено тежко за Бургас?
1: Разбира се, че има притеснения, най-вероятно, но пък няма да си разбрал, ако не опиташ.
0: Така,
1: и съм сигурна, че през годините нашия кмет с страхотния си екип е доказал, че може, защото съвсем скоро, преди няколко дни, тук се проведе ежегодния фестивал Spice. Преди това се проведе Джирото. Това са все някакви много сериозни фестивали, много сериозни предизвикателства. А през годините са минали страшно много такива неща. И аз съм сигурна и вярвам, че ще се справят и те, и всеки един от нас, гражданите, говоря от своя име, ще ги подкрепи.
0: Разбрахме, че Бургас е избран, защото е представил най-силна цялостна кандидатура. Ние с вас не знаем какво са съдържали предложенията на София, на Пловдив, на Варна, но вие как мислите, с какво Бургас се наделял? С по-добра подготовка на градските власти за конкурса? Или това е обща оценка за развитието на града през последното, да речем, десетилетие?
1: Мисля, че всичко това накуп, но да не забравяме, че когато прекрасната Дара спечели Евровизия, нашия кмет още на другия ден каза, че е готов да посрещне Евровизия в Бургас.
0: Да.
1: И съм сигурна, че те са се готвили много и съм сигурна, че чух, че само материалът е бил 80 страници. Това знам.
0: Да, да. Вероятно точно
1: и
0: така.
1: И съм сигурна, че всяка страница е била пълна със съдържание.
0: Добре. Илияна Йотова спомена и вас, когато говореше за публиката и музикантите следващата година, каза, ще отлетят от тук, от Бургас, с въздишката на Тони Димитрова «Ах, морето» и с топли спомени за бургаските вечери, възпети от фамилия Тоника. Ако ви поканят, ще се включите ли под някаква форма, не само като изпълнител, но и като човек, който помага с опит? А защо не и с концерт по време на конкурс?
1: Сега да не забравяме, че всичките тези неща стават по правилата на Евровизия.
0: Да.
1: И да не се самоизмисляме. Тоест аз. Но ако ме поканят да бъда част от екипа, в смисъл, ако мога да помогна тук на Бургаска почва, стига да съм тук, би го направила с удоволствие. И ще си купя билет, за да гледам.
0: Добре.
1: Още повече, че тази зала, нейния край, опашката на залата, се намира на няколко метра от блока, в който аз живях 22 години.
0: Аха.
1: И това място ми е много скъпо.
0: Вие сте съседи с залата, съвсем наблизо. Добре?
1: Бяхме, да.
0: Вие как гледате на изненадата на много хора в България, основно в социалните мрежи, че не беше избрана София, която е столица, има всичко необходимо да бъде домакин, и видяха и в този избор политика. Как гледате на това?
1: Ами всеки вижда това, което му е тук. Аз не мога да разбера какво толкова стана, в смисъл, ние също сме в България, бе хора, и вие идвате при нас всяко лято. Да. Прочетах една мисъл, говоря за недоволните, и нека да я кажа. Тя звучи нещо такова: нито се радва на живото, нито плаче за умрялото. Тоест нямаме угода. Затова го приемам с усмивка това недоволство и се надявам недоволните да го приемат все пак.
0: Какво казват на финала? Какво казват вашите приятели, хората от Бургас? Как гледат на това, което ги очаква следващата година, като оставим собствениците на апартаменти, които очакват да изкарат астрономически суми за няколко нощи? Какво казват обаче останалите?
1: Това второто е абсолютно безумие, но всичко ще дойде на мястото си. Всичките мои близки, всички мои близки са зашеметени от радост. Включително и аз. И така трябва да бъде. Защото си обичаме Бургас.
0: Тони Димитрова, благодаря за това интервю. Беше удоволствие. Надявам се да се видим следващия път, да бъдете мой гост в студиото. Още веднъж благодаря. Лека вечер на всички, до късните новини на Нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Един човек е загинал, над 1200 са евакуирани заради пожари в Хърватия. На полуостров Халкидики в Гърция също се борят с огнената стихия. Това са късните новини в петък. Здравейте!
1: Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс.
0: Тежка нощ на Халкидики и мащабна евакуация, включително по вода, заради огромен пожар. Собственици на апартаменти и студия вече обявиха 5-цифрени наеми за дните на Евровизия в Бургас до година. Официално пуснаха в експлоатация новите електрически влакове Шкода. Втората осмица изтребители F-16 може да дойдат у нас чак през 2030 година, обяви производителят Lockheed Martin.

0: преди проблемите от деня да започнем с нещо много хубаво. Преди минути Стиляна Николова спечели сребро в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Николова влезе в решаващата битка за златото като една от основните претендентки за титлата. Световното първенство е и първа възможност за спечелване на квоти за Олимпийските игри през 28 година. Първите три гимнастички в индивидуалния многобой и първите три ансамбъла получават по една квота. Още за успеха на Стиляна Николова след минути в спортните новини. Европа в плен на огнената стихия. Гърция въведе забрана за движение в редица горски райони в северната част. Касандра, Ситония, Аристотели, Полигирос. Забраната ще бъде в сила от 8 часа утре сутринта. Стотици са евакуирани по вода с лодки, на бреговата охрана и на частни лица. В района има и стотици българи. Антон Чавдаров и Милен Чавдаров разказват.
1: Цял ден борба за пълното потушаване на огъня. В Сивири днес денят не беше нито за почивка, нито за плажуване. Часове наред самолети и хеликоптери не спираха да кръжат, за да обливат с вода тлеещата гора.
2: Пожарът тръгва от хълма зад мен. Пламъците много бързо се разпространяват и евакуацията трябва да се случи буквално за секунди. Днес плажът изглежда точно така, както хората са го оставили вчера.
1: Хълмът на пожара днес изглежда като сцена от апокалипсис. Истинско чудо е, че хотелите в гората са оцелели. Огнените езици са достигали над 30 метра и въпреки това засегнати сгради почти няма. На всяка крачка обаче има унищожени автомобили. В Сивири наричат чудо това, че няма пострадали хора.
3: Майка ми ме събуди и ми каза: Христина, Христина, има пожар навън. Излязох на терасата и видях всичко червено навсякъде. Сякаш бяхме на Марс или нещо подобно. Цялото небе беше червено.
4: Евакуацията беше страшна. Пътувахме с някаква кола през някаква гора. Пътищата бяха катастрофални. Имаше страшно много прах и дим.
1: В извънредната ситуация и напълно заетите навсякъде хотели, стотици хора останаха без подслон и се наложи да спят на открито.
5: Два часа след полунощ пътят за Сивири все още е затворен, тъй като противопожарните екипи не смятат за безопасно да пуснат хората да се върнат по домовете и квартирите.
1: Тази сутрин на място пристигнаха българи, дошли да приберат семействата си.
6: Мисля, те са в хотела. Какво се случва, не знам. Не е мал тук, не е мал, да. Телефони няма. Не мога ги пребера сега.
5: Къде ви хвана пожара?
7: На плажа. Ми за секунди се едно, да, много бързо се. И казаха да се качваме на колите или да ходим да се качваме на лодките.
1: До 8 часа на 16 август е издадена забрана за движение на пешеходци и превозни средства в горски райони на общините Касандра, Ситония, Аристотелис и Полигирос. Това се прави, за да се ограничат рисковете от човешка небрежност. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Горски пожар избухна и в Хърватия. Един човек е загинал, други 36 са пострадали, след като стихията е достигнала до крайбрежния курорт Омиш, който е заобиколен от дървета и от скалисти хълмове. 7 от ранените са с опасност за живота, 1200 души са били принудително евакуирани, а едва днес пожарникарите успяха частично да овладеят огъня, който вероятно е бил предизвикан от изключително високите температури.
8: Катастроф.
9: Това е катастрофа. Ужасно е.
10: Живеете ли наблизо?
9: Да, ето тук, от другата страна на пътя. Но дори не знам къде да отида. Гледам как хората, къщите горят. Ужасно е. Ужасно.
0: У нас Бургас е в трескава подготовка за Евровизия. Знаете, морският град беше определен вчера за домакин на най-грандиозното музикално събитие, организирано някога у нас. Кметът на града вече е получил подкрепа за реализацията на Евровизия от всичките 12 общини на територията на областта и на над 100 организации. На този фон обаче хотелите временно замразиха наемането на стаи, а частните имоти достигнаха космически стойности до 20 000 евро за няколко нощувки. Нашият колега Ерик Борозенков се зае да провери докъде стигат апетитите на собственици на апартаменти в Бургас и района. Ерик.
8: Добър вечер, Ники. Да, часове след като Бургас бе избран за домакин на Евровизия, цените в едни от най-популярните платформи за настаняване в града вече показват шокиращи суми. Правим проверка в един от най-популярните сайтове за настаняване, като задаваме седмицата на Евровизия, т.е. от 10 до 16, когато са големите концерти, за 6 нощувки за двама възрастни. А резултатите в суми варират от 15 до 25 000 евро, с оговорката, че те се отнасят за частни апартаменти. Прави впечатление и, че повечето от публикуваните обяви се дават под наем само през месец май, а за останалите месеци от годината обяви за настаняване няма или пък цените са значително по-ниски.
11: We welcome you to your next Eurovision host city, Бургас.
12: Евровизия 2027 година ще бъде с дъх на море.
11: Бургас is ready for all the Eurovision contestants.
12: През май месец хиляди посетители от цяла Европа се очаква да се стекат към Южното ни Черноморие. Въпреки драстичното поскъпване на частните жилища, според експерти, ценови шокове в хотелите в района не би трябвало да има.
13: Средната цена ще се движи в тези параметри не повече от 250 евро за стая. Така че ако някой си прави сметката, че ще получава по 18 000, чао!
12: Заедно с туроператорска фирма опитваме да резервираме хотел за седмицата на Евровизия.
14: Препоръчваме да изчакате, защото в момента хотели се намират трудно. Повече има частни помещения на много високи цени.
12: Все пак въвеждаме в системата за резервация седмицата на големите концерти. В Бургас към този момент опцията е само един хотел. Неговата цена е малко над 800 евро за една седмица за двама възрастни. А проверките на туроператорите сред хотелиерите са показали.
14: Отговорът е един и същ. Не сме готови с цените за следващата година. Все още не сме пуснали периода за продажби. Би трябвало до един месец-два вече да са публикувани и да са готови.
12: Под звуците на Бангаранга, хотелиери от региона на Бургас казват, че не предвиждат по-високи цени по време на конкурса.
15: За мен това не са реалистични цени. Нашите цени са ясно видими във всички платформи. Няма увеличение, няма такава спекулация. За мен тези цени въобще не са реални.
12: А през изминалата година домакинството на Евровизия е донесло значителен положителен ефект върху туризма във Виена. Само през май, когато се проведе конкурсът, приходите достигат близо 150 милиона евро или с 7 на 100 повече в сравнение с същия месец на 25-та година.
13: Ако получим някакво увеличение дори с 1% в броя на посетителите, то се изчислява в десетки хиляди посещения.
12: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега за доходите на публичните лица в България. Сметната палата публикува декларациите за придобито имущество, получени доходи, дадени обезпечения и направените разходи през изминалата година. Президентът Иляна Йотова отчита семейни депозити на стойност 305 000 евро и задължения под формата на кредитни карти с лимит. Общо 20 000 евро, както и трудови доходи над 100 000. При встъпването си в длъжност като министър-председател, Румен Радев отчита спестявания в банка на стойност 286 000 евро, както и 5 000 по кредитна карта. Покупката на автомобил Шкода за малко над 8 000 евро, както и инвестиции на стойност почти 3 000 евро. Като влиза в политиката, председателят на Народното събрание Михаела Доцова обявява имоти, придобити от 2008 година до сега в София и в село Бързия. Два апартамента и къща, както и парцели и складове. В банка притежава няколко депозита, на обща стойност над 120 000 евро, отчита и лизинг. Бойко Борисов обявява, че разполага с пари в брой на стойност над 200 000 евро, както и влогове за над 370 000 евро. Той отчита доход от трудова дейност на стойност почти 163 000 евро. Делян Пеевски и тази година обявява 5 къщи, апартамент, ателие и гаражи, които ползва под наем, както и 5 автомобила. От дивиденд е спечелил почти 9 милиона евро. В брой разполага с над 370 000 евро и почти 100 000 долара. Обявява влогове на стойност над 400 000 евро и 6 000 долара. Асен Василев Има апартамент, придобит преди 10 години, влог в банка на стойност почти 21 000 евро, както и заем, който той е дал и му е бил върнат на стойност под 38 000 евро. Също така и трудов доход за под 73 000 евро. Ивайло Мирчев декларира придобиване на автомобил, както и налични средства, с които семейството разполага, на стойност под 20 000 евро. Също така, над 100 000 в банкови сметки, като отчита и доход над 90 000 евро. И Костадин Костадинов декларира апартамент, придобит през 2019. Прехвърлил е безвъзмездно две къщи с двор, отчита, че разполага в брой с сума на стойност под 500 евро, а в банкови сметки държи средства на стойност около 11 000 евро. Има два лизинга за над 21 000 евро, както и доход за годината от 95 000 евро. Правителството подготвя мерки срещу детската престъпност. Това обяви министър-председателят Румен Радев. Той участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите на военно-въздушното висше училище Георги Бенковски в Плевен.
16: До края на месец септември правителството предвижда да е готово с мерки за превенция срещу детската престъпност. Обмислят се и евентуални ограничения, свързани с социалните мрежи.
17: Вие знаете, че въпросът не е дали да се ограничат толкова много. Въпросът е повече как да се ограничат, защото това е огромно предизвикателство, когато на практика тръгнеш да ограничаваш. Има много методи за заобикаляне и други държави го показват, но ние търсим решение.
16: От Плевен премиерът защити управленската програма на кабинета в частта за разграждане на олигархичния модел.
17: В другите програми да сте видяли изречения на тази тема, ние имаме цял раздел и той е първият раздел. Ние успяхме да изпълним първа точка. Елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
16: Работи се и за установяване на подставени лица, свързани с олигархията, допълни Радев.
17: Имената, които скандирахме и на протестите, но под тях има много така наречените лейтенанти, които вършат цялата черна работа, работят с поставените лица и ние вървим надолу по тази структура.
16: В частта за съдебна реформа е разписано още парламентарната квота на ВСС да се избира с 3/5 или с 144 гласа, а не с 160, както е сега.
17: Ами една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това да получаваме такъв ВСС, какъвто все още, за съжаление, имаме в момента.
16: Основната тема в управленските амбиции е и регионалното развитие. До края на август ще бъдат готови и анализът на договорите за магистрала Хемус. Според него, до края на мандата ще е готово трасето в района на Велико Търново.
18: Завършите ли във вашия мандат, това ви питам?
19: До Велико Търново, категорично да. Мога да се ангажирам на 100%, че всичко това без 7-ми лот, 8-ми лот ще бъде направено, ще бъде завършено. За 7-ми и 8-ми лот ще бъде направен проект по най-бързия начин.
16: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Новите електрически влакове Шкода вече се движат по железопътната мрежа на България. Общо 20 мотриси ще бъдат въведени в експлоатация поетапно. Доставката на машините е за над 260 милиона евро и е финансирана по националния план за възстановяване и устойчивост. Разказват Запрян Запрянов и операторът Сафуан Алкюрди.
20: От завода в Пилзен. През тестовете на родна почва. До гарите в страната. Новите влакове тръгнаха по българските релси. Хората харесаха формата и цветовете им.
21: Отвънка са много хубави, така че нямам търпение да ги тествам.
20: Други си спомниха за старите влакове.
22: Старите влакове за това време са си били хубави, но новия влак си е нов влак все пак.
20: Ще има ли носталгия все пак по старите влакове?
22: Ще има.
20: Влизаме в машината. Разбираме, че има интернет, контакт за зарядно и място за велосипеди. Новите влакове на Шкода разполагат и с електронни табла, като това тук, които показват пътя на мотрисата. Заедно с нас пътниците също се запознаха с разликите между новото и старото.
23: Има по-удобни седалки.
24: Прекрасните туалетни, които вече успяхме да използваме.
20: Освен по-удобни седалки и туалетни, влаковете имат и имена. Този се казва Средна гора.
25: Те са кръстени на български планини и върхове, имат QR кодове.
26: Рила, Мусала, Околчица, Пирин, Вихрен, Ком, Витоша, Средна гора, Странджа, Сахар, Родоп.
20: Влаковете ще се движат по няколко основни направления.
1: София, Перник, Благоевград, Петрич, София, Мездра, Видин и София, Пловдив.
20: От днес по релсите тръгват 8 композиции.
25: До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операции. След това ще има и още влакове Алстом. До началото на септември ще имаме около 60 нови влак.
2: Благодаря на плана за възстановяване и устойчивост се инвестират над 400 милиона евро в нов подвижен състав.
20: И така неусетно потеглихме.
3: Новите влакове на Шкода развиват до 160 км в час.
20: Но при едно важно условие.
25: Ако има нужната инфраструктура.
20: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: Нов участък по линия 3 на столичното метро също започна работа. Той се намира в района на булевард Владимир Вазов. Новите спирки по 3-километровото трасе са 3. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Строежът отне 4 години и 284 милиона лева отпуснати отново по плана за възстановяване и устойчивост. Очакванията са около 45 000 души дневно да се възползват от новото трасе.
4: Малко хора си дават сметка колко предизвикателен беше този участък, колко пъти имаше проблеми с подземни води, какви технологични организационни предизвикателства е трябвало да преборим. В крайна сметка днес сме тук, прерязахме лентата.
0: Не са добри новините обаче за новите ни изтребители, които очакваме втората партида от тях. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е обсъдил с компанията Lockheed Martin изпълнението на договора за втората група от 8 самолета F-16 Block 70 за България. По време на разговорите изпълнителят е информирал за възникнали затруднения в производствения процес, които ще доведат до забавяне на доставката им до второто тримесечие на 2030 година. Сега за европейската валута, птици или личности. Европа избира как да изглеждат новите евробанкноти. Ето ги пред вас. От гласовете на всеки един гражданин на Евросъюза зависи какъв ще е дизайнът на тези банкноти. След обществено допитване, Европейската централна банка представи 10 нови варианта за дизайн и отново пита европейците кой им харесва най-много. 50-евровите банкноти са сред най-използваните банкноти. Какви са вариантите за третата серия банкноти, да видим сега. Първо, самият факт, че Европейската централна банка вече от няколко години работи по нов дизайн на трета серия евробанкноти, показва, че страховете, че хартияните пари ще изчезнат в Европа заради дигиталното евро, са неоснователни. Ако при гласуването наделее проект с личности, то след известно време ще се разплащаме с банкноти с образа, например, на оперната певица Мария Калас. Върху 10 евро е лицето на композитора Бетовен. Учения Мария Кюри, писателят Мигел де Сервантес, художника Леонардо да Винчи, Берта фон Зутнер, ще видим и нея. Тя е европейска писателка, първата жена носителка на Нобелова награда за мир. Споменахме за серията с птици, ето ги, но както с птици ще има и пътя на реките. От извора, през водопада до морето. Сред предложенията за новите банкноти има и такива, които са вертикални, като швейцарските франкове. Гласуването продължава до 21 септември. И още за това.
5: That is my signature.
6: Това е моят подпис, но това са вашите пари. Вие трябва да имате думата.
7: Така през 2023 година председателят на Европейската централна банка призова европейците да изберат сами как да изглеждат новите пари.
27: So here they are.
6: Ето ги.
7: 3 години по-късно от стотиците варианти вече имаме 10 проекта, от които да избираме. Според главния касиер на БНБ в края на годината ще е ясно кой дизайн печели най-много гласове. Предстои след това Франкфурт да определи и дата за пускане в обращение на новите пари.
28: Решението ще го оповести Европейската централна банка, както и на какви етапи ще бъде то. Примерно ще бъдат с определени номинали, ще започне и отново обръщаме внимание, че използваните сега банкноти, които използваме евробанкноти, ще бъдат паралелно, ще се използват заедно с нови.
7: По правило, на всеки 10-15 години банкнотите трябва да се променят, за да затрудняват фалшификаторите, а и да са по-издръжливи. В конкретния случай се дава думата и на хората.
28: Още преди години се започва с допитвания, с проучвания на какви теми биха могли европейците да кажат да, това е общоевропейски неща, общоевропейски личности, общоевропейски така символи, които всеки би ги възприял. Хубаво би било да изкажем своето мнение, да сме в този процес.
5: И в крайна сметка, за първи път българите имаме право да изберем как да ни изглежда еврото.
28: Нека да го направим всичките сега.
7: Гласуването отнема няколко минути и може да го направим на сайта на Европейската централна банка.
0: С това завършваме. Ще се видим утре. Приятна събота и неделя.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Стиляна Николова спечели сребърен медал на световното първенство по художествена гимнастика в Германия. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Титлата на шампионата във Франкфурт отново стана притежание на германката Дария Варфоломеев, а подробностите обобщава Велислава Миланова.
1: Здравейте от Вест Халемес, е страхотен български успех за Стиляна Николова в една много емоционална вечер. Битката за световната титла в многобоя беше изключително напрегната и оспорвана. След като след изиграването на първия уред, фаворитките изоставаха. След това обаче те бяха много по-стабилни в своите изигравания и само 500-ни донесоха втори пореден сребърен медал за Стиляна. С бронза се окичи италянката София Рафаели. За Дария Варфоломеев пък това е трета последователна титла от шампионати на планетата. Утре в битката за медалите се включват и ансамблите, след което

0: пък ще стане ясно и класирането в отборната надпревара. Ние оставаме тук, за да следим всичко интересно.
1: Попадение на Стефано Сенси помогна на ЦСКА да се класира за плей-офф турнира Лига Европа. Италянецът отбеляза единствения гол за отбора си в мача реванш срещу Макаби Тел Авив на Васил Левски, загубен от червените с 1-3. Въпреки това, с общ резултат 4-3, тимът на Христо Янев продължава напред и вече си осигури минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.
2: С отстраняването на Макаби, армейците си гарантираха поне още 6 мача в европейските клубни турнири до края на 2026 година, като до момента успяха да преодолеят още отборите на Дери Сити и Карабах. В следващия кръг на надпреварата ЦСКА ще срещне носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи Крит, а първата среща е в южната ни съседка.
3: Повярвайте ми, до сега не съм имал възможност да гледам Офи Крит. Цялата енергия на мен, на моя щаб, на всички хора в клуба беше да излезем и да отстраниме Макаби. Имахме късмета да отстраниме два много сериозни отбора.
4: Със сигурност матча, който изиграхме като гости, беше по-добрия, но в крайна сметка най-важното е, че изпълнихме целта.
1: ЦСКА 1948 и Черно море играят при резултат 3-1 в откриващ петия кръг в ФБет Лига двубой. Мохамед Аши изведе моряците напред в 10-та минута, а попадение на Хофман в 35-та бе отменено заради засада. Домакините все пак стигнаха до равенство преди паузата чрез Фредерик Масиел. След почивката Атанас Илиев и отново Масиел се разписаха в тяхна полза, като тима все още няма поражение през сезона и заема четвърто място с 10 точки. Варненци имат една в актива си и се намират сред последните 4 отбора във временното класиране. Втори медал за България от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. След Божидар Сарабоюков в скока на дължина, Александра Начева завоюва бронз в тройния скок при дамите. Това е първо отличие за страната ни в тази дисциплина при жените от шампионат на Стария континент от 28 години насам.
0: Александра Начева заслужи първото си отличие от голям форум при жените с един успешен опит във финала. При второто си излизане в сектора българката се приземи на 14 метра и 40 сантиметра. Резултат, който и гарантира място сред най-добрите три атлетки на Стария континент.
5: Този медал тежи много повече от всички медали до сега, защото последните 6-7 години съм преминала през какви ли не проблеми, травми, операции, възстановявания. Но ето вече всичко се струва.
1: Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Българинът отпадна още в първия кръг след загуба с 1-2 сета 6-1-3-6-4-6 от аржентинеца Себастиан Баес. Григор участва в надпреварата с Wildcard и стартира страхотно първия сет, печелейки с 6-1 гейма за едва 22 минути. Съперникът му обаче изравни резултата, след което 53-я в световната ранглиста затвори мача след 5 поредни спечелени гейма. Димитров завоюва титлата в Синсинати през 2017 година, но вече няма успех в тази надпревара от 2021. А така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!
6: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

should be surprised. Здравейте! Последните дни на тази седмица ще преминат без валежи, но и с приятни летни температури. Утре над западната половина от страната ще бъде слънчево. В Източна България се очакват времени увеличения на облачността, но вероятност за слаби незначителни дъждове има само в крайните югоизточни части от страната. Утрото ще бъде прохладно, като в някои котловини може да отчетат до около 10 градуса. През деня все още ще духа умерен североизточен вятър и температурите отново ще достигат приятни летни стойности. Максималните ще бъдат в границите от 26 до 31-32 градуса. Любителите на плажа и морето утре трябва да бъдат подготвени за доста силен вятър и сериозно вълнение на морето в близост до брега. Няма да липсват и облаци, като на места по южното крайбрежие може за кратко да превали. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 25-26 градуса. В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само в източната част на Стара планина и Странджа се очакват по-съществени за облачаване и кратки дъждове. Ако сте предвидили разходка във високите планински райони, облечете се добре. Ще духа суден североизточен вятър, а по върховете ще отчитат едва около 5-10 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица времето у нас ще бъде предимно слънчево, а североизточният вятър постепенно ще отслабне. Сутрин все още ще бъде прохладно, но дневните температури ще се повишат и в понеделник очакваме до около 35 градуса. Във вторник атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и първо на места в западна, а по-късно и на изток ще превали и прегърми. Въпреки това, температурите ще останат високи. От сряда до края на седмицата очакваме нов период със слънчево и много горещо време. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.